0: na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
8: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Bučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.

0: Muzički program. Yeah! 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Vučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam u 6 sati i par sekundi želi vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz priču o nama, našem životu i življenju, uz priču o prirodi i ono što nam nesebično daruje. Iza vodenih medvjedica, drugi najizraživiji organizam na svijetu, je veoma blizu nas. Živi 100 godina, dugačka je do 25 cm, a njen genom je 150 puta veći nego čovjekov. Rađa se sa očima, a razvojem ih gubi i okolinom se kreće upravo primajući elektromagnetne talase. Koža joj je vječno mlada, zbog čega ne može se utvrditi koliko je stara. Jede na svakih 10 godina, a njen puls se javlja samo 2 puta u minuti. Na prednjim nogama ima 3 prsta, na zadnjim 2. Otkinuti prsti se obnavljaju sami od sebe, a ne zna se da li ima moć da rađa sama ili mora biti oplođena, kao što je slučaj nakon parenja. I cijeli svoj život provodi u stadijumu larve. Nikada ne postoji odrasla jedinka, pa i pored toga ostavlja potomstvo. Ima u svom nazivu i zbog boje kože riječ čovjek, zamislite to, ali ne u prirodi, gotovo nikada se ne sreće s njim. Možda je to uzrok nedostatka stresa. U pitanju je čovječja ribica. Dosta smo puta govorili o njoj, govoreći o Bosni i Hercegovini, o njenoj ljepoti, ali i ugroženosti njenog staništa. Naučnici posmatraju u čudu ovo gotovo vanzemaljsko biće i gledaju na koji način bi čovjek mogao imati neke njene sposobnosti. Cijeli život mladolika. Koža joj je lijepa, glatka i ima regenerativnu sposobnost. Živi u podzemnim vodama Dinarsko-krškog reljefa Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i naše Bosne i Hercegovine. Stanovnik je podzemnih rijeka i jezera krškoga dijela. Mi smo se ovoga jutra sjetili nesebičnosti prirode i ljepote i posebnosti čovječje ribice. Uz ovu priču i uz želju da dijelimo jutarnje minute i ovoga dana u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pozdrav će vam uputiti u 6 sati i 4 minute tonski realizator Emir Pokrklić te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Na drumu, na cesti.
4: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

Ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH, tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno.

0: Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.

0: Jutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati. Brzina, tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
2: Očekuju nas vijesti u 7 sati, no prije vijesti detalje uz naslove, kako to činimo u prvom satu našeg druženja uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Kojović, nezavisan apelacioni sud, standard je država koje teže Evropskoj uniji. Alja povjedio je razum, Teheran neće prihvatiti Izrael kao stranu u sporazumu. Za to vrijeme Trump navodi Hormuški moreuz, bit će potpuno otvoren u petak. Blagojević, fijasko Dodikove politike, sud u Strasburu bio je posljednja međunarodna adresa. Potpisan je sporazum o zajedničkom nastupu probosanskih stranaka u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Udruženje Biti novinar dodijeljuje i ove godine nagradu posvećenu Nihadunini Čatiću. Rejsulema Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku povodom nove 1448. hidžretske godine. Federalna televizija osigurala je prijenos utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine sa svjetskog prvenstva. Gledali smo prvu, ali nas očekuje i druga utakmica u programu federalne televizije. Bez pobjednika u dvoboju Belgije i Egipt

da, malo ćemo se više posvetiti sportu nakon naših vijesti u 8 sati. Obilna kiša napravila je velike probleme u Sarajevu. Bosanska Krupa dobila je certifikat za kvalitet upravljanja. Sve više ambalaže u kantonu Sarajevo završi u reciklažu, a ne na smetlištu. Pozdar potpisala memorandum više od 320.000 maraka za turizam u Konjicu, Stocu i Jablanice. Iz svita guverner Kalifornije navodi Trump me napada jer ga prozivam zbog laže i razmišljam o predsjedničkoj kandidaturi. Evropska unija i Ukrajina otvorila pristupne pregovore i prvi pregovarački klaster. Netanjahu, izraelska vojska ostaće u Gazi, Libanu i Siriji koliko god bude potrebno. Za to vrijeme u napadima Izraela u pojasu Gaze nažalost ubijeno još 4 Palestinaca. Trump nakon razgovora sa Zelenskim i Putinom možda možemo učiniti nešto za Ukrajinu. Kalas, Evropska unija usvojila nove sankcije Rusiji, razmatra trgovinske mjere prema izraelskim nasiljima. Iz sporta, pauze za osvježenje na svjetskom prvenstvu su izazvale kritike igrača i navijača. Nakon vijesti u 8 rekao, posvetit ćemo se malo više sportu i svjetskom prvenstvu, a pojasnit ćemo i zašto vlada nezadovoljstvo ovim pauzama za osvježenje. Za to vrijeme selektorka Milović odabrala igračice za evropsko prvenstvo. FIFA odredila sudiju za utakmicu između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Gledamo je u programu federalne televizije. Kultura, Hiba Mustafić izložbom u galeriji MAK predstavila tokove prirode, boje i emocija. Izložba u Londonu od minimalističke skulptura do monumentalnih instalacija svjetskog značaja. Arheološko istraživanje na Ozrenu, naučni kamp na području kulturno-historijskog nasljeđa. Komedijom Dok nas smrt ne rastavi okončan 11. dan Hrvatskog kazališta u Bosni i Hercegovini. I samo par detalja na koncu iz našega magazina portala federalna.ba, tradicionalna fiesta u Meksiku, ulice ispunjene muzikom i plesom i prekrasne fotografije. Jedna neobična priča povezanosti čovjeka i prirode, roda se vratila svom ribaru nakon 5 godina pauze i oni se ponovno druže. Od Dubrovnika do Međugorja 150 km izazova, molitve i ustrajnosti. Gotovo 40% starijih osoba u Japanu želi nastaviti raditi, uglavnom zbog financijskih potreba. Portal federalna.ba, vijesti, emisije, zapisi, reportažne izvještaje, sve ono što niste imali mogućnost tokom jučerašnjeg dana pratiti, ali i ovoga dana što prenosimo radijske i televizijske sadržaje možete pratiti na portalu federalna.ba. 6:35 očekuje nas naš odlazak kratki u prošlost, nakon toga preporuka naših radiotelevizijskih emisija, a potom i naše jutarnje vijesti na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine koje nas očekuju tačno u 7 sati.

Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
5: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Bučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
6: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
6: Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
6: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
8: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: u Luksemburgu kazala je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka, bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih blizu 490, koji su još u radnom odnosu, odlučili su nastaviti štrajk. Nakon zbora radnika poručili su da neće napustiti krug preduzeća do ispunjenja uvjeta. Traže isplatu toplog obroka za mart te kompletiranje isplate aprilske plaće. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o gasu.
2: Ovim se prvi put sveobuhvatno uređuje sektor prirodnog gasa od proizvodnje i distribucije do snabdijevanja, skladištenja i razvoja gasne infrastrukture. Predloženim zakonom kojim će biti upućen federalnom parlamentu predviđeno je usklađivanje s evropskim pravilima, jačanje sigurnosti snabdijevanja i razvoj konkretnog tržišta gasa.
0: U Sarajevu će danas biti održana tradicionalno druženje uz kavu sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Povod je njegovo preuzimanje dužnosti predsjedavajućeg Doma naroda. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu biće održana u Banja Luci. Rebalansirani budžet koji je utvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1,1 milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 miliona maraka i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona, ocijenivši da je riječ o procesu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Iz Banja Luke izvještava Miroslav Nicović.
3: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
4: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
3: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
6: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno i najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
3: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
7: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
3: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
8: Ja sam neko ko je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta. Javnošću obavijesti.
3: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
9: Svijet.
2: U francuskom odmaralištu Evian-le-Bain danas se nastavlja samit lidera grupe 7, industrijski najrazvijenijih

0: zemalja svijeta koju čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Među temama samita su situacija na Bliskom istoku te rat u Ukrajini. Sinoć je na radnoj večeri razgovarano o primirju Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Evropski lideri pozdravili su prekid vatre. Američki predsjednik Donald Trump pridružio se svjetskim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je pohvalio preliminarni sporazum o okončanju sukoba s Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu.
1: Hiljade Palestinaca zarobljenih ispod ruševina u Gazi možda nikada neće biti identificirani, upozorio je Međunarodni odbor Crvenog križa, navodeći kako razlog spore napore u izvlačenju tijela i veliki broj posmrtnih ostataka koji još nisu pronađeni.
0: Palestinska civilna zaštita saopćila je u februaru da su posmrtni ostaci gotovo 8000 ljudi i dalje pod ruševinama širom Gaze, uprkos opsežnim naporima za njihovo pronalaženje. Dodali su da se više od 3000 osoba i dalje vodi kao nestalo, ne zna se jesu li živi, mrtvi ili su u izraelskom pritvoru.
2: Kultura.
1: Autorski projekt glumca Roberta Krajinovića Hvali Deutschland drži se Bosne biće primjerno izveden u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Tekst za predstavu nastao je duže vrijeme uz biografske i autobiografske elemente, kazao je autor i reditelj.
3: Tekst obiluje komičnim i duhovitim situacijama, dakle pratimo jednog našeg čovjeka koji je otišao, što se kaže, trbuhom za kruhom, tražeći bolji život u Njemačkoj i tamo nailazi na niz prepreka uvjetovani tradicijskim, sociološkim i svim drugim osnovama. Dosta se u tekstu dotiče teme nostalgije, to je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine. I nekako to uspoređujem kao sa ribicama u akvarijumu koje imaju najbolju hranu, imaju najljepši akvarij, ali su ipak u akvariju, nisu u svom moru, u svom rijeci, u svom potoku. Izbor muzike je također zanimljiv kojeg sam radio na osnovu onoga šta ja u životu slušam, tako da će se tu naći neke pjesme od Rama Amadeusa, grupe Zoster, za koje mislim da je najbolja grupa na ovim našim prostorima, Nade Mamule, Safeta Isovića. Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom gdje se iza mene na projeciraju slike i video zapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta.
1: Sport. Poslušajte rezultate sinoć odigranih utakmica.
0: Španija, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Večeras se sastaju Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan.
1: A nogometaši Bosne i Hercegovine odigrali su prvi trening u Salt Lake City u okviru priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske.
0: Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe. Na raspolaganju je stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest u oči važnog duela. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do duela sa Švicarskom, koji će biti odigran u četvrtak u Los Angelesu.
2: Putevi.
4: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8

0: Do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, Dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać na lokalitetu Orljani, Konjić-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
3: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: S nama se budite.
7: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
8: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
7: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
10: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
9: Priče, emocije, atmosfera.
10: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
9: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:24, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ste se i ovoga jutra već osvježili kako su to radili i nogometaši, što je zabilježila i američka televizijska stanica koja se protivi pauzama za hidraciju. Odluka bila upečatljiva upravo tokom duela naših zmajeva. Nećemo emitirati reklame, mi smo jedina televizijska kuća koja ne prekida prijenos reklamama. Gledatelji žele vidjeti šta se dešava na terenu i tribinama, čak i ako to znači da gledaju pauzu, poručio jedan od komentatora. Riječ je o američkoj televizijskoj mreži koja program emitira isključivo na španskom jeziku i koja je za razliku od većine emitera odlučila da tokom novih pauza u utakmicama ne ubacuje reklamne blokove. Posebno je to bilo upečatljivo tokom utakmice naše reprezentacije kada su komentatori te kuće odbili prikazati reklame tokom prve pauze za hidraciju. Upravo su te pauze postale jedna od glavnih tema ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Brojni navijači i nogometni analitičari smatraju da FIFA polako, ali sigurno mijenja samu prirodu igre. Pauze za osvježenje nisu novost u nogometu, to znamo, ali posljednjih godina povremene su se koristile tokom utakmica igranih po ekstremno visokim temperaturama. Prvenstveno kako bi zaštitilo zdravlje igrača, međutim ono što je novo jeste činjenica da su na ovom svjetskom prvenstvu uvedene u svim utakmicama bez obzira na vremenske uvjete. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li je njihov stvarni cilj nešto sasvim drugo. Mnogi smatraju da je riječ o pokušaju da se nogomet dodatno prilagodi američkom tržištu i modelu sportskih takmičenja sa Sjedinjenim američkim državama. Drugim riječima, nogomet bi praktično dobio 4/4. Vidjet ćemo što će se događati i ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, već i u narednim godinama i na narednim svjetskim prvenstvima. Osim teme koja se odnosi

se na hidraciju nogometaša i na njihovo osveženje, što je u neku ruku i sasvim prirodno, jer igrači se također trebaju osvježiti ukoliko su izuzetno visoke temperature. Jedna od priča je priča o kolumbijskoj pivačici Shakiri. Dugogodišnja povezanost njena sa svjetskim prvenstvom i nogometom emotivno je vezana za nogomet, s obzirom da je na jednom prvenstvu upoznala i oca svoje djece. 2010. godina bila je presudna za nju, za njen život. Međutim, govorila je o svojoj suradnji sa svjetskim prvenstvom i podsjetila da je 2006. nastupila sa pjesmom Hip Don't Lie, a onda 2010. godine izvela je pjesmu Waka Waka, This Time for Africa. Kako je navrala, upravo rad na toj pjesmi imao je veliki značaj za njen život. Moja historija nogometa počinje 2006. potom 2010. i tako dalje i tako dalje. Shakira je podsjetila i na nastup na svjetskom prvenstvu 2014. godine, kada je izvela pjesmu La La La. I govoreći o tom periodu, kroz šalu je kazala da su fanovi primijetili da ima uz sebe i još nerođenu bebu prije nego što je ona to javno i objavila. Pa je kazala na pitanje što je motivira da stalno se vraća suradnji sa organizatorima svjetskog nogometnog turnira, kratko je kazala, to je moja sudbina. Prekrasna kolumbijska pjevačica Shakira i jedan detalj o svjetskom nogometnom prvenstvu.

76. pozorišnu sezonu. Krajinović je inače autor teksta, režiser, glumac, a odabrao je muziku te kostime za ovu predstavu koja traje 60 minuta. Ona će već od 20 sati biti izvedena na maloj sceni Žarko Mijatović, Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koja je upravo na njegovu inicijativu i dobila ime po tom velikanu zeničke i bosansko-hercegovačke pozorišne scene, čim je zaslugom istupio na pozorišnu i glumačku scenu. Kada govorimo o tekstu, kako je sam autor kazao, ovo je tekst koji sam napisao i pisao nekoliko godina, koji je sazrijevao u meni i evo, konačno će ugledati svjetlo dana, navodi autor. Također, jedna bitna stvar za mene je da ove godine slavim i 35 godina kako sam prvi put stao na scenu Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. To je bilo negdje u ratu 92. godine i predstava je bila na repertuaru, a ja sam kao polaznik dramskog studija uskočio u tu predstavu. Ove godine je također 25 godina kako sam diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu kao najbolji student. Ove godine također odlučio sam da neću biti ni lažno, ani ovako skroman s obzirom ko se dobija prostor u medijima, ko se postaje zvijezda preko noći, te ko se su uzori naše omladine, kazao je autor Krajinović. Tekst podvukao je, osim toga je nastajao duže vremenski period, ima u sebi dosta biografskog i autobiografskog. Predstava o kojoj smo govorili, Hvali Deutschland, drži se Bosne uz premijeru predstave u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Iz Zenice na kratko odlazimo i do Sarajeva. Znate li kome je danas rođendan? Danas je 16. dan mjeseca juna, a rođendan je Medi. I u Sarajevu nas očekuje premijera predstave za djecu Medin rođendan u Narodnom pozorištu Tuzla, a kao i u Sarajevu dosta toga što se i ovih dana događa. Kada govorimo o rođendanima i o Medinom rođendanu u Narodnom pozorištu Tuzla uz Zehru Kubijar, Ajlu Bešić i uz prvu reprizu koja je planirana za 21. i drugi za 27. ovoga mjeseca u 12 sati. Ko je Medo? Njegov rođendan i upravo Medo, duhovita je i poučna priča koju djecu vodi u čarobni svijet šumskih stanovnika koji su okupljeni oko jednog posebnog događaja, a to je Medin rođendan. I kada Medo primi rođendansku čestitku svojih prijatelja, njegova sreća postaje povod za veliko slavlje na koje trebaju biti prisutni svi oni koji žive u šumi, brojne životinje iz šume. Tu je i ljubomorna Lija, ali i druge životinice, uz Medu, vjeverica, Lija, Zeko i Cvrčak. Maštovito oblikovani svjetski scenski svijet, stoga je preporuka da budete uz premijeru predstave za djecu Medin rođendan ovoga dana u Narodnom pozorištu u Tuzli.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.

6 minuta do 8 sati očekujemo svijesti u 8. Noća spomenuh Narodno pozorište Sarajevo nakon priče o Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i pozorištu mladih u Tuzli. Jer baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo gostovaće sa baletnim predstavama Carmen i Bolero danas na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu već od 19 sati, a ljubitelji baletne umjetnosti imat će priliku uživati u klasiku Carmen, ali također i u baletu Bolero Morisa Ravela. Napominjemo da baletna predstava Bolero je premijerno izvedena u sklopu Svečane akademije uz obilježavanje 40 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, dok je premijera baletnog klasika Carmen upriličena još 2024. godine. Spojivo suradnje dva pozorišta, Narodnog pozorišta Sarajevo na regionalnoj sceni, a publika će imati priliku pogledati dvije izuzetno uspješne baletne produkcije koje su osvojile simpatije i publike, a kako i ne bi, Carmen i Bolero. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 8 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije u Luksemburgu, kazala je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
3: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka, bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana u Banju Luci. Rebalansirani budžet koji je utvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1,1 milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800

0: Jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
1: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
2: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za 1,5 milijardu, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
3: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
1: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
4: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
1: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
5: Ja sam neko koje je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta. Javnošću obavijesti.
1: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
6: Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o gasu. Ovim se prvi put sveobuhvatno uređuje sektor prirodnog gasa od proizvodnje i distribucije do snabdijevanja, skladištenja i razvoja gasne infrastrukture. Predloženim zakonom koji će biti upućen federalnom parlamentu predviđeno je usklađivanje s evropskim pravilima, jačanje sigurnosti snabdijevanja i razvoj konkurentnog tržišta gasa. U francuskom odmaralištu Evian-le-Bain danas se nastavlja summit lidera grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta koju čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Među temama summita su situacija na Bliskom istoku te rat u Ukrajini. Sinoć je na radnoj večeri razgovarano o primirju Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Evropski lideri pozdravili su prekid vatre. Sport. Rezultati sinoć odigranih utakmica na svjetskom prvenstvu: Španija, Zelenorski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Večeras se sastaju Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan.
7: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
6: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
8: Marketing Federalnog radija.
9: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
8: Marketing Federalnog radija.
10: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je

0: na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: 1894.
4: Stari, dobri radio.
5: Radio Sarajevo.
3: 1945. Radio Sarajevo.
4: 2002. 2002. Stari, 24. Dobri radio.
3: Radio koji traje.
4: I ne prestaje.
5: 24 sata uz vas.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Osam sati, 16 minuta, lijepo vedro jutro u Bosni i Hercegovini. Međutim, iza nas je snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i ledom koje je pogodilo Sarajevo. Prouzrokovalo je brojne probleme, ne znam gdje ste bili u tim trenucima, mnogi su jednostavno

jednostavno sklopili kišobrane i pronašli prvo utočište, neki su naprosto nastavili svoju šetnju, međutim ogromne su nevolje bile nakon ove jake kiše u padinskim naseljima u Sarajevu. Pojavile su se brojne poplave uslijed problema sa kanalizacionom mrežom, podignut je i asfalt na brojnim mjestima, stvorene su opasne pukotine na cesti, mještani su zabrinuti jer se ovo oštećenje nalazi u blizini škole, kada govorim o ulici Avde Sumbula u Sarajevu, javnih ustanova i objekata koji su od posebnog značaja za grad. Obilna kiša u Sarajevu, a uz sve ove probleme ono što želimo preniti jeste jedna lijepa vijest da je kompletirana isporuka svih 15 novih minibusa u kantonu Sarajevo. Zato vrijeme sindikat Univerziteta Sarajevo upozorio na kašnjenje potpisivanja kolektivnog ugovora, a mogući su i protesti. Europski parlament ove sedmice raspravlja o Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Ne želimo da osjetite nemir, ali ratni avion Turske narednih 5 dana leti iznad Bosne i Hercegovine, učestvuje u međunarodnoj posmatračkoj misiji. To nas je izvijestilo i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da će do 19. nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani posmatrački let u okviru odgovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine će u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i mnogim drugim partnerima izgraditi ovu misiju. Ova posmatračka misija je u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, stoga nema razloga za vaš nemir ukoliko budete čuli let iznad Bosne i Hercegovine. Bosanska Krupa dobila je jedan interesantan certifikat o čemu se radi. Naime, Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što je dodijeljen certifikat čiji je potvrđen da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni sa europskim modelima upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Iz Gradske uprave Bosanska Krupa navode kako je ovo priznanje rezultat višegodišnjeg sistemskog rada na modernizaciji upravnih procesa uz aktivno učešće i rukovodstva, ali i svih zaposlenih. Govorili smo kada smo već u Bosanskoj Krupi, turistički voz ponovno na unskoj pruzi. Od vikenda do vikenda redovne vožnje između Bihaća i Bosanske Krupe, a Bosanska Krupa je spremna za sezonu krušnica, una, zeleni otoci, oaze za turiste iz Bosne i Hercegovine, ali i cijeloga svijeta. 8 sati i 20 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

8:29, rekoh nedavno, žene baš i nisu sklone nogometu, no svjetsko prvenstvo koje donosi igru naše reprezentacije nije samo nogomet, to i jeste ljubav za boje Bosne i Hercegovine, za našu djecu, za naše nogometaše, za našu zastavu i za naš uspjeh. Par detalja prenosimo o nogometu i svjetskom prvenstvu. Zeleni otoci kreirali senzaciju protiv Španije, 0-0 remizirala je Belgija sa Egiptom 1:1. U noćnom terminu igrali su Saudijska Arabija, Urugvaj 1:1 te Novi Zeland, Iran. Rezultat povoljan za Novi Zeland 1:0. FIFA inače je oslobodila optužbi pomoćnog VAR suca Evansa za gestu rukom protumačenu kao simbol bjelačke nadmoći. On je napravio jedan određeni propust jer je rukom upravo napravio taj simbol, kamera je to zabilježila i mnogi su plasirali tu fotografiju tražeći kaznu, ali FIFA je oslobodila ovoga suca. Za to vrijeme Sabri Lamouchi smijenjen je s mjesta selektora Tunisa nakon poraza od Švedske 5:1. Nastupaju Francuska, Senegal u 21 sat, tokom noći uslijedit će Irak, Norveška u polnoć, a potom i Argentina, Alžir u 3 sata i Austrija, Jordan u 6 sati. Dakle, nogometaši Irana i Novog Zelanda podijelili bodove, nogometaši reprezentacije Belgije i Egipte također podijelili bodove u prvom kolu ove grupe. Ono što je interesantno jeste, pa rekoh, zeleni otoci zaista su takvi, golman ove reprezentacije postao je pravi junak svoje selekcije na otvaranju svjetskog prvenstva i to mu je donijelo svjetsku slavu. On je sa reprezentativcima debitirao na svjetskom prvenstvu, ova otočka država na zapadu Afrike koja ima svega nešto više od 500.000 stanovnika prvi put je nastupila na svjetskom prvenstvu i ne samo to. Oni su zaustavili prvog favorita mundijala selekciju Španije, odigravši 0:0, a prvi junak susreta bio je upravo golman koji je sa 40 godina dočekao svoju slavu. To donosi i popularnost na društvenim mrežama, ono što mu se dogodilo tokom 90 minuta utakmice protiv Španije, zaista kažu sportski novinari, kolege, graniči sa nadrealnim. Utakmicu je počeo sa 40.000 pratitelja na Instagramu, a završio je sa 2 miliona pratitelja. Taj broj, kažu, sigurno će rasti iz sata u sat. On je postao prvo ime toga dana na mundijalu, a njegova priča je potvrda da se radi trud uvijek isplate i da do trenutka slave može doći i u pozitivnim igračkim godinama. Ono što želimo prenijeti odnosi se na reprezentaciju Saudijske Arabije i Urugvaja. Podijelili su bodove. Bili su to brojne šanse i pred golom Saudijaca, a do zasluženog izjednačenja Urugvajci su stigli 10 minuta prije kraja meča.

Još jedan detalj, reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su i trening od dolaska u Salt Lake City. Odabranici Sergeja Barbareza, za koga su mnogi kazali da je iznimno lijepo odjeven, i Guardian je također govorio o njegovom stylingu. Imali su najveću podršku navijača koji su po okončanju treninga imali priliku da se fotografiraju i dobiju autograme. Reprezentativci, između ostalog i Tarok Muharemović i Jovo Lukić, obratili su se i kazali: znamo kakva je ekipa Švicarske i ne trebamo gledati na to što su igrali nerešeno protiv Katara. Mi trebamo gledati za nas, da pobjedimo tu utakmicu, da budemo pobjednici te utakmice, da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. I nas zanima samo da prođemo grupu i da pobjedimo. Lukić je izjavio da je zahvalan svim navijačima na podršci. Igrači moraju maksimalno, kako je kazao, pristupiti utakmici protiv Švicarske. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti, podsjećam, odigrana u četvrtak u Los Angelesu, a pratimo, naravno da pratimo, uz program federalne televizije od 21 sat. Bravo i napred, naši Zmajevi, pratimo vas u programe radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
7: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo

0: Izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Bučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: cesti.
1: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, Dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
5: 9 minuta do 9 sati, lijep pozdrav smo vam uputili tačno u 6 sati uz priču o prirodi, o nama, o prirodi koja je nesebična i nesebično nas daruje. Iza vodenih medvjedića, druga najizdržljiva organizam na svijetu je veoma blizu nas. Živi 100 godina, dugačka do 25 cm, njen genom je 150 puta veći nego čovjekov, rađa se sa očima i razvojem ih gubi, okolinom se kreće primajući elektromagnetne talase, a koža joj je vječno mlada, zbog čega se ne može utvrditi koliko je stara. Jede na svakih 10 godina, vjerovali ili ne. Njen puls se javlja samo 2 puta u minuti. Na prednjim nožicama ima 3 prsta, na zadnjim 2. Otkinuti prsti se uvijek regenerišu sami od sebe i ne zna se da li ima moć da rađa sama.

ili mora biti oplođena, kao što je slučaj nakon parenja, i cijeli svoj život provodi u stadijumu larve. Nikada ne postaje odrasla jedinka, pa i pored toga ostavlja potomstvo, i to je ona posebna pojava koja ima u svom nazivu, zbog boje kože, riječ čovjek, ali se u prirodi gotovo nikada ne susreću s njim. Možda je to uzrok nedostatka njenoga stresa. U pitanju je čovječja ribica. Naučnici posmatraju čudu ovo gotovo vanzemaljsko biće i gledaju na koji način bi čovjek mogao da ima njene sposobnosti. Cijeli život mladolika. Koža joj je glatka, ravna i ima regenerativnu sposobnost, a živi u podzemnim vodama Dinarsko-Krškog reljefa Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i naše Bosne i Hercegovine, a stanovnik je podzemnih rijeka i jezera Krškoga dijela. Čovječja ribica je jedini vodozemac u Evropi koji živi, rekoh, u pećinama. Repati je to vodozemac čiju podzemnim jezerima i mirnim dijelovima podzemnih potoka i rječica Dinarskog krša, isključivo od sjevera Italije, Istre, Primorske Slovenije, preko Dalmacije i Bosne i Hercegovine, a čak na 46 područja u Trebinju može se pronaći bijela čovječja ribica, jer Trebinje posjeduje i prvi jedini observatorij za posmatranje čovječje ribice u svijetu na području pećine Vrluljaku, naselju Gorica. Kažu, jedna čovječja ribica se nije pomjerila čak 7 godina. Vjerovali li ne? A dok ona miruje, navijači reprezentacije Japana očistili su nakon utakmice kompletan stadion. Kažu Japanci, to je naše poštovanje. A ti ribice leži. I je naredni 7 godina, ne samo ovih 7. Lijepa priča o našoj prirodi i onome što nas okružuje i što jeste naš dio bića za sami kraj našega druženja. I pozdrav koji će vam u 6 minuta do 9 sati uputiti tonski realizator Emir Pokrklić i voditeljica jutarnjeg programa Ida Hadžiabdić, koji vas očekuju i nakon vijesti u 10. uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Australska savezna policija zvanično je pokrenula istragu nakon šokantnih optužbi grupe aktivista koji tvrde da su ih izraelske snage silovale, mučile i zlostavljale nakon što su prestrele njihov brod s humanitarnom pomoći za Gazu. Odluka o pokretanju istrage saopćena je ubrzo nakon što su se 4 aktivistice koje su u maju bile dio globalne flotile Sumud u ponedjeljak sastale s australskom ministricom vanjskih poslova Penny Wong i visokim policijskim zvaničnicima. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog određenih tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance. Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već s njegovom primjenom, rekao je Vance. Dokument bi trebao biti zvanično potpisan u Švicarskoj 19. juna. Dvije zemlje su ga digitalno potpisale u nedjelju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da se namjerava kandidirati na izborima koji bi trebali biti održani tokom godine, u trenutku kada se suočava s kritikama u zemlji zbog načina na koji vodi ratnu politiku. Netanyahu, najdugovječniji izraelski premijer, vodio je zemlju tokom 3 godine rata na više međusobno povezanih frontova, a istovremeno mu se sudi za korupciju. Švedski parlament izglasao je uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji. Prema novim zakonima vlastima će biti omogućeno oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu

0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvoj na oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja u Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Radnici tri rudnika su u radničkom neposluhu. Jutro su u rudniku Mrkog uglja Abilja Lolić obustavili proizvodnju zato što nisu dobili plaću za maj. Rudari u Kaknju također nisu dobili majsku plaću. Ni rudari iz Zenice nisu zadovoljni svojim statusom. Globalne brodarske kompanije i brodovlasnici neće nastaviti tranzit kroz Hormuški Moreuz još sedmicama, bez obzira na potencijalne dogovore. Kompanije poručuju da će čekati sve dok ne budu potpuno sigurne da je sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana opipljiv i primjenjiv na terenu, izjavio je izvršni direktor japanskog pomorskog giganta. Pojasnio je da brodari ne mogu riskirati višemilijonsku imovinu i živote posade samo na osnovu diplomatskih saopćenja za javnost. Visoki izraelski zvaničnik, čiji identitet nije otkriven, rekao je vojnom komentatoru izraelskog portala da nije siguran bili se upustili u operaciju protiv Irana da su znali da će ovo biti njen konačni rezultat u političkom smislu. Ranije izraelski ministar odbrane Izrael Kaco izjavio, suprotno objavljenim odredbama sporazuma SAD-a i Irana, da se Izrael neće povući iz sigurnosnog pojasa u Libanu kao ni s teritorija koje je zauzeo. Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane četiri utakmice: Španija, Zelenorodski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Večeras se sastaju Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvoj na oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovane slušatelji, želim vam vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine koji je danas u sazvježđu boja glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice. Ljepotom boja glasova ova zvijezda boji sjeverna nebeska prostranstva koje je promatrao i grčki astronom Ptolomej uz pet svjetlih zvijezda i susjedom Andromedom na južnom krilu. Uz njih je i Perzej na jugoistoku, ali i njihov prijatelj na sjeveru. Kasiopeja u okrilju velikog medvjeda i mliječne staze uz brojne zvijezde. Mi se sjećamo i davne 1572. godine kada je jedan naučnik uz ostatak supernove vidio i kazao, naveo kako je najsjajniji izvor radio valova izvan sunčevog sistema, a u ovom sazvježdju nauka će zboriti i 90 zvijezda koje pet najsjajnijih čine slovo V koje predstavlja upravo njen prijesto. O Centru za njegovanje horskog pjevanja, edukaciju i kreativni razvoj seniora gradskog hora Kasiopeja iz Zenice, koji je nositelj zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje, o toj velikoj horskoj porodici govori za porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine da predsjednica hora i solistica Fatima Bajramović. Gospodo Bajramović, dobro nam došli i raduje me što imamo mogućnost upoznati upravo te boje glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice.
1: Hvala lijepo, Aida. Prije svega želim da pozdravim slušalce Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sve vas u studiju, a posebno vas, naravno. I hvala vam na ovim lijepim riječima kojima ste nas predstavili, jer to je naša osnovna želja da ljudi znaju šta znači ovaj Kasiopeja. Znači, to je zvijezda koja je vidljiva tokom cijele godine i nikad ne zalazi sa horizonta, kao što se nadamo da i mi nećemo, kao starije osobe, da ćemo što duže sijati.
0: Vi ste ugledali ovu zvijezdu ne te, kako rekoh, davne 1572. godine, već 2018. godine, i ona obasjava i vaše nebo, ali i nebo vaših prijateljica, članica hora, ali i dirigentice profesorice Aldine Aganović.
1: Da, tako je. A naše udruženje od 2018. godine, znači, broji od prosjeka oko 50 članova, odnosno najviše članica. I zaista je tako, naša zvijezda vodilja je profesor Aldina Aganović, ona je profesor dirigovanja, tako da je imala i želju i strpljenje s nama, jer uglavnom smo mi osobe koje ne znamo čitati note. Ali ipak smo ostvarili zavidne rezultate i prepoznaju nas ljudi i voli nas ova publika zato što imamo nekakve različite repertoare koje pjevamo. Ne libimo se pjevati ni duhovno, ni sevdalinke, ni šlagere, horske naravno kompozicije koje su za takmičenje i tako dalje, patriotske, jel'i. Za sve generacije pjevamo, kao što smo i same, sve smo to prošle i imamo volju i želju da pjevamo.
0: Reko smo edukacija, ali i izvođenje raznovrsnih muzičkih žanrova na regionalnim, ali i bosansko-hercegovačkim manifestacijama je već od 2018. godine.
1: Da, tako je, mi smo imali puno koncerata, skoro 101 koncert, od toga 51 samostalni koncert, a ostalo je uz razne neke manifestacije.

0: tako da pjevamo ovaj, ono što naša dirigentica zamisli, ona ima jako lijepu viziju o šta mi možemo i šta ne možemo, tako da pjevamo za sve, znači ovaj, za sve vrste, za sve ljubitelje muzike, raznoraznu muziku. Tako da imamo u svojim ovaj, u svom članstvu potpomažuće članove, mlade ljude kojih je bilo jako puno u našem ovom radu. Oni su uglavnom bili ovaj, djeca iz muzičke škole kojima je to predstavljalo nekakav korak naprijed ka njihovom putu i prošlo je jako puno ovaj, tih mladih ljudi. Moramo ovdje spomenuti ovaj, profesorcu Jadranku Tepić, koja je bila dugogodišnji bek vokal rahmetli Halda Bešlića i ona nesebično pomaže u radu našeg hora, usmjerava nas i zna šta mi možemo.
1: Od danas je Radio Federacije Bosne i Hercegovine vaš prijatelj. Na način na koji ste i vi bili prijatelji jednom koncertu, radi se o, kako ste kazali, neprocjenjivom muzičkom nasljeđu iz kulturne baštine, ali i svijeta muzike. Dakle, govorimo o nastupu Indeksi i prijatelji.
0: Da. Da, to je bio projekat koji do duše nije mogao ovaj, obuhvatiti svo naše članstvo. Tako da mi u svom ovaj, udruženju imamo i vokalnu grupu. Ta vokalna grupa naravno uglavnom sačinjava one članice koje ovaj, su malo mlađe nego ostali i znaju naravno ovaj, čitati note. Jako su nas lijepo predstavili. Prekrasan je koncert bio, mislim da su komentari zaista bili pozitivni što se tiče samog hora, na stranu sve ostalo, ali nas je zanimao nastup naših hora.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
1: Danas vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz porodicu koja se smjestila u sazvježđu boja glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice. Mi se želimo ovoga puta sjetiti i vašega nastupa u Mostaru, nastupa u Čapljini, a sve u sklopu manifestacije Tradicionalni dani Svetog Ante.
0: Da, tu smo ostvarili jako lijepu saradnju ovaj, i nastupali smo u crkvama, pjevali smo dvije crkve, znači u Mostaru i Čapljini. Pjevali smo ovaj, misu, hrvatsku misu i ostale ovaj, pjesme duhovne, uskrsne. Tako da ovaj, mi smo imali jako zapažen nastup i čak smo ovaj, produžili našu saradnju s njima i imat ćemo neki partnerski odnos koliko sam ovaj, mogla da shvatim. Tako da, a bili smo jako lijepo primljeni. Ljudi nisu mogli da vjeruju da mi ovaj, jel, kao multinacionalni hor ovaj, izvodimo na takav način te kompozicije. Nama je svaka kompozicija draga i, ovaj, i uskrsna i Ilahije i sve ostale pjesme mi rado pjevamo.
1: Posebna je atmosfera, vjerujem, u unutrašnjosti crkve zbog tog doživljaja jednog, drugog, trećeg, četvrtoga glasa. Svjesna je toga i vaša prijateljica, dirigentica, profesorica Aldina Aganović. A vi ste tokom godina, ne samo u Mostaru i Čapljini, uz dane Svetoga Ante brojili zapažene koncerte, uključujući ramazanski koncert poput programa Svjetlost i zvuci Ramazana. Rekao smo i uskrsne koncerte u suradnji sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak.
0: Pa da, mi to obavezno radimo. Znači svake godine radimo ramazanski koncert. Nekad imamo potporu, nekad nemamo, ali mi smo ustrajne. Ovaj, uglavnom održimo ramazanski koncert.

0: ovaj koncert, pa onda bajramski koncert, što je naravno se podrazumijeva. A što se tiče ovaj adventa, tu smo isto tako svake godine, ne propuštimo ni jedan adventski koncert i ovaj obično ga radimo u crkvi Svetog Ilije u Senci, jer je prekrasno i zahvaljujemo ovom prilikom fra Marku, koji je inače i dobitnik ove godine ovaj nagrade grada Senci, a na naš prijedlog je zaista zaslužio toliko. Ovaj čovjek radi za dobrobit svih ovaj građana grada Senci. Onda imamo naravno i ovaj, imali smo i svetosavski koncert. Znači pratimo sve i volimo sve da pratimo. To je u našoj, inače u našem programu rada zacrtano. Osim toga, znači radimo i starogradski, rekla sam, i sve pralinke i sve moguće što naša vizionarka profesorica Albina Aganović zamisli da možemo mi to odraditi, mi to i odradimo.
1: Gospođo Bajramović, vjerujem da ćete dobiti ponovno poziv da budete dio manifestacije Dani Svetoga Ante u suradnji sa Centrom za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina. Vaš hor iz Zenice uz brojne članice i članove koje želimo pozdraviti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz umjetničko vođstvo koje je povjereno dirigentici, rekao smo, profesorici Aldini Aganović. U okviru udruženja djeluje više sekcija, kazat ćemo našim slušateljicama i slušateljima, uključujući vokalne i instrumentalne sastave. Rekao ste da misija hora temelji se na razvoju muzičke kulture, na promociji tolerancije i multikulturalnosti, na očuvanju duhovne muzike koja je zaista prekrasna, te edukaciji mladih, ali što je bitno i humanitarnosti. Djelovanju.
0: Da, upravo ste, imali smo ovaj velik broj koncerata humanitarnih ovaj za djecu za našu ovaj profesoricu Melihu koja je nažalost preselila. Imali smo nekoliko koncerata za njeno ovaj liječenje. Zatim ovaj dom i porodica također ovaj našu Zenci, za njih isto ovaj radimo humanitarne koncerte. Tako da gdje god možemo da doprinesemo, mi zaista to rado odradimo. Tako da nam nije ništa teško s obzirom na to da je prosječna starost u našom u 67 godina. To ovaj ipak nešto govori. Koliko muzika utiče na svijest, na kao terapija je.
1: Osnovna muzička škola koja djeluje u Zenici navodi kako muzičko obrazovanje ima neprocjenjiv značaj u cjelokupnom psihofizičkom razvoju djeteta, jer kroz muziku djeca razvijaju i kreativnost i koncentraciju, disciplinu, emocionalnu inteligenciju i samopouzdanje, a samo učenje muzike postiče razvoj kognitivnih sposobnosti, njeguje osjećaj za ljepotu, timski rad i odgovornost, stvarajući zdrave temelje za uspješan lični i profesionalni razvoj. Stoga ste i vi uputili poziv našim najmlađim, ako iko zna koliki je značaj i ljepota muzike i umjetnosti općenito, onda su to članice našega hora. Stoga roditelji, pružite svojoj djeci šansu da tu ljepotu spoznaju od svoje rane mladosti. Uputili ste nedavno otvoren poziv djeci i njihovim roditeljima.
0: Da, to radi osnovna muzička škola sa kojom mi imamo jako dobru saradnju, jer profesorica Aldina Aganović i Jadranka Tepić radi u toj školi i zaista ovaj, oni imaju razumijevanja za nas, a i mi za njih. Kroz naš hor su prošli učenici, mnogi učenici tih, ovaj, te škole, dali smo im nekakav vjetar u leđa, oni nama pomažu, mi njima pomažu.

0: pomažemo. I jako dobro se slažemo. Ta djeca su izvanredna. I zaista djeca trebaju da se bave muzikom, jer to je ono što će ih usmjeriti u životu i što će im pomoći da shvate neke stvari i na koji način i u kojem smjeru svog života treba da idu.
1: Sjetimo se ovoga dana i vašega boravka u Bijeljini. Posjetili ste Bijeljinu, imali ste lijepo druženje, a kako i ne bi, slušali su vas oni koji također cijene ljepotu glasa, jer vaš hor je dobitnik brojnih priznanja, među kojima su zlatne medalje na međunarodnim horskim takmičenjima, primjera radi u Bijeljini, kao i nagrade za doprinos kulturi i promociji međureligijskog dijaloga. I upravo uz vaš repertoar, uz brojne muzička dijela, kako rekao smo malo čas od klasične duhovne muzike, pa sve do tradicionalnih i savremenih kompozicija, uz više od 100 naslova i desetine cjelovečernih koncerata. Na tim koncertima prate vas i prekrasne haljine, crne, crvene, plave i sve sa prekrasnim ukrasima, što vas čini zaista jednim prekrasnim horom koji razmišlja o svakom detalju svoga djelovanja.
0: Da, tako je, hvala vam na lijepim riječima. Mi se zaista trudimo da kao osobe starije životne dobi budemo elegantne, da vodimo računa kako izgledamo. Jest malo teže bilo nabaviti te haljine i zašiti, jer mi nemamo neku posebnu podršku, sve to same financiramo, ali smo ustrajne da bi lijepo izgledali na toj sceni, a o tome naravno nas smjerava Aldina, jer mi to kao amateri ne bismo znali na taj način uraditi. A mogu vam reći i da smo dobili jako lijepe komplimente i sve su naše slike jako lijepe. Evo to i sami ste primijetili, da smo baš elegantni bez obzira na našu starostnu dob.
1: Svaku emisiju Porodični magazin prati i izdanje koje prenosimo na naš portal federalna.ba i razmišlja jedno izvjesno vrijeme da li će ovu emisiju pratiti vaša fotografija uz prekrasne crvene haljine ili uz crne haljine, ali s obzirom na to da nam je u srcu ovih dana, kao inače, reprezentacija Bosne i Hercegovine, odlučila sam da ovu emisiju prati vaša fotografija, fotografija vašega hora i prekrasne, zaista plave haljine koje na izvestan način simboliziraju i boje zastave Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam na tome. Mi pjevamo također i ove patriotske pjesme za naše državne praznike. I upravo zato smo imali, ne znam, možda niste uspjeli vidjeti tu, ali pravimo tako žuto-plave cvjetove na naše plave haljine i imamo plave marame, šarpe, već šta treba. Uglavnom obilježimo te naše državne praznike i podržavamo naravno i svaku reprezentaciju. Ja vjerujte da sam na prvoj utakmici morala popiti tabletu za smirenje, nisam mogla to da izdržim taj napetost, šta će biti, kako će biti.
1: Nije jednostavno.
0: Nije jednostavno.
1: Rekoh u programu da brojne žene nisu sklone nogometu, sportu, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine i nije tek nogomet, to je ljubav. Stoga i taj naš ushit i zebnja i nada da budu uspješne.
0: Pa ja im želim zaista svu sreću. I divni su momci, tako ih je lijepo vidjeti na terenu, tako su jedinstveni, tako su lijepi, mladi, energični. Zaista, evo vidite, slušate i vidite euforiju u čitavoj zemlji i svijetu, čini mi

0: se gdje god ima Bosanaca i Hercegovaca, da su svi jedinstveni i toliko sam ponosna na to, vjerujte. Nije se odavno osjetila ta atmosfera zajedništva, jer ja sam imam dovoljno godina da pamtim i prijašnja vremena kad je meni bilo zaista lijepo, može pričati ko šta hoće, ja sam bila imala lijepo djetinstvo, lijepu mladost, lijep život, tako želim da i ova djeca isto tako poznaju neke vrijednosti i da budu kao što su ovi mladići iz naše reprezentacije. Zaista im želim uspjeh i srcem, dušom ću navijati mi sve članice hora za njih u sljedećoj zemlji.
1: Nedavno ste kazali, ispunili smo dušu jednim prelijepim iskustvom, muzikom, druženjem, zajedničkim putovanjem, a radi se o jednom veličanstvenom zaista koncertu legendarnog španskog tenora i sopranistice kojim ste prisustvovali.
0: Da, to je bilo nevjerovatno divno iskustvo, vjerujte, nisam nikad imala priliku u životu da slušam uživo tako neke velikane i nas koliko je bilo, već uglavnom većina članica je bila na tom koncertu. To je bilo nešto nevjerovatno, uživala sam u svakom momentu, kako je lijepo, filharmonija, taj glas njegov, pa onda od ove djevojke, nisam ne znala ko je ta mlada žena koja tako lijepo pjeva, pa sam onda kod kuće tražila i iznenadila sam se da nije tako nešto svjetski poznata, a tako lijepo pjeva.
1: Nakon izvođenja jedne pjesme, vaši prijatelji iz hora Havd kazali su iskrene čestitke svim članicama i članovima gradskog hora na divnom koncertu. Šaljete posebnu energiju kao i uvijek. Iskrene čestitke od srca, zadovoljstvo vas je bilo slušati posebno gospođu Fatimu. Ja poželim da čujemo, na koncu ćemo i čuti ovo izvođenje pjesme o Happy Day. A vi ste u ljepoti svoje skromnosti željeli da čujemo pjesmu u kojoj pjevaju se članice i članovi, pjevaju i u ovoj, ali ste vi ispred njih. Dakle, radi se ovo jednoj posebnoj emociji koju ste vi prenijeli svojim glasom, a na što su reagirali i članovi hora Havd sa kojima surađujete.
0: Pa jeste, hvala vam na tome, ja zaista nisam nešto bila zadovoljna sa izvedbom te pjesme, ali eto, kad je bila na repertoaru, vjerovatno malo i trema. I da, zahvaljujem se Horu Havd, mi zaista s njima imamo jako lijepu saradnju. Oni su divni, mladi ljudi, kulturni, odgojeni. Imamo saradnju sa puno tih mladih, i Kud Moščanca, i Kud Željezara, i ma divno saradnju imamo sa mladim ljudima koji nas zaista uvažavaju. Hvala vam na tome što mislite tako od mom izvođenju, ali ja nisam nešto bila baš zadovoljna, iako me i jako volim tu pjesmu.
1: Mi ćemo čuti tu vašu izvedbu na samome kraju našeg današnjeg druženja, jer naprosto želim da i naše slušateljice i slušatelji osjete tu emociju. Sjetimo se i vašeg druženja uz harmonikaški ansambl u Bosanskom narodnom pozorištu.
0: Da, pri našem druženju djeluje i harmonikaški ansambl Anan Tango. To je ansambl profesora harmonike koji su se okupili, uglavnom bilo je zamišljeno da to budu uglavnom žene, ali eto, sticajem okolnosti moralo se malo i proširiti. Oni su imali jako lijepe zapažene rezultate i izvođenja, čak su bili u Zagrebu, u Lisinskom gostovali, to je zaista nešto što treba doživjeti. I oni su jedan poseban dio našeg hora, odnosno našeg udruženja, ne hora.
1: Uz mjesec juli sjetimo se izvođenja oratorija Srebrenički inferno u Zavidovićima. Okončili ste time vaše obilježavanje

0: 30. godišnjice stradanja u Srebrenici. Bila je to jedna posebna noć, jedan poseban dan i jedna emocija koja je obgrlila sve članove koji su bili prisutni uz organizaciju ovoga izvođenja oratorija Srebrenički inferno.
1: Da, ja moram istaći da je naša dirigentica, profesorica Aldina Adamović, dobila ekskluzivno pravo od Rahmetlića ili Jusića da može izvoditi oratorij Srebrenički inferno na njen način. Te smo ga 2018. izveli u 7 gradova naših kantona. A prošle godine, kada je bila 30. godišnjica, izveli smo ga u 2 grada i znači tu je i orkestar i hor i mi kad god imamo probu, naravno moramo imati puno proba za taj oratorij jer to je neko savršenstvo, mi se rasplačemo. Svaka članica, bez obzira koliko puta to smo izvodili, koliko puta smo imali probu, svaki put neki posebna emocija vlada nama, čak i na koncertima znamo pustiti koju suzu, iako smo ih imali 10, ali to je nešto posebno i to čuvamo u našim srcima i ono nam daje snagu za dalje.
0: Vjerujem da ćete se sjetiti sa svojim prijateljicama ovoga mjeseca juna, ali prošle godine kada ste se predstavili i na Međunarodnom horskom šampionatu u Tuzli.
1: Da, to je isto odradila naša vokalna grupa. Naša profesorica smatra da mi kao hor još nismo bili spremni na tako neko reprezentativno takmičenje, ali naša lokalna grupa je bila spremna i oni su zaista uzeli učešće prvi put da kao naš hor učestvuje na takmičenju u Tuzli. Nije neki rezultat bio, ali bili smo učesnici, nagrađeni smo zato što smo došli, što smo se potrudili i eto tako, to je, za nas je sve to lijepo.
0: Namaste zlatne, kako su zlatne bosansko-hercegovačke žene, a vi tako zlatne osvojili ste i medalju, pa i zlatnu, to je nešto što čini ponos snažniji na vaše djelovanje. Kazali ste da ste znali koliko truda i rada stoji za ove nagrade, ali da ste postavili svoj cilj i dobili ste rezultat, osvojili ste zlatnu medalju.
1: Da, jesmo, to je međunarodno takmičenje u Bijeljini i prvi put kada smo išle 2019. godine, nismo bile sigurne da li ćemo uopšte uspjeti otpjevati, jer toliko je bila trema vladala među nama. Imali smo do duše pomoć 2-3 mlađe osobe, ali uglavnom smo bile mi stariji. I eto, svidjelo se žiriju, izgleda da smo to dobro odradile, pa smo dobile zlatnu medalju. Isto tako smo onda uzeli učešće 2023. i opet smo osvojili zlatnu medalju. I također 2025. kad smo svoje zlatnu medalju. To je nama ponos, čast, dika, odnosno rezultat svog onog našeg rada, jer to se radi o ozbiljnom horskom pjevanju. Nije sad, mi možemo pogriješiti u izvođenju sevdalinki, starogradskih, patriotskih malo, ali ovo se ocjenjuje i ovo je znači bio rezultat zaista ozbiljnog rada koji mi znamo, mi to uradite, to vidite, iako imamo toliko godina.
0: I na samom kraju sjećanje na bosansku rapsodiju u Zenici, noć za pamćenje. Uputili ste zahvalnost onoj koju ste spomenuli u nekoliko navrata, vjerujem sa snažnim razlogom, to je profesorica dirigentica Aldina Ganović. Rekoste njena energija, njena posvećenost.

0: Umjetnost i umjetnički duh vodi nas kroz ovu rapsodiju zvuka, a mi smo ponosni što smo dio ove muzičke priče koja povezuje ljude i budi ono najljepše u nama i do novih susreta. Kako kaže naš hor, neka muzika uvijek bude naš zajednički jezik. I upravo to je i tako. Neka bude naš zajednički jezik uz gradski hor Kasiope Zenica i Radio Federacije Bosne i Hercegovine i našu gošću, do predsjednicu hora i solisticu Fatimu Bajramović, koja je govorila o Centru za njegovanje horskog pjevanja, edukaciju i kreativni razvoj seniora Zenica, koji je nositelj zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje. To je jedna velika porodica i već danas im se možete pridružiti. Gospođo Bajramović, bilo mi ugodno razgovarati sa vama. Pozdrav za sve vaše članice i članove, dirigenticu, i zahvala za druženje do ponovnog susreta. Naš očekuje sada ono obećanje o Happy Day, vaš glas i glas vaših prijateljica. Hvala vam najljepša, bilo je ugodno.
1: Hvala vama također i vi, baš sam nešto sretna i ponosna što sam mogla eto nešto da kažem, iako ja nisam nešto posebno vična tim intervjuima. Hvala vam puno, hvala vašim slušalcima na strpljenju, a i neka mi ne zamjeri ako ne bude baš pjesma na nekom nivou.
0: Možemo i zajedno, gospođo Bajramović. Oh, happy day! Oh, happy day. Sad vi nastavite, ne znam ja nastavak. Hvala vam najljepša. Slušamo gospođu Fatimu Bajramović, našu gošću i svakako članice gradskog hora Kasiopeja Zenica. Ponosni smo na njih. Pozdrav će vam uputiti uz našu gošću tonski realizator Emi Prokrklić, te autorice emisije Aida Hadžiabdić.

0: BiH, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Iako je druga polovina juna, još čekamo izbor novog visokog predstavnika nakon što je Kristijan Šmit u aprilu podnio ostavku na tu funkciju. U međuvremenu traju diplomatski pregovori o dvojici najizglednijih kandidata. Početkom juna na sjednici PIK-a nije postignut konsenzus o novom visokom predstavniku. Raspravljano je prije svega o italijanskom diplomati Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trukau. O novom visokom predstavniku govoreno je i na najvišem nivou na nedavnom samitu u Tivtu. Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostepenu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Moris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonalnoj vladi. Nova mađarska vlada na čelu s Peterom Mađarom najvjerovatnije će rasformirati kontraverzni centar za borbu protiv terorizma koji je nedavno otvorio ured i u Banjoj Luci. Prema nacrtima zakona na koje se pozivaju mađarski mediji, centar bi u ovom obliku trebao biti rasformiran te pridružen nacionalnom istražnom birovu. Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice: Španija, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Večera se sastaju Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan.
3: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvoj na oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Poštovani slušaoci, za učenike i prosvjetne radnike širom Bosne i Hercegovine na kraju smo još jedne školske godine. Za svaku javnu ustanovu Dan škole je jedna značajna svečanost.

0: roditelje, prijatelje i ljubitelje muzike koju daju nesebičnu podršku mladosti i umjetnosti. Direktor škole za osnovno muzičko obrazovanje Avdo Smajlović, Mahir Provalić.
1: Učenici i nastavnici škole su i ove godine vrijedno radili, učestvovali na svim prestižnim takmičenjima te osvojili 27 nagrada u različitim kategorijama i disciplinama, na što smo posebno ponosni. Kroz ostvarene rezultate učenici i nastavnici su promovisali našu školu, ali i grad Visoko.
0: Donosimo još jednu temu koja se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Sistem kurikularne reforme koji se uz podršku OSCE-a sprema za provođenje u Bosni i Hercegovini bit će uveden i u obrazovni sistem na području Brčko distrikta. Uz potpisani memorandum u ovom smislu već su obavljene i prve obuke edukatora. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Cijeli posao u vezi sa kurikularnom reformom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine započeo je potpisivanje memoranduma o saradnji sa OSCE-om koji je parafiran u oktobru prošle godine. Odmah nakon toga imenovani su od strane brčanske vlade vođe stručnih timova kao i koordinatori, a tokom prošlog mjeseca provedena je i prva obuka za vođe timova, kaže menadžer cijelog projekta, šef odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović, uz opasku da će obuke biti nastavljene, dodaje da nakon toga
3: nastavni plan i program će biti reduciran, odnosno preoblikovan, izmijenjen, dopunjen u zavisnosti opet od svakog predmeta, nije svaki predmet ni isti.
2: Značajna su očekivanja od međunarodnih predstavnika, ali i svih nas unutar obrazovnog sistema u kontekstu cjelokupnog procesa koji je pred nama.
3: Nakon provedene reforme da naši učenici po obrađenim lekcijama imaju lakše primjenjiva znanja u praksi.
2: U ovom smislu, nastavlja Osmanović, vrlo je važno da
3: po završetku srednje škole imamo gotov proizvod da uče ono što mogu u praksi lakše primijeniti.
2: Način sticanja znanja učenika bilo u osnovnim ili srednjim školama uz današnja tehničko-tehnološka dostignuća te korištenje društvenih mreža pa i vještačke inteligencije su potpuno nešto drugo u odnosu na prije 20 ili 30 godina.
3: Naši učenici daleko lakše i brže dolaze do informacija. Na sve to moramo kao društvena zajednica dati odgovor. Nadam se da će ova kurikularna reforma između ostalog ponuti rješenja i za te probleme.
2: U ovom smislu, a to će kroz kurikularnu reformu također biti potencirano, jeste dodatno angažovanje roditelja i jačanje odnosa nastavnik-roditelj-učenik, jer u ovom savremenom dobu
3: danas roditelj treba, mora, zahtijeva od njega i vrijeme u kom živimo da bude više uključen u sam nastavni proces, u događanja, u oko i naravno poslije nastavnog procesa.
2: Očekivati je da provođenje kurikularne reforme u cijeloj Bosni i Hercegovini pa i u distriktu u kratkoročnom, a posebno u srednjoročnom periodu potvrdi očekivanja, odnosno da se značajno unaprijede rezultati učenja, zaključuje Senad Osmanović, i cjelokupan obrazovni sistem u našoj zemlji.
0: U okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti lokaliteta kulturno-istorijskog nasljeđa planine Ozren, udruženje građana Fojničani Maglaj u saradnji sa Regionalnim muzejem u Doboju proveli su 6-dnevno arheološko istraživanje vrijednog lokaliteta kulturno-istorijskog nasljeđa ovog područja. Evo priče.
4: Kamp je okupio arheologe, studente i entuzijaste zainteresirane za zaštitu kulturnog nasljeđa na istražene srednjovekovne tvrđave Gradić u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja. Davor Šupuković, predsjednik udruženja građana Fojničani iz Maglaja.
5: Ovo je samo jedan od tih lokaliteta koje kroz ovaj arheološki kamp želimo na neki način ponovno oživjeti i prikazati da Ozren, dakle, pored vrijednog prirodnog nasljeđa, posjedi i vrijedno kulturno nasljeđe.
4: Pronađeni su predmeti koji svjedoče o životu čovjeka ovdje u predosmanskom periodu. Aleksandar Jašarević, arheolog u Regionalnom muzeju u Doboju, i Snježana Antić, arheologinja u muzeju Sembirije u Bijeljini.
6: To je keramika, životinske kosti, sve ono što je posada i ljudi iz sela okruženja koristili na tvrđavi. Tvrđava je ovako, ima jedan dominantan položaj nad rijekom Bosnom.
7: Kugla je u stvari jedan dio kompleta, imamo

0: ploču žrvnja i služila je za mljevenje žita, odnosno pšenice, za kukuruz, pšenicu.
1: Voditelj arheološkog kampa Zoran Poljašević i studentica arheologije na Univerzitetu u Sarajevu Emina Topić.
2: Imamo učesnike iz čitave Bosne i Hercegovine, to su mahom studenti arheologije.
3: Ovo je jedinstvena prilika i jedinstven neki kako da kažem, položaj studenta da prisustvuje na iskopavanju, pogotovo studenta arheologije.
1: Iako je ovaj lokalitet upisan u arheološki leksikon prije 40-ak godina, istraživanja do danas nisu provođena, kaže ekološki aktivista sa Ozrena Slobodan Sarić.
4: I sad nema, zašto nema, pa vjerovatno kad ovo radite, vi ne možete ništa da se ugradite.
1: Arheološki kamp na Ozrenu se realizuje u okviru projekata Boost Balkans, koji je posvećen osnaživanju civilnog društva na području Zapadnog Balkana. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
5: A u prekrasnom prirodnom ambijentu avanturističkog parka Peć Mlini i ove godine održava se likovna kolonija koja okuplja 20 umjetnika iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Cilj ove kolonije je spoj umjetnosti i očuvanja prirode kroz kreativno druženje i stvaranje dijela inspirisanih ljepotama krajolika. Za Federalni radio govori Ivana Leko, direktorica javne ustanove Kulturni dom Anton Branko Šimić Grude.
6: Ekološka likovna kolonija Peć Mlini održava se po četvrti puta, 20. lipnja, a otvorenje ekološke likovne kolonije počinje u 11 sati u avanturističkom parku Peć Mlini. Riječ je o kulturno-turističkoj manifestaciji koja okuplja umjetnike iz Hercegovine i Dalmacije, te promovira umjetničko stvaralaštvo, kulturnu suradnju i prirodne ljepote našega kraja, a posebice netaknutu ljepotu avanturističkog parka Peć Mlini. Sudionici će tijekom dana stvarati likovna djela inspirirana jedinstvenim krajolikom Peć Mlina, spajajući umjetnost i prirodu u prepoznatljivi kulturni događaj općine Grude. Ekološka likovna kolonija Peć Mlini dio je programa Kulturno-športsko ljeto općine Grude, a evo ja na samom kraju ja bih pozvala sve zainteresirane da nam se pridruže i budu dio još jednog susreta umjetnosti, kulture i prirode.
5: U Odžaku je održana pjesnička manifestacija pod nazivom Bosanska Posavina juče, danas, sutra. Sa ciljem očuvanja bogate kulturne i povijesne baštine te spajanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Posavine kroz stihove i pisanu riječ. Ovaj kulturni događaj zajednički su organizovali književni klub Bosanske Posavine, HKD Napredak Odžak i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić. U izdanju književnog kluba Bosanske Posavine časopis je podijeljen u 5 cjelina, donosi radove 25 autora, od kojih su većina članovi spomenutog kluba. Uz časopis Svjetlo dana ugledao je i novi zbornik radova, riječ je o plodu književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu same manifestacije. Zbornik je koncipiran sa naglaskom na izvrsnost, što je potvrdio i Željko Goreta, predsjednik književnog kluba Bosanske Posavine.
7: Šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači mi pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo Bosanske Posavine. Mi smo u stvari knjiženi časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine. Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Naime, ja se osobno bojim takozvane, ajmo to nazvati, inflacije. Moram imati kvalitet i kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ove zbornike relativno malo volumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
5: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
8: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
9: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
8: Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
8: Fudbalski meč traje 9

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, u kojoj govorimo o bliskoistočnim državama kojima je ovo prvo u historiji ili prvo svjetsko prvenstvo nakon mnogo decenija. Također otkrivamo kako su se Norvežani pripremali za visoke temperature u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, te kako pojedince ni teški porazi nisu poljuljali u misiji što boljeg predstavljanja svoje nacije. Osvrnimo se prvo na sat

0: rezultate i mečeve koji su iza nas, a dvije stvari se izdvajaju. Sve utakmice su završene bez pobjednika, a heroj dana je golman zelenortskih otoka koji je ostao nesavladan u svim atacima napadača Španije. Dakle, postignuti su ovi rezultati. Španija, zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2-2. Dodajmo da su večeras na rasporedu dueli Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Kao što rekao smo, heroj dana sigurno je Vozinja, 40-godišnji golman zelenortskih otoka, koga španski asovi više od 90 minuta igre nisu uspjeli savladati. Tako je malena otočka država došla do velikog boda, velike slave, a njen čuvar mreže u utakmicu je završio u suzama.
1: I feel very, very proud. For me it's an honor.
2: Veoma sam ponosan, čast mi je predstavljati svoju zemlju. Ovo radimo sa strašću, s ljubavlju, jer smo iz male zemlje sa slabim uvjetima. Naše kvalifikacije su bile veoma teške, bili smo u grupi s Kamerunom i Libijom, ali znali smo da ako radimo i ako slijedimo plan selektora, imamo velike šanse za plasman. Danas se san ostvario, takmičili smo se protiv Španije, a to je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Veoma smo sretni, ponosni na sve igrače, sve ljude sa zelenorodskih otoka. Plakao sam jer sam odrastao s djedom i bakom. Nažalost, oni nisu ovdje, umrli su prije nekoliko godina. Bili su mi sve, dali su sve za mene, za moj život. Također plakao sam jer moja majka nije mogla biti ovdje zbog vize. Nismo uspjeli iskupiti dovoljno novca na vrijeme. Volio bi da je ovdje. Uprkos tome, veoma sam sretan i sretan sam zbog svih stanovnika zelenorodskih otoka.
0: U proteklim emisijama govorili smo o visokim temperaturama i njihovom utjecaju na pojedine igrače. Dok se oni koji su bliže ekvatoru žive u toplim podnebljima svakodnevno suočavaju sa poteškoćama vezanim za klimatske promjene, postoji bojazan za one koji su nešto sjevernije na planeti. Ipak, Norvežani su pronašli soluciju, pa je tako veznjak Vikinga Patrick Berg otkrio kako je provodio vrijeme u sauni tokom priprema za mundijal i intenzivnu vrućinu. Dao je izjavu nakon prijateljskog duela protiv Maroka, kada je također bilo prilično toplo.
2: Da, naravno, da je drugačije od onoga na što smo navikli, ali pred ovo svjetsko prvenstvo često sam išao u saunu pokušavajući se prilagoditi vrućini. I ranije sam igrao mnogo utakmica po ovakvom vremenu, za sad je sve u redu za mene. Mislim da smo se prilično dobro prilagodili tokom utakmice. Naravno, na početku sam osjećao da je Maroko prilično u prednosti. Posebno su u kontranapadima bili opasni, ali kako je utakmica odmicala, osjećao sam da smo se više prilagođavali tome. Na kraju smo mogli pobijediti, ali mislim da je pravedno što je završilo neriješeno.
0: Njegov saigrač i bivši golman Aston Villa Orjan Niland također je komentirao faktor vrućine tvrdeći da su se Norvežani dobro pripremili.
2: Veoma smo sretni što smo ovdje. Očigledno vrućina nije problem, ali je nešto sa čime se moramo nositi. Mislim da smo doputovali prilično rano kako bismo se navikli na vrućinu i dobro se pripremili. Mislim da smo spremni. Pokazujemo da možemo dobro igrati protiv kvalitetnog protivnika, vjerovatno jednog favorita iz Siena za polufinale, tako da je to dobro.
0: Dodajmo na kraju to da je Norveška u grupi I sa Irakom, Senegalom i Francuskom. Nakon punih 40 godina, reprezentacija Iraka nastupa na svjetskom prvenstvu. Daleki 1986. upisali su sva tri poraza u grupu, a navijači lavova Mezopotamije, koji večeras igraju protiv Norveške, očekuju mnogo više.
2: Kao irački narod, naš san je da vidimo kako nacionalni tim dostiže najviši nivo. Naravno, predstojeće utakmice bit će nevjerovatno teške, posebno protiv giganata poput Francuske i drugih svjetski poznatih timova u našoj grupi, ali mi smo lavovi Mezopotamije, a Iračani su poznati po hrabrosti. Ako Bog da, sreća će biti na našoj strani. Nadamo se da će naša nacionalna reprezentacija biti dorasla zadatku i ispuniti snove svih Iračana širom zemlje. Nadamo se da će ova nova ekipa, Savez i Ministarstvo omladine i sporta ispuniti očekivanja i želje 45 miliona ljudi. Ako Bog da, plasirat će se u sljedeću fazu svjetskog prvenstva. Zaista to zaslužuju jer su

0: otporan i snažan tim. Nadamo se uvjerljivim pobjedama.
1: Somalski sudija kojem je odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države na svjetsko prvenstvo ipak će dobiti punu nadoknadu za turnir. Neimenovana osoba upoznata sa situacijom rekla je za AP da će Omar Artan imati pravo na isplatu uprkos tome što nije sudio ni jednu utakmicu turnira, a koji će trajati skoro 6 sedmica. Navedeno je da će naknada biti određena nakon završetka mundijala narednog mjeseca. Artan je jedan od najviših nogometnih zvaničnika Afrike i proglašen je najboljim sudijom kontinenta 2025. Međutim, 34-godišnjem somalskom državljaninu odbijen je ulazak nakon što je prošle sedmice stigao na međunarodni aerodrom u Majamiju iz Istanbula. Američka carinska i granična služba saopćila je da Artanu ulazak nije dozvoljen zbog zabrinutosti u vezi sa provjerom. On je prošle sedmice po povratku Somaliju dočekan kao heroj, a dan kasnije ga je Europska kuća nogometa UEFA imenovala za sudiju na Superkupu 2026. koji će biti odigran 12. augusta u austrijskom Salzburgu, a u kojem će igrati osvajači Lige prvaka i Europske lige Paris Saint-Germain i Aston Villa. Iako su na debiju na svjetskim prvenstvima doživjeli težak poraz, nogometaši Kurasa nisu klonuli duhom. Rival plavom valu bila je Njemačka koja je slavila sa 7-1, ali kapiten Kurasa Leandro Bakuna nije bio utučen.
0: Bilo je sjajno, mislim da je bilo sjajno. Ljudi su zapravo imali i razlog za radost. Postigli smo gol, to je naš prvi pogodak ikada. Kvalificirali smo se prvi put ikada. Dakle, mislim da će ljudi i dalje biti sretni. Bodrit će nas do posljednje utakmice. Bez obzira na to što radimo, mislim da smo i dalje heroji. I moramo vidjeti gdje možemo osvojiti bodove, da ih usrećimo još više.
1: Priliku za popravni i zabranici Dika Advokata imaju već u subotu kada će u Kansas City igrati protiv Ekvadora. Mundijalski debi upisat će i reprezentacija Jordana koja večeras igra protiv Austrije, a u grupi J su još sa Alžirom i braniteljem naslova Argentinom. U nastavku poslušajmo očekivanja njihovih navijača.
2: Ana mal ashkhas li kanu mutawajdin fil mal'ab.
0: Bila sam na stadionu tokom utakmice Jordan-Oman kada smo pobjedom osigurali plasman na svjetsko prvenstvo. Ne mogu opisati osjećaj ponosa koliko smo bili sretni. Utakmica koju ne čekam samo ja, nego cijeli svijet, jeste ona između osvajača svjetskog prvenstva Argentine i Jordana. Govorimo o tome da svjetski prvak igra s timom koji se prvi put ikada kvalificirao na svjetsko prvenstvo. Cijeli svijet i svi Jordanci čekaju ovu utakmicu. والاردن كلها
3: تنتظر هاي المباراه امنيتي انا يعني ان شاء الله ان اشوفهم بابعد
0: Želja mi je da odu što dalje na mundijalu kao što je to uradio marokanski tim na svjetskom prvenstvu 2022. kada su iznenadili sve i stigli do polufinala turnira u Kataru. Želim da Bog podari momcima uspjeh i da ih gledamo što dalje na turniru.
1: Dok je jednima nogomet smetnja da u miru doma pogledaju omiljene serije, kulinarske emisije ili reality programe, drugima je prozor u mirniji i sretniji svijet. Šarene tribine, razigrani navijači i navijačice, borba na zelenom terenu, prilika su za predah od civila nasilja, siromaštva i borbe za opstanak. Hvala vam što ste pratili ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi, koje završavamo zvaničnom pjesmom mundijala održanog 2018. u Rusiji. Tada su nam Nicky Jam, Will Smith i Era i Strefi poručili jedan je život, živi ga jer ga ne dobijaš dva put, odnosno live it up. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija, ton majstora Mirdina Šišća i Ibrahima Sofića.

0: ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Tačno je 12 sati.
5: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
4: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
6: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posljedna sjednica Narodne skupštine RS-a o povećanju kreditnog zaduženja na dnevnom redu i tačka o HR-u. Radnici rudnika Mrko Gunge, Zenice i Kakanji danas ostaju u prostorijama Zeničkog doma rudara i čekaju isplatu plaća. Memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana, detalji sve to krezati. Summit G7, Ukrajina i Bliski istok dominiraju dnevnim redom. Veliki napad Ukrajine je pogođena rafinerija u Moskvi, vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. U međuvremenu Trump se pridružio učesnicima samita G7 u Francuskoj, na kojem će danas biti održana posebna sjednica u Iranu uz prisustvo lidera Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
7: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
8: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja. Katar i Pakistan bili su od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma.
7: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
8: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbola. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
7: Prema izjavama nekih američkih zvaničnika, sporazumom koji bi Vašington i Teheran trebali potpisati u petak u Ženevi, predviđeno je otvaranje Hormuškog moreuza, deblokada iranskih luka, ukidanje sankcija za iransku naftu i prestanak svih vojnih aktivnosti, uključujući one na teritoriji Libana. Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
8: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se ne...

0: neće dogoditi.
1: Američki predsjednik Donald Trump, koji prisustvuje samitu G7, tokom razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, kazao je da je zadovoljan sporazumom. Na pitanje novinara kada bi dokument mogao biti objavljen, kazao je:
2: Mislim da će uskoro, rekao bih

0: i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta RS-a za 2026. godinu. Povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi maraka i povećanje iznosa garancija.
2: Sjednica je sazvana na zahtjev vlade RS-a po hitnom postupku, a kolegij Narodne skupštine prihvatio je prijedlog da rasprava o prve četiri tačke dnevnog reda, koje se odnose na rebalans budžeta, izvršenje budžeta, garancije i dugoročno zaduženje, bude objedinjena. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, opozicione stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud Republike Srpske u vezi s uredom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Mega ponedjeljak za proširenje, tako su u Briselu opisane odluke Evropske unije donesene dan ranije, koje zvaničnici ocjenjuju kao najveći pomak u procesu integracije u posljednjih nekoliko godina. Ukrajina i Moldavija probile su višegodišnju blokadu u Vijeću Evropske unije i otvorile prve pregovaračke klastere. Istovremeno Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji zatvorila još dva poglavlja i osigurala novu financijsku podršku. Iz Brisela stižu i važne poruke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Evropski put ponovo ima jasan zamah. Iz Brisela poručuju da je u posljednjih 16 mjeseci ostvareno više napretka u oblasti proširenja nego u prethodnih 15 godina. Ključni trenutak dogodio se krajem prošle sedmice kada je nadvladana dugogodišnja blokada unutar Unije, što je formalno otvorilo vrata za Ukrajinu i Moldaviju. Na međuvladinim konferencijama za ove dvije zemlje ozvaničen je nastavak pregovaračkog procesa koji je dugo bio zastoj zbog političkih neslaganja. Podgorica je zatvaranjem poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i poglavlja 28 zaštita potrošača i zdravlja stigla do polovine puta. Crna Gora sada ima 16 zatvorenih poglavlja. Premijer Milojko Spajić poručuje da statistika nije jedino mjerilo, već konkretan rad i usklađivanje sistema koji se verifikuje na terenu.
3: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
0: Na marginama evropskih sastanaka u Luksemburgu fokus je stavljen na Bosnu i Hercegovinu. Komesarka Marta Kos poručila je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Naglasila je da rad budućeg visokog predstavnika mora biti usmjeren ka tome da njegova uloga što prije postane nepotrebna, kako bi Bosna i Hercegovina povratila puni suverenitet, ubrzala evropski put.
4: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
0: Regionalne teme danas se sele u Strasbourg. Eurozastupnicima će se obratiti predsjednik Crne Gore Jako Milatović, nakon čega na dnevni red dolaze rasprave o ključnim izvještajima o napretku za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Danas se otvaraju ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime počinje završna faza izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2: Postupak otvaranja ponuda provode Putevi Republike Srpske. Izgradnju mosta finansiraju Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i vlade Crne Gore u jednakom iznosu, dok Putevi Republike Srpske izdvajaju sredstva za izgradnju pristupne ceste.
1: Nastavljamo informativnu emisiju ponovno sa vijestima iz svijeta. Ukrajinske snage rano jutro su nastavile napad dronovima dugog dometa. Pogođeno je skladište nafte u ruskom Krasnodarskom kraju, ali i najveća moskovska rafinerija. Zbog sve veće učestalih napada, pritisak na rusku energetsku infrastrukturu raste, tako da se i kriza sa snabdjevanjem goriva pogoršava.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora za zastupnike Državne dume koji će biti održani 20. septembra, navedeno je u dokumentu objavljenom na portalu pravnih akata. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja.
1: Australska savezna policija zvanično je pokrenula istragu nakon šokantnih optužbi grupe aktivista koji tvrde da su ih izraelske snage silovale, mučile i zlostavljene nakon što su presrele njihov brod sa humanitarnom pomoći za Gazu.
2: Odluka o pokretanju istrage saopćena je ubrzo nakon što su se četiri aktivistice koje su u maju bile dio globalne flotile Sumud u ponedjeljak sastale s australskom ministricom vanjskih poslova Penny Wong i visokim

0: policijskim zvaničnicima.
1: Švedski parlament izglasao uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji.
0: Prema novim zakonima vlastima će biti omogućeno oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju. Većina radnika u javnom sektoru bit će zakonom obavezana da policiji prijavi svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Ove zakonske izmjene usvojene su uoči parlamentarnih izbora koji će biti održani u septembru.
1: Grupa radnika rudnika mrkog uglja Zenica provela je noć u domu rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plaća za april i toplog obroka za mart. Najavili su da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva. U rudniku je zaposleno gotovo 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena izuzev u jami Raspotoče. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu, domu rudara u Zenici, do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nemamo nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze što ih i nemamo, mi smo jednostavno istajni da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostepenu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Moris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonalnoj vladi.
1: Kultura. Autorski projekt glumca Roberta Krajinovića Hvali Deutschland drži se Bosne bit će primjerno izveden u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Tekst za predstavu nastao je duže vrijeme uz biografske i autobiografske elemente, kazao je autor i reditelj.
3: Dosta se u tekstu dotičem teme nostalgije. To je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine. Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom, gdje se iza mene projiciraju slike i videozapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta.
1: Sport. Sinoć su na svjetskom nogometnom prvenstvu u Zelenortorskoj otoci kreirali senzaciju protiv Španije, odigravši nerješeno 0-0, apsolutno inferiorni prema svim ranijim statistikama, u svojem prvom nastupu osvojili su bod.
0: Belgija i Egipat također su remizirali 1-1. U ponoćnom i jutarnjem terminu po našem vremenu igrali su Saudijska Arabija i Urugvaj 1-1, te Iran i Novi Zeland u najboljoj utakmici dana koja je završena 2-2. U 21 sat igraju Francuska i Senegal, a poslije ponoći Irak-Norveška, Argentina-Alžir i Austrija-Jordan.
1: A nogometaši Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City u okviru priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske.
0: Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe. Na raspolaganju je stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest u oči važnog duela. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do duela sa Švicarskom, koji će biti odigran u četvrtak u Los Angelesu.
4: Putevi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina,

0: Izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka – Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić – Bihać, zatim Bihać – Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic – Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malo do umjerene oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 17, Bihać i Sarajevo 20, Sanski most 21, Drvar, Gradačac i Tuzla 23, Livno i Zenica 24 te Mostar 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvojne oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piprica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

Sport na Radio Federacije. Sport. 12:29, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Nogomet, svjetsko prvenstvo, reprezentacija Bosne i Hercegovine, to je ono što je svakako u fokusu ovih dana. Nakon jednog dana odmora za nogometaše i bez medijskih

0: aktivnosti. Održan je i trening koji je bio predviđen da na njemu budu i navijači i novinari, tako da danas imamo i neke nove informacije, ali i izjave nekih naših nogometnih reprezentativaca. Dva dana su do utakmice protiv Švicarske, možda odlučujuće, možda ne, vidjet ćemo. Znamo da su obje utakmice u našoj grupi završene remijem u prvom kolu, tako da je i dalje sve otvoreno. Igrano je još utakmica na svjetskom prvenstvu, kasno sinoć, rano jutros, još 4 meča. Ono što je zanimljivo, što je obilježilo taj dan, jesu 4 remija u te 4 utakmice, dakle nije bilo pobjednika niti u jednom duelu, a večeras još 4 utakmice na programu. Polako se privodi kraju ovo prvo kolo, uskoro će ono i završiti, jer evo, kako sam rekao, već u četvrtak naši igraju meč drugog kola. Od ostalih sportova praktično ništa, ali iz nogometa još vijesti imamo. Naime, danas će biti obavljen žrijeb prvih pretkola evropskih nogometnih takmičenja. Znamo da tamo imamo svoje predstavnike, borca u Ligi prvaka, Sarajevo i Velež u konferencijskoj ligi. Oni će se danas naći u Bubnju, znamo potencijalne rivale za naše timove, pa ćemo vidjeti da li će imati sreće prilikom žrijeba ili ne. Prvo, naravno, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Rekli smo, trening otvorenog tipa je obavljen u Salt Lake City, inače u tom gradu je baza naše nogometne reprezentacije. Tu borave između utakmica i tu je obavljen ovaj trening, otvoren za javnost. Nešto slično su naši nogometaši uradili na Grbavici pred sami polazak za Sjedinjene Američke Države i Kanadu. U St. Louisu je također bilo druženja sa navijačima, evo i sada, dakle, jedan trening relaksirajućeg karaktera. Taktika se tu nije trenirala, nego jednostavno više za opuštanje i druženje, iako je dva dana do važne utakmice, ali obavit će naši najbolji nogometaši još dva ozbiljna treninga prije tog duela protiv Švicarske. Pitanja je dosta oko reprezentacije. Naravno, prvo, da li će Edin Džeko biti spreman zaigrati od prve minute, na to još odgovor nemamo. Ne znamo da li imaju u našem stručnom štabu, da li je selektor već sada svjestan da Džeko može ili ne može, to ćemo vidjeti. Tabaković trenira, on vjerovatno neće ili skoro sigurno neće biti u prvih 11 u četvrtak, i ostale su još neke dileme oko sastava, da li će uopšte biti promjena ili neće. Sad izjave koje smo obećali. Jovo Lukić je bio junak nacije prošlog petka, postigao taj jedini gol, prvi u dresu reprezentacije. Još uvijek mu se nekako dojmovi nisu slegli, još uvijek s osmijehom priča o tom momentu. Poslušajmo šta nam je rekao naš napadač Jovo Lukić.
1: Svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu. Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo, pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Meni se još utisci nisu slegli, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
0: Da će njih, još vjerujemo, možda već protiv Švicarske, kada je već krenuo, kada mu se otvorilo, a napadači to vole jednostavno. Kada postignete jedan gol, onda često se dogodi da uđete u seriju. Nadamo se da će i Demirović proraditi konačno, pod puno je kritika ovih dana, ali on se bori, trudi, zaista mu se nema šta prigovoriti, neće ga taj gol, ali nama je apsolutno svejedno ko će postizati golove. Ako ćemo uspjeti pobijediti Švicarsku, to bi onda bio zaista ogroman korak ka plasmanu u nokaut fazu. Evo šta nam je rekao na ovom neslužbenom treningu ili treningu otvorenom za javnost stoper Tarik Muharemović.
2: Odmah znamo ko je Švajcarska, to da su igra sa jedan protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo u naš ritmus ko što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobjedimo i da što dalje dođemo. Na kraju

0: ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
1: Naravno da Švicarce nećemo podcijeniti, bez obzira što su i oni samo remizirali protiv Katara u prvom kolu, ali ono što su pokazali na terenu je zaista bilo dosta dobro tokom svih 90 minuta, dominacija, dosta stvorenih prilika, izostala im je realizacija i čini se da su oni malo podcijenili Katar, misleći da je dovoljno tih 1-0, onda su grubo kažnjeni u sudijskoj nadoknadi vremena, ali ono što smo vidjeli na terenu jasno je da su Švicarci pokazali doduše protiv slabijeg protivnika više od naše nogometne reprezentacije, ali to je sada nova utakmica, sada su Švicarci pod pritiskom jer izgubili su praktično dva boda već upisana protiv Katara i sada su oni pod pritiskom, a to bi se možda moglo iskoristiti u četvrtak. Naravno, pratimo sve do četvrtka našu reprezentaciju sa novim informacijama, čim ih bude. Ovo što sam postavio sam sebi pitanje, vjerovatno se mnogi od vas pitaju, dakle, da li će igrati Džeko, da li će na vrijeme biti spreman Tabaković, koja postava će istrčati na teren, za kakvu taktiku će se odlučiti Barbarez, vjerovatno nećemo ni znati do samog dana utakmice, a sastav vjerovatno ni pred samu utakmicu, kada jednostavno selektori moraju saopštiti kojih 11 će istrčati. Za one koji još slučajno ne znaju, dakle, Inglewood, to je u stvari pripada Los Angelesu, četvrtak 21 sat po srednjeevropskom vremenu, drugo kolo grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, i još jednom napomena da utakmicu možete gledati u direktnom televizijskom prijenosu na federalnoj televiziji. I dalje smo na Mundijalu, naravno pratimo i ostale grupe, ostale utakmice, iznenađenja sada sve češća, da tako kažemo. Možemo reći da je ono, onaj remi između Švicarske i Katara možda bila najveća senzacija do sada, ali sinoć smo dobili novu u grupi H. Za to se pobrinula selekcija Zelenortskih ostrava, koja je protiv aktualnog prvaka Evrope Španije odigrala 0-0. Dakle, Španci nisu uspjeli postići gole, 27 šuteva prema golu protivnika, 11 kornera, bilo je tu raznih situacija, prilika, ali gola nije bilo. Dakle, dešava se i onim najboljima, Španija sasvim sigurno spada među najbolje svjetske selekcije, nisu uspjeli pobijediti ovu simpatičnu selekciju Zelenortskih ostrva, koja je pokazala kako se srčanom borbom može i protiv najboljih izvući. Za njih sjajan rezultat, sigurno i vrijedan pobjede. Rekli smo, nije bilo pobjednika sinoć niti u jednoj utakmici. U drugom susretu ove grupe H, Saudijska Arabija i Urugvaj revizirali 1-1, i to možemo nazvati iznenađenjem, jer uvijek je selekcija koja dolazi iz Južne Amerike favorit protiv neke azijske reprezentacije, tako je bilo i ovoga puta. Međutim, Saudijci su poveli golom Al Amrija u 41. minuti, a Araujo je postavio konačnih 1-1 10 minuta prije kraja. Grupa G, još jedno iznenađenje, možemo ga tako nazvati, jer favorit nije opravdao očekivanja, iako ovo baš ne spada u nje senzacije, ali Belgija je protiv Egipta igrala 1-1. S obzirom da je Egipat sedmerostruki prvak Afrike, definitivno nije za podcjenjivanje, i kada u svojim redovima ima igrača poput Mohameda Salaha, onda je jasno da su oni ipak neugodni. Belgija jeste bila veliki favorit, ali nije to na terenu opravdala. Čak su Egipćani poveli golom Ašure u 20. minuti, a Hani autogolom u 66. je postavio konačnih 1-1. S puno pažnje se iščekivao i duel, drugi duel ove grupe G. Igrali su Iran i Novi Zeland, dakle, naravno, jasno je svima zbog čega je utakmica zanimljiva, zbog Irana koji je došao na svjetsko prvenstvo, a svjetsko prvenstvo se igra u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova utakmica se igrala upravo na Sofi stadionu u Inglewoodu u Los Angelesu, gdje će naš nacionalni tim igrati protiv Švicarske u četvrtak. Nisu baš najbolje dočekani Iranci, naravno, ali i oni su uzvratili slavljem nakon postizanja gola. Uglavnom, dva

puta je vodio Novi Zeland, Iran se dva puta uspio vratiti. Just je bio heroj Novozelanđana, on je postigao dva gola, zanimljivo Wood mu je oba puta asistirao, a kod Iranaca Rezaei i Mohebi su bili strijelci golova, dakle 0-1 sedma, pa 1-1 32, pa 1-2 54 i onda u 64. konačnih 2-2 remi. Bit će zanimljiva i ova grupa, dakle ove utakmice odigrane sinoć, sve neriješeno, ništa apsolutno nije riješeno niti u jednoj od pomenutih grupa. Najavit ćemo kratko i ono što će se dešavati večeras, već ste navikli, četiri utakmice, samo su termini malo drugačiji. U grupi I od 21 sat, definitivno najzanimljivija utakmica večeras, sastaju se Francuska i Senegal. Senegalci su inače osvojili prvenstvo Afrike, kasnije su im to oduzeli za zelenim stolom iz nekog razloga, ali evo mi ćemo računati da su oni ipak prvaci Afrike i samim tim je jasno da se radi o kvalitetnoj selekciji. A tu je još jedna zanimljivost jer znamo da je Francuska prepuna igrača u stvari iz afričkih zemalja, kolonijalnih, nešto ranije, naravno ne sada, tako da tu imamo i Senegalaca u francuskoj reprezentaciji, pa će biti veoma zanimljivo kako će stajati na terenu jedni protiv drugih. Naravno, Francuska kao aktuelni viceprvak svijeta, apsolutni favorit. Dakle, taj meč u 21 sat, tačno u ponoć, u toj grupi igraju Irak i Norveška. S nestrpljenjem očekujemo Norvežane da vidimo na dijelu Halanda, Sorlota, Odegarda i tako dalje. A u grupi J, aktuelni svjetski prvak Argentina od 3 sata poslije pola noći protiv Alžira. Jasno je, aktuelni svjetski prvak je veliki favorit, ali ako se sjetimo svjetskog prvenstva prije 4 godine, tada su igrali protiv Saudijske Arabije na otvaranju i izgubili taj meč. Tako da su itekako oprezni Argentinci, u to ne sumnjamo. Posljednji meč sutra ujutro u 6 sati po našem vremenu igraju Austrija i Jordan, naši protivnici iz kvalifikacija, startuju protiv jednog od debitanata i naravno da su ovdje Austrijanci veliki favoriti.

Nastavljamo ovo nogometno izdanje emisije Sport u fokusu, s obzirom da ćemo u nastavku o tom sportu, ali ne više o svjetskom prvenstvu i reprezentacijama, nego o klubovima, dakle u jeku mundijala koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, bit će obavljen žrijeb prvog pretkola evropskih takmičenja. Tri od četiri naša tima koji igraju u Evropi će danas saznati te rivale u prvom pretkolu. Zrinski startuje nešto kasnije, a prvo će protivnika saznati aktuelni prvak naše zemlje Borac, koji se sreća nalazi u grupi nositelja za žrijeb prvog pretkola Lige prvaka. Znaju potencijalne rivale, dakle neko od ovih timova će igrati protiv Borca, to je Levski iz Sofije, vrlo neugodan rival sasvim sigurno, Kauno Žalgiris, Sutjeska iz Nikšića, Mađarski Džer, Albanska Ignatija, Bjeloruski Vitebsk, Luksemburški Atert i Makedonski Vardar iz Skoplja. Dakle, što se tiče putovanja, troškova i tako dalje, Sutjeska i naravno Vardar bi možda bili dobar izbor, pa čak i ovaj Mađarski Džer ili Albanska Ignatija. Ovaj Bjeloruski Vitebsk, to je već daleko, a najslabiji bi trebao biti Luksemburški Atert. To bi bio možda najbolji žrijeb za Borac. Levski iz Sofije nikako, oni se vraćaju, imaju sada ovog nekog bogatog gazdu, prekinuli su dominaciju Ludogoreca koji je godinama vladao bugarskim nogometom i oni sigurno nisu lagan protivnik za Borac. Žrijeb prvog pretkola Lige prvaka je u 16 sati. Što se konferencijske lige tiče, tamo su Sarajevo i Velež, dakle u žrijebu. Sreća za Sarajevo je da su u grupi nositelja, pa su njihovi mogući rivali. Biće tu sada, poslušajte, zanimljivih imena: Hegelman iz Litvanije, Inter Turku iz Finske, Mondorf iz Luksemburga, Liepāja iz Latvije, Nomads iz Velsa. Teško je uopšte reći ovaj Inter Turku iz Finske, on je stalno tu negdje, ovi ostali timovi. Liepāja je vjerovatno uvijek u Evropi jer je uvijek negdje u vrhu latvijskog nogometa, ali vjerujemo da Sarajevo protiv svih ovih rivala itekako može igrati i da ne bi smjelo biti iznenađenja kada je u pitanju prolazak u drugo pretkolo. Velež nije nositelj, Velež se opekao već prošle sezone u Evropi na sličan način kada su važili za velike favorite, pa će oni sigurno biti oprezni, ali njihov žrijeb je dosta teži. Mostarci mogu recimo odmah dobiti za protivnika Bate Borisov iz Bjelorusije, znamo da taj tim ima iskustvo iz Lige prvaka gdje su znali praviti i dobre rezultate, tako da to definitivno nije dobar žrijeb. Alaškert iz Armenije, Milsami iz Moldavije, Zire iz Azerbejdžana i Žalgiris iz Litvanije. Ono što je definitivno jasno je da Velež čeka daleki put koga god izvuče, jer ovo su sve daleke zemlje, ali protiv nekih od ovih rivala se sasvim sigurno može igrati, evo kada bi izbjegli ovaj Bate Borisov.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan u još jednom zadnje emisije U fokusu Federalnog radija, kao što to i reče najamna špica. Na rasporedu danas Almir iz Loka, a na rasporedu i 16. dan mjeseca juna i dan koji se odaziva na ime utorak. Taj dan obično dolazi nakon ponedjeljka, koji je opet prvi radni dan nakon vikenda. A vikend je, to svi znamo, ono što bi trebalo da nas odmori, opusti i odvoji od svakodnevnice. Ali uvijek to famozno ali, desi se nekad čovjeku i život koji ga sastavi. I tako ta radost, ne znam, dolaska djeteta na odmor, a kojeg nisi vidio od februara, pa odlazak po njega u Tuzlu gdje slijeće, iskoristiš da odeš malo i do kladnja, konjuhom prošetaš, udahneš šumi i malo pojedeš uštipak domaći, se zapravo preokrene u nešto sasvim drugo. Prvo ti jave da ti mačak odlazi u vječna lovišta, pa čuješ da ti i prijatelj krenuo tim putem, pa ti vanredno uvale posao, pa te zove urednik da kaže da očekuje nove epizode za slikovnice, pa još 300 čuda te snađe. I onda hodaš i gledaš i mal odakle još, kao u onom crtanom, da ti klavir padne na glavu. Padne mi na pamet onaj fenomenalan stih Marija Knezovića iz Zostera koji kaže: duhovi naših predaka, dajte nam da dođemo do predaha. A zapjeva mi u glavi jedna sasvim druga, meni beskrajno draga numera, uz koju se spremim i krenem na posao baš kao i sad, u 120 minuta današnje emisije. Dobar vam dan!

Eto, bio to Kumboj sa legendarnim Sabahudinom Bahom Kurtom, a ja potaknut svim ovim što mi se izdešavalo u posljednja 24 sata, razmišljam kako pritisnuti životom i svime onim što smo živjeli 30 kusur godina, mi zapravo i ne znamo ili ne bismo znali živjeti neke mirne, bezbrižne živote u kojima se ne dešava ništa. Zato i jesmo skloni svakoj vrsti euforije, zato se primamo na sve što je frkastično, bilo to dobro ili loše. Brkamo sadašnjost sa prošlošću, slijepo vjerujući u bolju budućnost. Zato zapjenimo na svaku lošu stvar koja nas dira bez da promislimo, izanaliziramo i probamo skontat ima li smisla uopšte uzbuđivati se i psikirati se na pose. S druge strane, kad je nešto dobro, poput recimo aktuelnog svjetskog prvenstva u fudbalu na kojem igra i naša reprezentacija, euforija nam je bliska i draga. Onda i u jednom i u drugom slučaju pretjerujemo. Mene to inicijalno, a misli se na euforiju makog tipa i karaktera, kao i masovnost u makom obliku, odbijaju, ali nakon promišljanja shvatim zašto smo im skloni. Jer ne znamo drugačije, jer nam se tako namjestilo, jer nam život ne da mira i neće da nas ostavi na miru barem na godinu dana, da nam bude dosadno, da ne znamo šta ćemo od sebe, od para, od dobrine i ljepote. Ovako tjerajući nas na stalne emotivne prevrate, dobro smo mi i kako i normalni. O tome na izvjestan način govori nova pjesma Zostera, juče objavljena, koja kaže: ja ne očekujem nagradu. Premijerno na Federalnom radiju. Mario Knezović, Zoster, ja ne očekujem nagradu.

ništa novo iz ove stare stvari Culture Cluba, a pamet iz glave, baš kao ni u ovoj priči o sastavljanju života. A ima veze i sa ovim Zostorovim nagradama, u kojem, ako sam negdje dobro pročitao, u cijeloj poplavi medijskih napisa i umotvorina, da će onaj bolesnik biti taj koji će dodijeliti trofej svjetskom prvaku u fudbalu. E, što bi volio da Iran uzme svjetsko. Isti onaj koji zaključuje mirove, ne jedan nego dva, tri istovremeno, a evo javio se da sad kad je završio kao s Iranom, da završi mir i u Ukrajini. Poslije toga će naletiti kod nas u Mahalo da izmiri dvojicu komšija što se zavadili oko međe, a onda će srati do nas na kafu da izmiri najbolju suprugu na svijetu i mene, jer smo se pokačili oko nekog namještaja za koji ja mislim da nema potrebe da se mijenja, a ona bi opet da to zamijenimo. Pritom, delegat stigne i otvarati i nove frontove, vidjeti pod Kuba u svakom smislu i gle čuda, onako usput zaradi milijarde na kriptovalutama. A sve to protkano stupidarijom, a mislim na UFC, onaj bokserski događaj Freedom 250. Riječ je o prvom eventu ovakve vrste koji je organizovan ispred Bijele kuće, sjediš predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Zamislio lik i još strašnije ostvario događaj kao poklon Americi za 250. godišnicu nezavisnosti i eto ko slučajno na svoj 80. rođendan. Neodoljivo me sve to podsjeća, doduše, na mnogo blaži način na Sarajevsku vijećnicu, inače biblioteku iz nekih sretnih vremena. Ali kome ili čemu trebaju knjige koje kao i ljubav treba razumjeti.

A za vrijeme dok se svijet klanja njemu i sličnim, izvještaj globalne koalicije za zaštitu obrazovanja od napada pokazao je da u periodu 2024. i 2025. u Ukrajini zabilježeno oko 900 napada na škole, dok je u Palestini registrovano najmanje 2400 napada na učenike i osoblje obrazovnih ustanova. Izvještaj objavljen jučer pokazuje i da je u istom periodu zabilježeno 1912 slučajeva u kojima su vojska ili naoružane grupe okupirale škole ili univerzitete, što predstavlja porast od 91% u odnosu na 2022. i 2023. godinu. Istraživanje pokazuje da su u napadima često korištene visokoeksplozivna sredstva, uključujući municiju isporučenu dronovima, što je dovelo do velikog broja žrtava i značajnih oštećenja infrastrukture te zatvaranja obrazovnih institucija. Aha, čekaj, euforija svjetsko to. Što rekla replika iz filma, pametnom i šaret dosta.

0: Posljedice svega ovoga što rekoh delegatu i sličnih delegata širom svijeta, pa i u našim krajevima ostaju, jeli, za vijeke vjekova. I onda se to, što bi rekla EKV, treba da se čisti. E, u Sanskom mostu bilježimo akciju uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava iz rijeke Sane. Podršku timu kantonalne federalne uprave civilne zaštite pružili su članovi ronilačkog kluba Vir Sanski most. Više u prilogu se nude na Safića.
1: Ova godina je pokazala koliki je značaj ronilačkog kluba Viri Sanskog mosta za lokalnu zajednicu. Krajem marta sanski ronioci su sudjelovali u akciji evakuacije bolesne osobe iz poplavljenog područja u naselju Jelašinovci. Kao i prethodnih godina, članovi ronilačkog kluba Vir sudjelovali su u ekološkim akcijama, posebno na čišćenju korita sanskih rijeka. Do kraja godine planirane su aktivnosti na obuci budućih ronioca u stručni nadzor članova kluba koji imaju dugogodišnje iskustvo. Prema informacijama koje su nam potvrđena u službi civilne zaštite Sanski most, članovi ronilačkog kluba Sana su ovih dana pružili značajnu podršku na stvaranju sigurnijeg okruženja za sve one koji će i ovog

0: ljeta biti pored Sanskih rijeka i tražiti osvježenje u rijeci Sani. Uz podršku Sanskih ronioca, pripadnici specijalnog tima kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona iz rijeke Sani su bezbjedno uklonili jedno neeksplodirano sredstvo zaostalo iz proteklog rata koje se nalazilo uz obalu rijeke. Prema riječima načelnika općinske službe civilne zaštite Sanski most Besima Delića, za nastavak ove akcije bit će neophodan dolazak specijalizovane ronilačke službe Federalne uprave civilne zaštite iz Sarajeva.
1: Prilikom čišćenja korita rijeke Sane, ronioci su pronašli iz rata zaostala neeksplodirana ubojita sredstva. Jedan od njih je i tromblon. Mi smo odmah obavijestili kantonalnu upravu i Federalnu upravu civilne zaštite. Danas su sama ovdje došli kolege iz Federalne uprave civilne zaštite, snimili stanje. Ono što su mogli danas odraditi, oni su odradili.
0: I kroz ovu akciju na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava zaustalih iz proteklog rata pokazao se značaj sanskih ronioca za lokalnu zajednicu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: tek dolazi.
1: Bilo je to Eva Braun, koja nam je stigla iz komšiluka, ovo njihov posljednji singl objavljen neki dan, najbolje tek dolazi, a u duhu i sličnim duhovima koji nas proganjuju i to u ovoj medijskoj šizofreniji koje se smerakom prepuštamo, valjalo bi misliti na generacije koje dolaze pa im skrenuti pažnju u lijevo. Zato se između ostalog na sjajan način bori već decenijama radi Medija centar Sarajevo, koji pokreće program posvećen jačanju vidljivosti i učešća mladih u izbornim procesima u Bosni i Hercegovini kroz njihov angažman na produkciji kratkog, informativnog i kreativnog sadržaja za društvene mreže. Program je namijenjen mladim novinarima i novinarima

Kama studentima i studenticama novinarstva koji žele savladati produkciju medijskog sadržaja prilagođenoj mlađoj publici i sažimanju složenih izbornih tema u kratke sadržaje. Od rješenja do promjene kombinuje medijsku produkciju, medijsku i političku pismenost, a uključuje radionice i susrete uživo i online, rad u online kreativnim deskovima te saradnju mladih novinara i aktivista uz podršku mentora i mentorica. Program se otvara dvodnevnom radionicom o nama i izborima bez filtera, koja će se održati 2. i 3. jula u Sarajevu i pružiti osnovu za dalji rad na produkciji sadržaja. Nakon radionice program se nastavlja u formatu kreativnog deska kroz povremene susrete uživo online i rad u timovima kreiranje sadržaja koji će biti objavljivani na platformi inicijative od rješenja do promjene. Program ukupno traje do maja naredne godine. Produkcija sadržaja uključuje teme mladih izbora, medija o izveštavanju izborima, kako mladi vide političke procese, a potom i rad na kreativnom pretvaranju arhivske građe u lokalnim zajednicama u savremene multimedijalne sadržaje. Ono sad što je bitno, a ako ne slušaju vaša djeca, ono slušajte vi pa uputite svoju djecu, ko se može prijaviti? Svi koji imaju između 18 i 30 godina i spadaju sljedeće kategorije: mladi novinari, novinarke, studenti, studentice novinarstva, zainteresirani za produkciju sadržaja o društvenim pitanjima, izborima i rješenjima za probleme u lokalnim zajednicama. Mladi aktivisti i aktivistkinje, dakle nije morate samo da studirate novinarstvo, članovi i članice omladinskih organizacija, neformalnih grupa i građanskih inicijativa koji žele koristiti medijske alate kako bi teme važne za njihove zajednice učinili vidljivim, te mladi zainteresirani za medije, društvene mreže, političku i medijsku pismenost, bez obzira, ovo je vrlo bitno, na prethodno iskustvo. Dakle, mogu se prijaviti svi. Prethodno iskustvo nije uslov za učešće. Prednost će imati kandidati i kandidatkinje iz programom obuhvaćenih područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, uključujući regiju Birač i Bijeljinu, Krajine, uključujući Unsko-sanski kanton, te Prijedorsko-banjalučku regiju i Hercegovine, ali i mladi iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine se ohrabruju da se prijave. Dakle, ne znam šta se čeka. Jeste li aplicirali? Media.ba. Potrebno je ispuniti kratki upitnik. Rok za prijave je ponedjeljak 22.6. do ponoći. Eto, omlatino. Nemoj poslije da bude, nismo bili na častu kad ste vi to radili. Nemojte da se vadite mobilom bez ze. Nisam nikad prije ranije se prijavljivao na ovakve stvari. Uvijek postoji prvi put. Ok, zna biti malo nezgodno i neprijatno tog prvog puta, ali onda vam se osladi. Ne pitajte me kako znam.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

E, kad smo već kod poziva i malo prije pomenutih knjiga, evo informacije koja je u stvari poziva, što mu u smislu ove medijske pismenosti iz prethodnog mog javljanja dođe da je informacija zapravo poziv ili je poziv informacija, što je zapravo očigledan primjer mladima koji tek kreću u ovaj medijski svijet, da primjerice radijski voditelj mora biti kratak i jasan i da ni u kom slučaju ne komplikuje stvari kako bi slušatelji u prvom planu imali njega, a ne ono što on saopštava ili govori. Jer neće se informacija proslavljati nego voditelj. Šta sam ono zapravo htio? A da, dakle, ne komplikujte, budite kratki, jasni i koncizni. Kad imate informaciju ili poziv, saopštite to, a ne da trabunjate gluposti 3 minute, a ništa ne kažete. Pa ja, 3 minute, 3 crte. Oh, Kawasaki, 3D, novi single, oh yeah!

0: čuli, zaboravili se kad pročitat poziv koji sam krenuo da najavim. Pa kako je to pitanje? Naravno da se zaboravi. Stariji sam ja čovjek, pritom još u godinama u kojima me sastavljao život uzduž i popriko. A onda me ponese kao znam da sam spremio novi single Kawasaki 3P. Tako da zaboravnost je posljedica toga kad smo već tu, recimo, i kako će vrijeme biti ovih dana. Šta? Knjige sam pominjao, neki poziv. A nemam pojma o čem pričaš. Nemam pojma ni ko si ti, ni šta hoćeš od mene, šta ja radim uopšte ovdje u ova doba kad imam zakazan pregled u porodičnoj medicini sad u dva. Moram i terapiju prepisat za naredna tri mjeseca. Šta mi ovo donosite? Kak papir nalazi zadnji? Šta sam ovo radio? Jel mi se popravio najlošiji holesterol? Jel se diglo željeza? Šta je ba ovo? Nakon dva izuzetno uspješna izdanja, Sajam knjige Tuzla nastavlja svoj razvoj i ove godine otvara vrata autorima, izdavačima, pjesnicima, književnicima, istraživačima i svim stvaraocima pisane riječi koji žele predstaviti svoje knjige i projekte publici na trećem sajmu knjige Tuzla 2026. Organizacioni odbor sajma objavio je poziv autorima, izdavačima za prijavu promocije knjiga i književnih projekata. Poziv je otvoren za autore i autorice, pjesnike, književnike, istraživače, istraživačice, izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine, regione i inostranstva koji žele predstaviti svoje nova izdanja i projekte publici u Tuzli. Za prijavu je potrebno dostaviti naziv knjige ili projekta, osnovne informacije o autoru ili izdavaču, fotografiju naslovnice, kratak opis knjige, biografiju autora i kontakt podatke. Rok za prijavu je 31. juli ove godine, dok će odabrani učesnici biti obaviješteni najkasnije do 31. augusta 2026. godine. Dragi naši slušalci, eto, konačno sam i ja nešto normalno pročitao. A sada slušamo repera iz Sobe i njegov novi single, a u 14 sati ja vam odoh, a ne tu, ne, ja radim emisiju, a kako ću ići porodičnu medicinu?
1: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram. Moj život je san, moj život je san.

Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Ređe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. A posta sa snom i sve mi je trash. Subotom naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publicit nego na stage.

0: Vijesti. Donald Trump bi mogao objaviti tekst preliminarnog sporazuma o okončanju rata s Iranom prije petka, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana opisao je kao veoma općenit dokument s otprilike stranicu i pol. Visoki američki dužnosnici najavljuju da će Hormuški tjesnac ponovo biti otvoren u petak kada sporazum bude formalno potpisan u Ženevi. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da će novi krug pregovora o postizanju konačnog mirovnog sporazuma sa SAD-om započeti u Švicarskoj istog dana. Trump je doputovao u Francusku na summit G7, na kojemu će biti održana posebna sjednica o Iranu. Nazočit će i čelnici Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U Banjoj Luci održava se sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta s 1,7 na 2,5 milijardi maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati i stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas se otvaraju ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime počinje završna faza izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Postupak otvaranja ponuda provode Putevi Republike Srpske. Izgradnju mosta financiraju Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i vlada Crne Gore u jednakom iznosu, dok Putevi Republike Srpske izdvajaju sredstva izgradnju pristupne ceste. Sinoć su na svjetskom nogometnom prvenstvu zelenortski otoci kreirali senzaciju protiv Španjolske, odigravši neriješeno 0-0. Apsolutno inferiorni, prema svim ranijim statistikama u svojem prvom nastupu osvojili su bod. Belgija i Egipat također su remizirali 1-1 u ponoćnom jutarnjem terminu. Po našem vremenu igrali su Saudijska Arabija i Urugvaj 1-1, te Iran i Novi Zeland u utakmici dana, koja je završena 2-2. U 21 sat igraju Francuska Senegal, a nakon ponoći Irak Norveška, Argentina Alžir i Austrija Jordan.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu na oblaku. Poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14:12. A čekaj, mogli smo sačekati 14:14 pa da neko misli na nas na digitalnom satu, to bilo jako zgodno. Slušate emisiju Fokus federalnog radija, nastavljamo sa drugim satom te iste gore navedene, a dole spomenute emisije i vodim vas u Tešanj, tamo nas čeka Mohamed Čabrić, ne u živom javljanju, svakako čovjek snimio prilog i napravio, kaže u svojoj najavi ove godine za nadarene učenike generacije i uspješne učenike osnovnih i srednjih škola upriličen je prijem u općini Tešanj. Skromne nagrade i pokloni mnogo znače mladima, a možeš misliti koliko bi im značilo da nisu skromni, koji ovih dana biraju svoj životni poziv. Slušamo prilog Muhameda Čabrića.
1: Uz predstavnike škola ove godine prijemu su prisustovala 103 učenika, među kojima je 12 učenika generacije, 49 sa posebnom diplomom i 42 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na različitim takmičenjima. Dženan Mujagić, učenik generacije srednje tehničke škole u Tešnju.
2: Ima dosta odricanja, dosta teških situacija, momenata kad nemamo motivacije, ali sve u svemu nađemo u nekim stvarima, u nekim osobama nađemo tu motivaciju, tako da na kraju sve to dođe na svoje.
1: Uz podršku roditelja i nastavnika, ovi mladi su budući poziv uskladili sa svojim afinitetima, ali i mogućnostima i potrebama tržišta rada. Aldijana Agić i Amer Talo, učenici generacije gimnazije Musa Ćazim Ćatić i Mješovite srednje škole u Tešnju.
3: Planiram upisati germanistiku u Sarajevu, vjerovatno smjer sudskog tumača. Takmičenja sam išla iz njemačkog jezika gdje sam bila treće mjesto na državnom takmičenju.
4: Planovi dalje su da završim fakultet informacijalnih tehnologija u Mostaru i da to znanje iskoristim što bolje moguće.
1: Većina mladih nakon školovanja svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Dženan Mujagić.
2: Planirao sam završiti fakultet tamo u Ljubljani, Slovenija. Pa nadam se jednog dana se vratiti u Bosnu i pomoći koliko god mogu.
5: Ali vidim da su vezani i za lokalni prostor i da profesije o kojima su oni govorili imaju sigurno mjesta i budućnosti i na prostoru općine Tešanj i sigurno da mogu se vezati za općinu Tešanj.
1: Dodaje načelnik općine Tešanj Suad Huskić. Ohrabruje činjenica da su u Tešnju uspjeli osigurati stipendije za sve studente i nadarene učenike. Za Federalni radio iz Tešnja Muhamed Čabrić.

Ne znam da li uspijevamo da vas pogađamo s ovim muzikama koje vam vrtim, ali stalno razmišljam posebno na one koji su u svojim automobilima, jer znam šta mene ono kao ponese dok putujem, vozim i onda kad me pogodi stvar pa krenem pjevati. Još ako sam sam u autu, ne do Bog, niko me da to vidi, a pogotovo da čuje kako urlam i vrištim kad mi se da nekog dobrog, lijepog ritma. Javite nam, ne znam brojeve telefona, nemamo ni one Vibere, ni one Whatsappove, ali eto, šta ja znam, pošaljite nam goluba pismonošu. Možda i doleti do kraja emisije, ostalo još 40 minuta. A kad već putujemo, jeli, evo najave, a zato ćete imat koji sat više od ovih 40 minuta, najmlađu publiku Narodnog pozorišta Tuzla večeras u 18 sati očekuje premijera predstave Medin rođendan, najavljuje jedan Međed. Nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar, a u režiji Ajle Bešić. Prve reprezne izvedbe planirane su 21. i 27. juna u 12 sati. Dakle, večeras Narodno pozorište Tuzla, 18 sati, vodite djecu na Medin rođendan. A u galeriji savremene umjetnosti Manifesto i Garden of Dreams s ponosom najavljuje otvorenje samostalne izložbe, također večeras u 20 sati, istaknutog video umjetnika Zlatka Ćosića pod nazivom Drop on a Lens. Svečano otvorenje u prostoru galerije Manifesto koja je na adresi Despićeva 3. Evo, dobre vijesti stiže iz Zenice, gdje je večera zakazana premijera predstave Hvali Deutschland, drž se Bosne, monokomedija, autorski projekat Roberta Krajinovića, ujedno i posljednja premijera kojom Bosansko narodno pozorište Zenice zvanično i zatvara 76. pozorišnu sezonu. Krajinović je autor teksta, režiser, glumaca, izabrao i muziku, kostime za ovu predstavu koja traje 60 minuta. Predstava počinje u 20 sati i bit će izvedena na maloj sceni Žarko Mijatović Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koja je upravo na njegovu inicijativu i dobila ime po tom velikanu zeničke i bosansko-hercegovačke pozorišne scene, čijom je zaslugom istupio na pozorišnu i glumačku scenu. Loša vijest u ovoj dobroj vijesti je to da su sve ulaznice za premijeru već rasprodane. Šta ćete? Za sve vas koje sam ovog trenutka razočarao i koji me sad poredite sa Demirovićem, ide jedan novi singl za utjehu. Ibrahim Maluf, kojeg smo, zahvaljujući Jazz Festu, imali priliku gledati i slušati, što je još bitnije, u Sarajevu. A sad ga slušamo i u programu Federalnog radija.

0: zaboravih vam napomenu da dopustite da vas ritam nosi ako niste u autu, nego ovo kad slušate kod kuće ili na radnom mjestu. A ovo je u autu, ako je ponio ovaj ritam, bojim se da ih ima sad na svim stranama kolovoza. Idemo dalje. Krajem prošle sedmice predstavljena je pjesma Alisa, autorice Alme Abdagić, koja zapravo nije tipični muzički spot, a ni tipični filmski trailer. To je zapravo uvod u art house dokumentarac Zakletva iz bronzanog doba, čija se priča rađa upravo iz tuge u kojoj pjesma govori, a koja se pretvara u čin otpora koji nam služi kao prvi uvod u emotivni vizualni svijet jednog filma. Upravo u toj staroj emociji autorica filma Ferida Abdagić pronašla je polazište za svoju priču koja je rezultirala dokumentarnim filmom koji sam ja imao priliku pogledati sad preko vikenda i svakako vam ga želim preporučiti. Opširniju priču ste mogli slušati prošlog četvrtka i sa Feridom i sa Almom, a umeđu vremenu sam ja dobio link za film i pogledao ga i pribilježite sebi, jeli, ovaj naslov Zakletva iz bronzanog doba, da kad dođe pred javnost ili bude igrao na nekom festivalu ili u kinu, obavezno pogledate ovaj film, a premijera je planirana negdje na jesen ove godine i to na mjestu događanja, to je Donji Vakuf. No, ono što je meni drago, svakako što je Alisa ponovo oživjela i što je dobila i svoju ekranizaciju, jer ona je zapravo stvorena prije nekih 17 godina i postojala je jedna verzija koju je Alma otpjevala, jeli, na nekom Facebook videu, i ja sam to skinuo pa sam ja to znao i zavrtiti. Ali konačno evo Alise i malo Alme Abdagić prije toga, koja najavljuje nešto također zanimljivo za jesen.
1: Mi smo nju najprije snimili sa Rahmetli Densom Čabrićem u studiju muzičke produkcije na BHT-u, Hari i ja sa našim tadašnjim bendom Etno Trans. Međutim, nikad nismo snimili video, jer Haris i ja smo pravi brat i sestra, mi smo onako kampanjci, zovu nas i turistima u muzici, mi se cijeli život družimo s muzikom. Haris i ja smo napisali svoju prvu zajedničku pjesmu kad sam ja bila drugi razred osnovne škole, a on tek krenuo ili nije još ni krenuo prvi razred, i pjevali smo je dvoglasno ja svirala, tada on još uvijek nije svirao. Tako da je nama stvarno muzika sastavni dio života, ali okolnosti životne su htjele da se mi moramo baviti i drugim stvarima da bismo naprosto preživjeli, jel? To je standardna priča haman svih nas koji dijelimo ovu domovinu i ovu sudbinu. I onda je Ferida

0: tada počela raditi na svom filmu i taj film je donio razna iznenađenja, sinhronicitete, preokrete, i kad je ona rekla da želi Alisu za trailer svog filma, tad smo Hars i ja odlučili da mi nju snimimo Maksuz za Feridin film. I da budem iskrena, dakle, Alisa je na neki način otvorila i Pandorin ćup, jer Alisa danas najavljuje nešto što se sprema i što će se dogoditi negdje na početku jeseni, a to je moj maxi single, hajmo to tako nazvati. Dakle, ja sam evo već 6-7 mjeseci stvarno kao nikad u životu bavim muzikom, bavim svojim pjesmama i instrumentalno je sve gotovo, treba još da uđem da i zapjevam, i ovo je samo jedna lijepa najava onoga što će se događati u 2026.
1: Možda je ovo samo za Feridin film.

Eto, to je bila ta Alisa, moja omiljena Almina pjesma, a kad pogledate jednog dana film, onda će vam se još sve ljepše uklopiti i meni je ova pjesma nakon 17 godina slušanja postala još draža nakon odgledanog filma. A iz Donjeg Vakufa vozim vas, i to ne bi bilo loše da se napravi kao vozi iz oka veliki autobus i vodi emisiju, a vi u autobus svi truckate sa mnom i ja vam onaj vodim emisiju i vozim vas usput, baš bi to bilo veselo. Vozim vas u Kakanj, a u Kaknju je otvorena izložba Naša žena u fojeu Doma kulture Kakanj, izložba Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

koja je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj i njegovim muzejskim odjeljenjem. Znači, izložba donosi slojevitu priču o ulozi žena u Bosni i Hercegovini u procesima obnove društva kroz dva ključna historijska perioda, nakon 45. i nakon 95. godine. To je jedna vrlo zanimljiva izložba, ali meni isto tako vrlo zanimljiva tema, pogotovo kad govorimo ili o dokumentarnim filmovima, ja imam negdje u glavi, nemam ništa raspisano, a i svakako mene niko ne zarezuje 5% i ne bi dao pare da ja nešto radim, ali recimo, ja bih volio napraviti film o tome šta su žene radile tokom rata. Dakle, svi mi muški smo kao imali svoje obaveze, ali kako je bilo našim sestrama, našim majkama, kroz što su sve one prolazile, šta je sve njima se vrtilo u glavi i tako dalje i tako dalje, i kakva je njihova bila uloga u svemu tome, a bila je ogromna. Kroz lične priče, sad se vraćam na izložbu, ne u mom razmišljanju, arhivsku građu i različite perspektive, izložba otvara prostor za razumijevanje pozicije žena u periodima društvenih i političkih promjena. Izložba ostaje otvorena do 30. juna i može se posjetiti svakim radnim danom od 8 do 15.30 u fojeu Doma kulture Kakanj. Eto ga što se toga tiče, a publika će imati priliku pogledati predstavu Umri muški večeras u Kamernom teatru 55 u 20 sati. Inače, predstava Umri muški je jedna od najduže izvođenih predstava u istoriji Bosansko-Hercegovačkog teatra. Glavni akteri ove briljantne predstave su Tatjana Šojić, Admir Glamočak i Ermin Bravo, koji je iz one originalne postavke 90. a na čijoj sam ja premijeri bio, jer je to bila diplomska predstava meni najdraže Tatjane Šojić, igrao, Bože zovoka dragi, Senad Bašić. Ja ti kažem da sam ja stariji čovjek i da zaboravljam stvari. I u sekundi sebe, jednom bi se desilo u odjev da zaboravim kako se prezivam. I svi su mislili da je dobar fazon, a meni blokada, mrak, ne znam. Dakle, večeras u 20 sati Umri muški u Kamernom teatru i ajdete vam još jedno. Hoćete još jednu informaciju? Može još jedno. Evo, sutra u 19 sati na memorialnoj sceni 2532 Mostarskog teatra bit će otvoreni 40. dani teatra mladih. Festival će biti otvoren izvedbom predstave Haos iza zavjese, kojom će se Dječji dramski studio predstaviti publici. Ovo jubilarno izdanje dana teatra mladih ugostit će i stare znance mostarske publike, dispozorište mladih iz Banja Luke. Na festivalu se dodjeljuje nagrade IMTM Ova maska, a o broju nagrada odlučuje stav publike. Ulaz na sve predstave slobodan. Pa čestitamo, drugovi i drugarice iz Mostarskog teatra mladih. Idemo sa još jednim novim singlom, rasplesanim, veselim i razdraganim. Ako se ne varam, a Boga pita, kad sam ja imao 5 minuta da sam ja pristavio to, da su u pitanju jedan fenomenalan spoj kubizma i Nene Belana. Eno, klima Almir glavom, gaže, jesi starohane, jesi. Mislim, nije to rekao, to mislim. To misli, to je definitivno. Vitam, čitam u očima. Čitam u očima.

Yeah, bio stop kubizmo i Neno Belan. A kad smo već ispod tih oblaka, sjetih se da je u 15 do 3, a ja vam nisam rekao kako će vrijeme biti. Pa kako ćeš to, dragi, iz oka propustiti. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak, otprilike kao na juče, koji ne da mi je otreso malim, nego je to čudo jedno. U poslipodnevnim satima se misli na pljusak, a to je već sad. Pljušti ili vani Bože. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša temperatura zraka 24-29, na jugu do 32, to je otprilike sad oko 30 dođe to. Sutra, kažu meteorolozi, umjerena oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, i to na području Hercegovine, centralne i jugozapadnim područjima Bosne. Četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, razumiren, ba dobro, ba sad, pa ima sutra, mi imat će preći kako će biti vrijeme za sutra i preko sutra. Pa nemo da sad širimo, da morate zapisivati. Šta ono Zoka rekao da je za petak da će biti? Hoće li biti kiše u petak? Hoće li biti kiše u petak ili će biti sunca? Šta ono reče Zoka? A subotu, jel pominjao subotu? A ne, nju nedlju, šta ćemo, hoćemo roštiljati u nedlju? Vodim vas u Dubrovnik, tamo nas dočekuje bend koji se zove Valetudo, a stvar se zove Zašto kiša pada?

kako su ovi južnjaci, ovi koji su imali sreće da se rode kraj mora razmaženi, njemu kiša pada, pa eto frkamo. Ja bi na jug, da ne znam, bude onaj kijamet od juče. Jo, kako je, ja sam, nisam imao tu sreću, ja sam rođen 50 km od mora. Dakle, samo me je 50 km dijelo da budem visok, crn, preplanuo, s plavim očima. A ovako sam ružan, plavi, debeo i nizak. Eto, 50 km razlike. A mogao sam biti isto da kukam, kada kiša pada. To. Idemo dalje. Nemamo još puno vremena. Sutra projekcijom nagrađivanog filma Transition i predstavom Sve majkino bit će otvoreno 6. izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Queer Hana. Festival će trajati do 20. juna, okupljajući umjetnike i umjetnice, aktivistkinje i aktiviste, LGBT zajednice i saveznike, saveznice iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Ovogodišnja tema festivala otpor i borba. Znam šta mislite i odmah se nećemo složiti, ali ne bih da širim temu jer nemamo još puno vremena. U sklopu manifestacije Breška zvona sutra u parku Širokobriških branitelja sa početkom u 19.30 prilika da odvedete svoje klince jer će biti pokazni trening gimnastike pod nazivom Široki Gym Challenge. Program će voditi trenerica Petra Pobrić, magistrica kineziologije, a posjetitelj će imati priliku upoznati se s

Chelsea i Elvis Presley. Bili oni tamo, sastali se i iza zatvorenih vrata i niko nije znao šta se desilo, a desio se zapravo jedan susret koji je sad vrlo vjerovatno malo uz pomoć vještačke inteligencije kakva je i moja sama napravljen kao pjesma kojom odjavljujemo današnju emisiju. Voš, voš, bling!

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američko-iranski memorandum o razumijevanju, koji bi zvanično trebao biti potpisan u petak, još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. U međuvremenu, Trump boravi na samitu G7 u Ženevi. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
3: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al-Tanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu

0: u fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
1: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
0: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
1: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja.
0: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbola. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen.
0: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
1: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
0: Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Europski parlament je većinom glasova odobrio primjenu sporazuma o tarifama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o kojem se dugo raspravljalo. Predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da američke tarife budu ograničene na 15% za većinu proizvoda. Za uzvrat, Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu poljoprivrednim proizvodima poput svinjetine i mliječnih proizvoda. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu, gdje je potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Ove poruke stižu odmah nakon jučerašnjeg uspjeha na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, dok Europski parlament istovremeno počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
0: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Europskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
3: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Europski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Europski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
0: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Europske unije.
3: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Europske unije u 2028. godini. i želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
0: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
3: I konačno...

0: sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
1: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
0: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i novi predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Dragan Čović predstavio je plan rada ove institucije, govorio o europskom putu Bosne i Hercegovine, odnosima s Europskom unijom, te o OHR-u i infrastrukturnim projektima.
3: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
4: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
3: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
4: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima Kluba Bošnjaka, jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima Kluba Srba i danas još imam unutar Kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerojatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
3: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Grupa rudara iz rudnika mrkog uglja na Zenica provela je noć u domu rudara, prosvjedujući zbog kašnjenja isplate plaća za travanj i toplih obroka za ožujak. Rudari su najavili da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. U ovom rudniku radi blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena osim u Raspotočju. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
5: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu rudara u Zenici do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nema nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze što ih i nemamo, mi smo jednostavno u stanju da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika mrkog uglja Zenica.
2: U Banjoj Luci se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi konvertibilnih maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
6: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u američkom Salt Lake Cityju, gdje je i baza našeg nacionalnog tima tokom svjetskog prvenstva, odradila trening otvoren za javnost kojem je prisustovalo oko 1000 naših navijača.

0: Trening je bio laganog intenziteta i iskorišten je da se nogometaši i članovi stručnog štaba druže sa navijačima i novinarima, kojima se prvi obratio strijelac gola protiv Kanade Jovo Lukić, koji je rekao koliko mu taj gol znači.
1: Svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu, dosta kvalitetna ekipa, imali jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Meni se još utisci nisi legli, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
0: Stoper našeg tima Tarik Muharemović je najavio narednu utakmicu koju igra naš nacionalni tim.
2: Odmah znamo ko je Švajcarska, to da su igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo naš ritmus ko što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobijedimo i da što dalje dođemo. Na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
0: Naši najbolji nogometaši će u Salt Lake City odraditi još dva treninga prije puta u Los Angeles, gdje u četvrtak od 21 sat igraju meč drugog kola grupe B protiv selekcije Švicarske. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja, a zanimljivo je da su svi mečevi završeni bez pobjednika. Za pravu senzaciju se u grupi H pobrinula selekcija Zelenortskih ostrva, koja je protiv aktuelnog prvaka Europe Španije odigrala 0-0. Španija je očekivano potpuno dominirala sa 27 šuteva prema golu protivnika i 11 izvedenih kornera, ali gol nisu uspjeli postići. U drugom susretu prvog kola u ovoj grupi su Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali 1-1. Saudijci su poveli golom Al Amrija u 41. minuti, a konačan rezultat je postavio Araujo 10 minuta prije kraja. U grupi G još jedan favorit nije opravdao očekivanja, a to je Belgija, koja je protiv Egipta odigrala 1-1. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Mašura u 20. minuti, a konačnih 1-1 je postavio Hani autogolom u 66. U drugom susretu ove grupe su Iran i Novi Zeland remizirali 2-2. Novozelandžani su dva puta vodili golovima Justa, ali su se Iranci dva puta vratili u meč golovima Rezainija i Mohebija. Večeras se igraju još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U grupi I se od 21 sat sastaju Francuska i Senegal i to je najzanimljiviji meč večerašnjeg programa. U istoj grupi tačno u ponoć igraju Irak i Norveška. U grupi J aktuelni svjetski prvak Argentina od 3 sata ujutro igra protiv Alžira, a u 6 sati sutra ujutro po našem vremenu u istoj grupi snage odmjeravaju Austrija i Jordan. Naši nogometni timovi koji su izborili nastup na evropskoj sceni danas će saznati imena prvih rivala u novoj sezoni. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Borac nalazi se u grupi nositelja za žreb prvog pretkola Lige prvaka i potencijalni rivali našem timu su Levski iz Sofije, Kauno Žalgiris, Sutjeska iz Nikšića, Mađarski Džer, Albanska Egnatija, Bjeloruski Vitebsk, Luksemburški Atert i Makedonski Vardar. Žreb prvog pretkola Lige prvaka je u 16 sati. U žrijebu prvog pretkola konferencijske lige su Sarajevo i Velež. Sarajevo je u grupi nositelja i mogući rivali Bordo timu su Hegelman iz Litvanije, Inter Turku iz Finske, Mondorf iz Luksemburga, Liepaja iz Latvije i Nomads iz Velsa. Velež nije nositelj, samim tim bi Mostarci mogli dobiti nešto težeg protivnika, a potencijalni su Bate Borisov iz Bjelorusije, Alaškert iz Armenije, Milsami iz Moldavije, Zire iz Azerbejdžana i Žalgiris iz Litvanije. Žrijeb prvog pretkola konferencijske lige je u 18 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti

0: Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj na oblake, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u središnjim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
5: Porodični magazin.
7: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
8: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
5: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
9: Kultura četvrtkom.
10: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
9: Kultura četvrtkom.
11: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
12: Umjetnici bježe.
13: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
9: Kultura četvrtkom.
14: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
15: Program za kulturu.
16: Kult.
15: Kult.
17: I ne kraju sam da ti kažem da te volim.
9: Kultura četvrtkom.
18: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
19: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
18: Priče, emocije, atmosfera.
19: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
18: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
20: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Vučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
21: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
19: Srijedom od 10 do 11.
5: Slušajte.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, u kojoj govorimo o bliskoistočnim državama kojima je ovo prvo u historiji ili prvo svjetsko prvenstvo nakon mnogo decenija. Također otkrivamo kako su se Norvežani pripremali za visoke temperature u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, te kako pojedince ni teški porazi nisu poljuljali u misiji što boljeg predstavljanja svoje nacije. Osvrnimo se prvo na sate i mečeve koji su iza nas, a dvije stvari se izdvajaju. Sve utakmice su završene bez pobjednika, a heroji

0: dana je golman zelenortskih otoka koji je ostao nesavladan u svim atacima napadača Španije. Dakle, postignuti su ovi rezultati. Španija, zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2-2. Dodajmo da su večeras na rasporedu dueli Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Kao što rekao smo, heroj dana sigurno je Vozinja, 40-godišnji golman zelenortskih otoka, koga španski asovi više od 90 minuta igre nisu uspjeli savladati. Tako je malena otočka država došla do velikog boda, velike slave, a njen čuvar mreže utakmicu je završio u suzama.
1: I feel very, very proud. For me it's an honor.
2: Veoma sam ponosan, čast mi je predstavljati svoju zemlju. Ovo radimo sa strašću, s ljubavlju, jer smo iz male zemlje sa slabim uvjetima. Naše kvalifikacije su bile veoma teške, bili smo u grupi s Kamerunom i Libijom, ali znali smo da ako radimo i ako slijedimo plan selektora, imamo velike šanse za plasman. Danas se san ostvario, takmičili smo se protiv Španije, a to je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Veoma smo sretni, ponosni na sve igrače, sve ljude sa zelenorodskih otoka. Plakao sam jer sam odrastao s djedom i bakom. Nažalost, oni nisu ovdje, umrli su prije nekoliko godina. Bili su mi sve, dali su sve za mene, za moj život. Također plakao sam jer moja majka nije mogla biti ovdje zbog vize. Nismo uspjeli iskupiti dovoljno novca na vrijeme. Volio bih da je ovdje. Uprkos tome, veoma sam sretan i sretan sam zbog svih stanovnika zelenortskih otoka.
0: U proteklim emisijama govorili smo o visokim temperaturama i njihovom utjecaju na pojedine igrače. Dok se oni koji su bliže ekvatoru žive u toplim podnebljima svakodnevno suočavaju sa poteškoćama vezanim za klimatske promjene, postoji bojazan za one koji su nešto sjevernije na planeti. Ipak, Norvežani su pronašli soluciju, pa je tako veznjak Vikinga Patrick Berg otkrio kako je provodio vrijeme u sauni tokom priprema za mundijal i intenzivnu vrućinu. Dao je izjavu nakon prijateljskog duela protiv Maroka, kada je također bilo prilično toplo.
2: Da, naravno, da je drugačije od onoga na što smo navikli, ali pred ovo svjetsko prvenstvo često sam išao u saunu pokušavajući se prilagoditi vrućini. I ranije sam igrao mnogo utakmica po ovakvom vremenu, za sad je sve u redu za mene. Mislim da smo se prilično dobro prilagodili tokom utakmice. Naravno, na početku sam osjećao da je Maroko prilično u prednosti. Posebno su u kontranapadima bili opasni, ali kako je utakmica odmicala, osjećao sam da smo se više prilagođavali tome. Na kraju smo mogli pobijediti, ali mislim da je pravedno što je završilo neriješeno.
0: Njegov saigrač i bivši golman Aston Villa Orjan Niland također je komentirao faktor vrućine tvrdeći da su se Norvežani dobro pripremili.
2: Veoma smo sretni što smo ovdje. Očigledno vrućina nije problem, ali je nešto sa čime se moramo nositi. Mislim da smo doputovali prilično rano kako bismo se navikli na vrućinu i dobro se pripremili. Mislim da smo spremni. Pokazujemo da možemo dobro igrati protiv kvalitetnog protivnika, vjerovatno jednog favorita iz Siena za polufinale, tako da je to dobro.
0: Dodajmo na kraju to da je Norveška u grupi I sa Irakom, Senegalom i Francuskom. Nakon punih 40 godina, reprezentacija Iraka nastupa na svjetskom prvenstvu. Daleki 1986. upisali su sva tri poraza u grupi, a navijači lavova Mezopotamije koji večeras igraju protiv Norveške očekuju mnogo više.
2: Kao irački narod, naš san je da vidimo kako nacionalni tim dostiže najviši nivo. Naravno, predstojeće utakmice bit će nevjerovatno teške, posebno protiv giganata poput Francuske i drugih svjetski poznatih timova u našoj grupi, ali mi smo lavovi Mezopotamije, a Iračani su poznati po hrabrosti. Ako Bog da, sreća će biti na našoj strani. Nadamo se da će naša nacionalna reprezentacija biti dorasla zadatku i ispuniti snove svih Iračana širom zemlje. Nadamo se da će ova nova ekipa, Savez i Ministarstvo omladine i sporta ispuniti očekivanja i želje 45 miliona ljudi. Ako Bog da, plasirat će se u sljedeću fazu svjetskog prvenstva. Zaista to zaslužuju jer su otporeni i snažan tim. Nadamo se uvjerljivim pobjedama.

0: Somalski sudija kojem je odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države na svjetsko prvenstvo ipak će dobiti punu nadoknadu za turnir. Neimenovana osoba upoznata sa situacijom rekla je za AP da će Omar Artan imati pravo na isplatu uprkos tome što nije sudio ni jednu utakmicu turnira, a koji će trajati skoro 6 sedmica. Navedeno je da će naknada biti određena nakon završetka mundijala narednog mjeseca. Artan je jedan od najviših nogometnih zvaničnika Afrike i proglašen je najboljim sudijom kontinenta 2025. Međutim, 34-godišnjem somalskom državljaninu odbijen je ulazak nakon što je prošle sedmice stigao na međunarodni aerodrom u Majamiju iz Istanbula. Američka carinska i granična služba saopćila je da Artanu ulazak nije dozvoljen zbog zabrinutosti u vezi sa provjerom. On je prošle sedmice po povratku Somaliju dočekan kao heroj, a dan kasnije ga je Europska kuća nogometa UEFA imenovala za sudiju na Superkupu 2026. koji će biti odigran 12. augusta u austrijskom Salzburgu, a u kojem će igrati osvajači Lige prvaka i Europske lige Paris Saint-Germain i Aston Villa. Iako su na debiju na svjetskim prvenstvima doživjeli težak poraz, nogometaši Kurasa nisu klonuli duhom. Rival plavom valu bila je Njemačka koja je slavila sa 7-1, ali kapiten Kurasa Leandro Bakuna nije bio utučen.
1: Bilo je sjajno, mislim da je bilo sjajno. Ljudi su zapravo imali i razlog za radost. Postigli smo gol, to je naš prvi pogodak ikada. Kvalificirali smo se prvi put ikada. Dakle, mislim da će ljudi i dalje biti sretni. Bodrit će nas do posljednje utakmice. Bez obzira na to što radimo, mislim da smo i dalje heroji. I moramo vidjeti gdje možemo osvojiti bodove, da ih usrećimo još više.
0: Priliku za popravni i za branici Dika Advokata imaju već u subotu kada će u Kansas City igrati protiv Ekvadora. Mundijalski debi upisat će i reprezentacija Jordana koja večeras igra protiv Austrije, a u grupi J su još sa Alžirom i braniteljem naslova Argentinom. U nastavku poslušajmo očekivanja njihovih navijača.
2: Ana min al-ashkhas li kanu mutawajjidin fi al-mal'ab.
1: Bila sam na stadionu tokom utakmice Jordan-Oman kada smo pobjedom osigurali plasman na svjetsko prvenstvo. Ne mogu opisati osjećaj ponosa koliko smo bili sretni. Utakmica koju ne čekam samo ja, nego cijeli svijet, jeste ona između osvajača svjetskog prvenstva Argentine i Jordana. Govorimo o tome da svjetski prvak igra s timom koji se prvi put ikada kvalificirao na svjetsko prvenstvo. Cijeli svijet i svi Jordanci čekaju ovu utakmicu. Želja mi je da odu što dalje na mundijalu kao što je to uradio marokanski tim na svjetskom prvenstvu 2022. kada su iznenadili sve i stigli do polufinala turnira u Kataru. Želim da Bog podari momcima uspjeh i da ih gledamo što dalje na turniru.
0: Dok je jednima nogomet smetnja da u miru doma pogledaju omiljene serije, kulinarske emisije ili reality programe, drugima je prozor u mirni i sretni svijet. Šarene tribine, razigrani navijači i navijačice, borba na zelenom terenu, prilika su za predah od civila nasilja, siromaštva i borbe za opstanak. Hvala vam što ste pratili ovo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, koje završavamo zvaničnom pjesmom mundijala održanog 2018. u Rusiji. Tada su nam Nicky Jam, Will Smith i Era i Strefi poručili jedan je život, živi ga jer ga ne dobijaš dva put, odnosno live it up. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija, ton majstora Mirdina Šišića i Ibrahima Sofića.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati priče sjećanja na 90-te, jer te godine i ljudi koji su ih proživjeli i preživjeli zaslužuju našu pažnju i poštovanje.
1: Kalafonijum. Borivoje Simić.
0: Član ratne redakcije lista Oslobođenje, Borivoje Simić u knjizi Kalafonijum pripovjeda nam o vlastitom iskustvu rata 90-ih u našoj zemlji, odnosno u Sarajevu. Fragmenti su to važnih događaja,

0: o 1. martu, o 2. maju 1992. godine, o rušenju zgrade oslobođenja, o iskustvu prolaska kroz ratni tunel, odlascima po vodu noću, o ljudima i njihovim sudbinama, dobrim i manje dobrim odlukama, o kraju rata, poraću, o izgubljenim domovima i važnosti muzike u životu jednog muzičara. Borivoje Simić, Varešanin, novinarstvom se počeo baviti sredinom 80. godina prošlog stoljeća kao suradnik u listovima Naši dani, Večernje novine, te u dnevnom listu Oslobođenje u Sarajevu. U Oslobođenju je radio 20 godina i bio je novinar-reporter, redaktor, noćni urednik, šef deska, kolumnista, komentator, urednik ekonomske rubrike. Bio je dopisnik banjalučkih nezavisnih novina, a već duže od jednog desetljeća urednik je poslovnog portala Indikator Ba. Godine 2006. odabran je za novinara godine. U prethodnih nekoliko godina Borivoje Simić počeo je bilježiti svoja sjećanja, uobličavati ih u prozne književne forme.
1: Knjiga se sastoji iz dvije cjeline, ukupno ima 8 priča, od čega 6 priča čine ratne priče koje su zasnovane na mojim stvarnim doživljajima u ratu, a 2 priče su fikcijske i one tematiziraju generalno rečeno teškoće života u miru. I novinarstvo me bilo potpuno uzelo, tako da nisam bilježio, nažalost, volio bih da jesam, recimo da sam u ratu mogao nešto zabilježiti pa da to koristim sada. U jednom trenutku sam osjetio potrebu da nešto od tog iskustva koje sam doživio i zabilježim. U početku sam smatrao da to ne mora biti neka književnost, bitno je da se zabilježi, da, jer jednostavno ja sam imao jedno iskustvo koje možda vjerovatno je jedinstveno. Naime, ja sam više od 2 godine neprekidno boravio, živio, dakle, i radio u atomskom skloništu oslobođenja na prvoj ratnoj liniji. Od juna 1992. do oktobra 1994. I to je ostalo u meni i te neke slike, to što sam napisao u Kalafonium, to su neke moje najživlja sjećanja, najdublje neke slike koje su mi ostale. Ja sam, recimo, nastavio pisati i imam u rukopisu gotov materijal iz atomskog skloništa gdje ću potpuno cijelu knjigu priča posvetiti, dakle, tim događajima, i sad vraćajući se na to, sačuvao sam u sjećanju sve te neke važne događaje, zanimljive događaje, i na izvestan način to je i nastavak priče knjige Kalafonium. Dakle, proživio sam sve što se događalo od tenka koji je sa betonskog igrališta sa 20 metara udaljenosti gađao onaj zgradu oslobođenja, pa preko raznih delegacija koje su tu dolazile, problema koje smo imali sa pronalaženjem papira, nafte za agregat i tako dalje, svih tih problema koji su činili sastavni dio, jel, izlaženja novine. I sve to smatrao sam da je bitno da zabilježim nešto od toga, i jednostavno je kod mene to sazrelo i onda sam počeo pisati. A inače, u svim životnim ciklusima, kako sam napisao u jednoj od priča u Miris štampe, kod mene sve nešto dolazilo sa zakašnjenjem. Čak i kao novinar sam se formirao u nekim možda 30. godinama. Tako da je vjerovatno i to došlo sa zakašnjenjima, ali eto, nikad nije kasno.
0: Ono što je primjetno dok pregledavam naslove priča u knjizi Kalafonium jeste da su ti naslovi značenjem uglavnom nevezani za rat, bar ne direktno. Burek, Neprodate novine, Mirinda, Miris štampe, San o gramofonu, Gospon Vlado. A umješnost jednog autora ili autorice je između ostalog i u odabiru naslova.
1: Pa ja sam novinar, 40 godina se bavim novinarstvom, i vjerovatno, dakle, imam te neke malo i umješ

stručnosti u naslovljavanju rukopisa i tekstova, a konkretno tu priča. Tako da je vjerovatno i to dio neke moje umješnosti koju sam stekao dugo godina baveći se novinarstvom. Činjenica da ti naslovi u suštini ne govore o ratu, ali to je i poenta.

0: provlači, ali rat su emocije, rat su doživljaj i ono što nam ostaje u stvari su upravo to. Nakon što prođe sve to, mi nosimo emocije iz rata. Niko se baš previše ne osvrće, ne oslanja na neke, ne znam, pucnjave, na nešto i tako dalje, nego neku emociju koju smo doživjeli. Tako da je i moje te priče su zapravo neki, dakle, moje doživljaje i moje emocije. Recimo, prve dvije priče, dakle, Burek i Neprodate novine, u stvari govore kako ja nisam u početku uopšte htio prihvatiti rat. Rat se dešava onda ne kad počnu granate da pade, nego kada u svojoj glavi vi, da tako kažem, procesuirate rat, kad ga počnete doživljavati. Ja, prošlo je 2-3 mjeseca, ja nisam još htio prihvatiti da je ratno stanje i ta moja borba se na neki način oslikava u prve dvije priče. I gospod Vlado je moj komšija, preko puta je stanovao jedan onako fini gospodin s kojim sam se eto, u ratu družio i išli smo po vodu noću u 3 sata, on me je budio i mi smo išli u Hrasno brdo, tamo u razrušenim kućama je bila jedna česma gdje smo išli po vodu i tamo su išli i drugi, svi znamo kako je to u ratu izgledalo, to su bile velike kolone ljudi koji su čekali da raspu u vodu. Noć je najlakše bilo jer je najmanja gužva bila, pa smo u 3 sata ujutro išli po vodu i to je meni iskustvo nekako bilo jako i emotivno i kroz to se, dakle, razvilo naše prijateljstvo. Međutim, kako sam i u priči napisao, nekako se dolaskom mira, svi smo malo se udaljili i zaboravili na te neke stvari koje smo u ratu proživjeli.
1: Burek ili kada je počeo rat u mojoj glavi. Ljudi, evo ih, dolaze, krenuli su sa brda, uzviknuo je šankista malog kluba u potkrovlju, donoseći iznenađujuću vijest svana. Među gostima koji su sjedili u 2 reda stolova glavne prostorije i stajali na maloj terasi okrenutoj prema glavnoj gradskoj ulici, nastalo je komešanje. Ja nikud ne idem, čuo se u sve glasnijem žamoru nečiji muški glas. Usamljen. Većina uznemirenih gostiju dopijala je neispijena pića ili se tiskala na vratima da čim prije napusti klub. Nisam vjerovatno bio jedini koji se upitao da li rat baš počinje tako da neka vojska jednostavno krene u napad i da to prostruji gradom. Zapravo, uopšte nisam imao predstavu kako bi jedan rat mogao započeti. Službenom objavom, kako su neki veliki ratovi počinjali, možda likvidacijom neke važne ličnosti, ubistvom prestolonasljednika, kako je počeo Prvi svjetski rat baš u ovom gradu. Društvo oko uskog šanka u čošku u prvi mah je zašutjelo. Onda je klavijaturista poznatog benda, omaleni bucmasti Huso, prozborio: "Dajte ljudi, zar vjerujete? Pa samo nas trzaju." "Ne bih rekao, spremajte se za najgore," uzvratio je navlačeći crnu džins jaknu Damir. Suhonjavi i crnomanjasti propali muzičar uvijek je protivriječio ostalima. Klub se brzo praznio i nije bilo drugog izbora nego skratiti druženje i pridružiti se većini koja je otišla. Valjda je kući najsigurnije. U gradu je nakon ove glasine te večeri na početku proljeća zavladala naprasna užurbanost. Rijeka šetača gubila se sa ulica kao u kakvom editovanom video uratku. Radio klub bio je na vrhu zgrade koju je komunistička vlast oduzela crkvi i dala na upravljanje omladinskim organizacijama. Nekadašnje samostansko zdanje sa visokim prozorima i čeonim zasvođenim dodatkom govorilo je da je njegova namjena sasvim drugačija od one koja mu je dodijeljena. Prostor na vrhu, Savulan Periji, bio je okupljalište radioamatera, ali je zapravo funkcionirao kao jazbina za muzičare. Odgovarao im je zbog svoje skrivenosti. I da, bio je privlačan mladima koji su unj dolazili zbog jeftinog pića. Mogli ste tu svako veče susresti popularnog rock gitaristu.

slušati tanki glas tinejdžerske zvijezde u usponu sa kojom su mlade obožavateljke ludjele, ali i redovno viđati manje poznate osobe sa estrade. Bilo je i onih koji se motaju samo kako bi bili dio miljea. S vremena na vrijeme, klub bi posjetio glasoviti tekstopisac. Muzičari bi se odmah oko njega sjatili. Mnogi su imali razloge da s njim razmijene koju riječ. Svima njima, Shank, smješten odmah na ulazu, bio je prva kontaktna tačka. Stalno društvo u koje sam se i ja, novinar, umetnuo, činilo je postavu oko koje se okupljala gomila. Uvijek je tako bilo kada bi se zapodjenuo vrući razgovor o muzici. Da li je koncert Pink Floyda u Veneciji najbolji ikad nastup uživo nekog rock benda? Zašto je grupa Level 42 podcijenjena? U čemu je tajna dobrog udaranja basa? Bile su teme koje su muzičari nametali. Ali, kako se stanje u državi pogoršavalo, sve se učestalije pričalo i o ratu u Hrvatskoj i o politici. Da je sada otvoriti staklaru u Vukovaru, grdna bi se lova zaradila, izvalio je jedne večeri šankista žuti. Svi smo se nasmijali tom zbijanju šale na račun tuđe nesreće, potajno vjerujući kako je rat daleko od nas. Kako će nas prolijevanje krvi i razaranja koja smo gledali na TV-u ili o njima slušali iz usta dubrovačkih izbjeglica koje su mjesecima ranije pristizale zaobići? Možda će staklare trebati ovdje, ozbiljnim tonom kazao je Damir, poznati kao veliki uništavač alkohola. Smijeh je utihnuo i njegovo proročanstvo zazvučalo je prijeteće. Sve ovo će gorjeti, dodao je pokazujući rukom u pravcu starog dijela grada. Zar misliš da će udariti komšija na komšiju? Ako niko drugi, svijet neće dozvoliti da se to desi, uzvratio sam. Nije mi se svidio ovaj pesimizam. Vidjet ćeš, samouvjereno je kazao Damir. Bila mu je to, ispostavit će se, jedna od posljednjih večeri u klubu. Neko je koji dan kasnije pronio vijest da se ispalio iz grada. Uzbune u klubu ponovile su se još nekoliko puta, ali su za razliku od one prve shvaćene manje ozbiljno. Međutim, znakova da nastupa luđačko vrijeme divljanja pod probuđenim totemima prošlosti bilo je sve više. Za ranih večeri uoči vjerskog praznika moglo se čuti treštanje vatrenog oružja na jednoj strani grada i isti silni odgovor na drugoj. Vrtložila se zlokobna atmosfera u maglovitoj kotlini. Jedne večeri, vrativši se u stan iz omiljenog kluba, u trenu sam se zaledio. Prenerazili su me TV snimci ljudi sa čarapama na glavama, oružjem u rukama i improvizovane barikade od popriječenih autobusa i kontejnera za smeće. Ljudi sa rukama dignutim uvis pod prisilom izlazili su iz skamaranih trolejbusa na jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica. I to na istoj trolejbuskoj liniji na kojoj sam ja samo možda sat prije bez ikakvih teškoća stigao kući. Rat se ne dešava tamo negdje, nego je tu. Prvo je što sam pomislio provodeći besanu noć. Ali, zar je moguće da ga većina želi? Možda je ovo samo igrokaz koji priređuju usijane glave i nas razumne žele uvući u košmarnu igru. Rat je naum rijetkih luđaka, želio sam vjerovati. Jutro nakon neprospavane noći bilo je vedro i neobično tiho. Suncem okupani grad možda je prvi put u susret skorom proljeću odisao svježinom. Nagovještavao je raskid sa depresivnim zimskim sivilom, smogom i pocrnjelim snijegom. Atmosfera koja je mogla zavarati. Zapravo se pritajio i sablasno šutio. Život je stao. Trgovine nisu radile. Ulicama bi minuo poneki automobil ili užurbani prolaznik. Na radiju su učestalo ponavljane poruke građanima da ne izlaze iz domova. Hiljade duša disalo je kratkim dahom i iščekivalo šta će se dogoditi. Neispavan, ali sa jakim adrenalinom, znao sam da savjet sa radija ne važi za mene. Zov novinarskog poziva jači je od bilo kakve prijetnje. Riješio sam da moram biti tamo gdje je novinaru i mjesto. U redakciji. Krenuo sam prečicom strmim krivudavim puteljcima između načičkanih kuća ili prolazeći direktno kroz dvorišta. Zaobišao sam veliku fabriku i trkom prešao glavni put koji je vodio prema izlazu iz grada. Nakon nekoliko pređenih kilometara duže željezničke pruge, izbjegavajući glavnu gradsku magistralu,

uspio sam doći do posla. Nas nekolicina koji smo se probili u redakciju radili smo naporno prikupljajući informacije koje su bile od značaja u tom izuzetnom danu. Vijesti o događajima u blokiranom gradu, kao i uvijek u vanrednim situacijama, prestizale su jedna drugu. Zvanična saopštenja, reakcije, servisne informacije, sve je trebalo uobličiti u članke kako bi se čitaocima pružilo što više o onome što se događa. Kada smo u kasno popodne pripremili prvo izdanje novina, svi smo odjednom osjetili glad. Ništa cijeli dan nismo jeli. Naši stomaci bili su iscrpljeni od ispijenih kafa sa kafe automata. Ženski članovi redakcije upitali su mene i mlađeg kolegu Daniela da li bismo izašli van i u okolini pokušali pronaći nešto za jelo. Prihvatili smo, svjesni da nam to u sastavu u kojem smo bili i pripada. Krenuli smo prema prvom redu nebodera i radnji u njima. Sve je međutim bilo zatvoreno. Obišli smo još jednu poprečnu ulicu gdje također nismo naišli ni na jednu otvorenu trgovinu, pekaru ili sličan objekat. Krenuli smo na Danielov prijedlog na suprotnu stranu. Pomislili smo da su možda dvije buregdžijske radnje u naselju sa velikom kasarnom na početku otvorene. Zaustavila su nas dvojica maskiranih vojnika s automatima u rukama. Jedan od njih, omanji i mršaviji, oštro je upitao: "Kuda ste, momci, krenuli?" "Tražimo imali bureka ili nešto drugo za kupiti," odgovorio sam, mada istog trena svjestan da sam zazvučao nesuvislo. "Od danas se burek više ne pravi," rekao je odrešito drugi vojnik, kršni bradonja, držeći čvrsto automat na prsima. Vidjevši koliko je sati, Daniel i ja smo samo malko klimnuli glavama, ne rekavši ništa. Okrenuli smo se i nesigurnih nogu uputili tamo odakle smo došli. "Šuti, dobro smo prošli," procijedio je citirajući humoriste iz Top liste nadrealista Daniel. Kazao je to uz kiseli osmijeh tek nakon što smo odmakli 20 metara. Dok smo se šutke vraćali u redakciju, odjeknuli su, prepadnuši nas, rafalni pucnji. Došli su iz velikog stambenog naselja na strmoj gradskoj padini. Pored nas protutnjala su bijela oklopna kola međunarodnih mirovnih snaga, ostavljajući rebraste blatnjave tragove na asfaltu. Više nisam odlazio u mali klub u potkrovlju. I ona tanka nit vjerovanja da vrag nije odnio šalu, nestala je.

Neprodate novine. Novine. Svežanj. Skrajnute u čošku poluprazne podstanarske sobe blizu vrata. Sve imaju zavijene stranice. Uši. Od trljanja o tijelo dok sam ih držao presavijene preko ruke. Novine koje su prvi put vraćene kući. Neprodate. Uđem i one me opomenu da su tu. Kao da kažu da misiju zbog koje su napravljene nisu završile. Zovu da je završimo. Ali 2. maja, kada sam sa njima prije podneva pod miškom žurno bježao kući uz uzbrdicu i sa zebnjom pogledavao prema centru grada, odakle se dizao gusti crni dim i čuli zvuci borbe, vrijeme za novine je stalo. I za mene. Već 3. dan sam za baštenskim stolom zagledan u daljinu. Nikada nisam tako dugo za ovim stolom sjedio. Posao, grad, lutanja, kasni dolasci, za dangubljenje na ovaj način nisam imao vremena. 3 dana gledam u istu liniju koja razdvaja nebo i brda. U toj daljini tražim znak koji će mi sabrati misli. Trebam trunku razuma za koju bih se uhvatio. No, na krivudavoj liniji brda iscrtanog krovovima kuća nema ničega osim bešćutnosti. Djeca su mi društvo. 2 dječaka i djevojčica. Za mene neobično, ali mi pašu. Nekoga odraslog vjerovatno bih izbjegao. Ne bih ga mogao slušati kako se sablažnjava, psuje, jadikuje. To mi ne treba, mogu i sam. Igramo karte. Bucmasti dječak izgleda igračke malog Mede me opominje. Hajde, ti dijeliš. No, ja lutam. Misli su mi razlivene. Odjeknu eksplozija. Djevojčica zadrhta, a kod ostalo dvoje karte ostaše nepomične u rukama. Gusti oblaci dima iznad pogođenih kuća

0: nabiraju se u tamno-sive lopte, potom se izdužuju i raspršuju. Polako se gube u maglini koju u sunčanom danu stvara sjenovita strana brda. Blizu su, a istovremeno i nejasno daleko. Detonacije nikako ne mogu da povežem sa gradom. Neprirodne su, glupave, isto kao i moje neprihvatanje onoga što se događa. Trenutak kasnije dječak me ponovo opominje, hajde, ti dijeliš. Granate nisu razlog za prekid igre, djeca hoće da se igraju i ne sviđa im se kad si isključen iz igre. Ako se iskopčaš, onda ih živciraš, remeti se tok, osjećaju da ih se ne poštuje i gube strpljenje. Prihvatam igru. Sagledavam dok dijelim karte da nevini dječji svijet ne vidi opasnost. Ona im je dovoljno daleka da ne osjećaju njenu prijeteću snagu. Ovo im možda izgleda kao prizor koji su vidjeli na TV-u ili u videoigrici. Ali pomislim, i moj odbrambeni zid je gotovo kao i dječji. I ja ne želim da nastanim u glavi ono što se događa. Ali ja sam odrastao. Moj način razmišljanja mora biti drugačiji. Odlazim u sobu, a novine u čošku me opomenuše. Zovu me da završimo misiju. Nisam nedužno dijete. Ludilo je već reklo, ti si moj. Kažem sebi da se, uprkos barikadama, sutra moram probiti do redakcije. Novine treba prodavati.
1: Za svoje priče Borivoje Simić je osvojio nekoliko nagrada. Prva nagrada u februaru 2024. stigla je iz Crne Gore od časopisa Avlija za najbolju neobjavljenu pjesmu i priču za 2023. godinu za priču Neprodate novine. Nekoliko mjeseci kasnije stiže i nagrada za knjigu priča Kalafonijum na 8. Drinskim susretima. U januaru 2025. godine Borivoje Simić dobija nagradu na 14. međunarodnom konkursu časopisa Avlija Crna Gora za najbolju neobjavljenu pjesmu i priču za 2024. godinu za kratku priču Repeticije. Narednog mjeseca, februara 25. stiže i nagrada na 10. književnom konkursu Musa Ćazim Ćatić, kulturnog udruženja Musa Ćazim Ćatić iz Minhena i Odžaka za 2024. godinu, a to je priča Alija. Na 6. konkursu Međunarodnog festivala kratke književne forme Zaton 2025 Bijelo polje Crna Gora, Borivoje Simić dobio je nagradu za priču Divlji konji. Na osnovu nagrade na 8. Drinskim susretima za knjigu priča Kalafonijum, izdavaštvo A Soglas iz Zvornika objavljuje Simićevu knjigu Kalafonijum.

miris štampe. Evo ih, friške, sad iz pekare. Rekao bih, spuštajući na stolo svežanje novina među ruke zauzete kartanje. Sa njima bih u zoru, u zagušljivi i memljivi prostor u kojem osjećaja vremena zapravo i nema, unio opori, ali svima drag miris štampe. U ratu su valjda poroci prirodna navika, pa je grupa zagriženika, nakon što bi završila pripremu novine, sjedala da kocka za neveliki stol na početku atomskog skloništa. A nekako mi se čini da bi prekratila vrijeme dok ne stignu svježe odštampane novine. Sa buntom koji bi pao na sto, kartaška igra bi istog trena prestala. Članovi ekipe bi redom uzimali po primjerak i nastalo bi šutljivo, gotovo pobožno čitanje. I oni koji su već bili legli na improvizovana ležišta od nosila duž prostorije pravougaonog oblika, pa i oni koji su kunjali, ustajali bi da bi uzeli primjerak. Kao da novinu ima smisla čitati samo dok je svježa, dok na rukama ostavlja otiske slova od još neosušene štampe. Kao da neće biti ista kada je uzmu čitati nakon što prespavaju. Šutljivo kolektivno čitanje u prostoriji u kojoj je u smjenama radila, spavala i provodila slobodno vrijeme grupa novinara, bilo je kao seansa u crkvenoj propovjedaonici. Čini mi se da smo na taj način razbijali i vlastitu nevjericu da je novina

Žena koja je odbila da umre, kako napisa ugledni svjetski list, izašla je i tog jutra. Novina koja je bila više od ratnog informatora. Žižak koji je svjetlio u zadimljenoj komori blokiranog grada. Bila je znak da smo živi. Imajući je u rukama, bili smo sigurni da smo preživjeli još jedan dan. Njeno izlaženje bilo je mukotrpno porađanje. Nije bilo struje ili nafte za agregat, nedostajalo je papira, hrana ne bi stigla, pucalo je. No, sve to na čudotvoran način je savladavano. Pripremana je pod svjetlom svijeća, u zadnji čas bi se iskopao kanister nafte za minimalna 2 sata rada rotacije, iskamčila bi se nedostajuća rolna papira. Znala je izlaziti i u skromnom tiražu i na malom broju stranica, u nestandardnom uzanom formatu, u raznim bojama, zelenkastoj, roze, žučkastoj, na kartonskom papiru, ali kakva god izlazila je. Sa urednikom, crnomanjastim čovjekom guste prosjede brade, kao mlađi dežurni jedno vrijeme redovno sam odlazio na odobravanje štampanja nakon što izađu prvi primjerci. Puštanje novine je zadaća koja donosi zadovoljstvo kakvo pisac ima kad nakon dugog prepravljanja rukopisa pročita svoj uradak i zadovoljno kaže to je to. Ovdje je bilo riječ o kulminaciji posla u koji su svoj profesionalni žar ugradile desetine ljudi. Volim ući u štampariju, stopiti se s bukom koju stvaraju mašine i ljudi, udisati miris štampe. Nosnice su taj miris zapamtile kada sam prvi put u nju kročio i od tada ga s blagošću dočekuju. Ulazeći u taj prostor kao u neku galaksiju, iznova sam uzbuđen. Posebno kada se rotacija pokrene, a njene teške prese počnu da se uz zaglušujuću buku tresu i izbacuju redove novina pokretnom trakom. Osjećam se privilegovanim što sam dio toga posebnog trenutka, iako sam zapravo posmatrač, kao kalfa u zanatskoj radnji. Hajde mali, pozvao bi me urednik i ja bih zapet krenuo u štampariju, vidjevši u njegovim energičnim pokretima i vlastitu odlučnost. Listajući opušteno novine iz kojih još izbija toplina, prelazeći ispruženim kažiprstom preko naslova, fotografija, potpisa, urednik je rutinerski obavljao posao. Gledao bih sa njim u stranice, ali to je bio beskorisni doprinos pomoćnika. Razdvajala nas je šutnja uredničkog autoriteta. Ponekad urednik bi dao do znanja da nisam suvišan. Podijelio bi sa mnom komentar. Nije loša naslovnica, jel da? Možda je ovdje mogla biti druga fotografija. Ili bi glasno ukazao na grešku ako bi je uočio. Pobogu, opet zamijenjen potpis. To je bilo sve. Uglavnom je moj posao kao pratnje bio da na kraju preuzmem svežanj novina i ponesem u sklonište. U tom okruženju u kojem se duh profesije svakodnevno potvrđivao, primijetio sam kako i sam stasavam. Ali, iako na pragu 30. i sa solidnim stažom, još se nisam smatrao formiranim novinarom. Kao i u nekim životnim ciklusima i u novinarstvu sam sporo sazrijevao. Od predratnog mladog reportera u gradskoj rubrici prometnuo sam se u redaktora, ali znao sam da ću se moći zvati novinarom u pravom smislu riječi tek onda kada budem samostalno preuzeo odgovornost. Iako nisam mogao naslutiti kada će doći vrijeme kada ću steći tu neformalnu diplomu, znao sam da će doći. Došlo je iznenada. Urednik se zadržao u zgradi televizije gdje je bio gost u programu, pa mi se javio telefonski. Ti puštaš novinu, rekao je. Samo to, ništa više. Ni svoje često ponavljano pamet u glavu. Povjerio mi je zadatak ne pokazujući ni trunku brige hoću li ga dostojno zamijeniti, kao da sam ga dosad mijenjao 100 puta. Osjetio sam da je to taj prelomni trenutak, doživjevši ga s opreznom radošću. Bilo je to kao kad majstor uvidi da je kalfa sposoban da nezavisno vodi posao. Povjeri mu ga u sasvim običnoj situaciji. Izgleda da taj krupni događaj dođe neplanirano, ali nije tako. Majstor dobro zna kakva je kvalifikovanost kalfe prije nego što mu preda palicu. Vjerujem da je tako bilo i kod mene. Urednik je, dajući mi odgovoran zadatak, znao da u mene može imati povjerenje. Idući iz skloništa u štampariju osjećam se ushićeno i važno.
radnik u plavom radnom odjelu.

Jelu sa zađepkom na prsima, vještim trzajem izvuče novinu iz klizeće pokretne trake i dade mi je. Učini to uz blagi ispitivački smiješak, tražeći u mom licu znakove zadovoljstva. Oponašajući starije kolege, važno uzimam vrući primjerak. Napet sam, ali hladnokrvnost je jedino što mi treba. Pritišće me odgovornost pomiješana s uzbuđenjem. Prvi put sam samostalno u ovoj ulozi. Znam, ovo je lagan, ali istovremeno i škakljiv posao. Iskustvo mi govori da su najčešće greške rutinske. Dogode se tamo gdje ih najmanje očekuješ. Jedan dio mene je zato na oprezu. Na umu mi je anegdota koju su stariji novinari često prepričavali. Jednom prilikom dogodio se nemio propust, uprkos svim mjerama opreza u svemu što je u bivšoj državi bilo vezano za velikog vođu. Odštampan je broj novina bez stalne poruke na vrhu naslovnice, u kojoj se puk kune doživotnom predsjedniku da neće skretati sa njegovog puta. Odlijepila se markica sa tim natpisom i desio se propust zbog kojeg su najodgovorniji redom probledjeli. Šef smjene, smatrajući se krivcem, ranim jutrom nacrtao se pred kabinetom predsjednika komiteta prije nego što je ovaj i došao na posao, spreman da se izvini i otrpi kaznu kakva god bila. Saslušavši snuždenog čovjeka, drug iz komiteta se samo nasmijao. Ne brini, druže, događa se. Vrati se u štampariju i nastavi raditi što i do sad, rekao je partijski predsjednik iznenađujuće lako rasteretivši situaciju. Da se ne bi potkrao gaf, a ko zna gdje se može zaštekati, krenuh po redoslijedu. Broj, datum, godina, glavni naslov, fotografije, potpisi. Listam stranicu po stranicu, prvih 6-7 sa posebnom pažnjom. Političke teme su, znam, najbitnije i samo eventualna krupna greška može biti razlog za odluku da zaustavim rotaciju i naredim ponovnu pripremu matrica, ne našavši nijednu grešku od dobrih štampanje. Podigavši ruku, radnik uzviknu kolegama, može, i rotacija uz štektanje nastavi redati valovitu nisku papirnih svitaka. Dok ogromna mašinerija izbacuje trud velikog broja ljudi izlistan u redove stupce i stranice, moje zadovoljstvo je veliko. Doživljavam novine kao relikviju koja je nakon silnih peripetija došla u sigurne ruke i nastavit će služiti svoju svetu misiju. S jakim mirisom u nosnicama nosim ih kartaškoj ekipi, osjećajući se ponosno. Još jedan dan preživjesmo, a ja i definitivno položih novinarstvo.

recenzent knjige priča Kalafonijum je književnik Željko Ivanković, koji između ostalog bilježi. Borivoje Simić se, čini mi se, pojavio niotkud, u književnom smislu niotkud. Iz novinarstva u kojemu je cijeli život, javio mi se pričom u časopis Život i zainteresirao me. Tada doznajem da se tek nekoliko zadnjih godina javlja pričama i u časopisima i na javnim natječajima, te da čak, jer mnogi se prijavljuju na natječaje, na njima biva i nagrađen. Svakako razlog više da se zainteresirate za nekoga tko je u kasnoj životnoj dobi zaplovio u književne vode. Rukopisna knjiga Kalafonijum, kaže se, parafraziram, među ostalim u procjeni žirija, fikcionalizira rat ogoljenom i sinkopiranom sintaksom koja doprinosi tenzičnosti, razboritom upotrebom erotičnosti i metaforom muzike čija se harmoničnost suprotstavlja kakofoniji haubica i bombi u pričama Kalafonijum i San o gramofonu. Ističući posebno ove dvije priče, zainteresiram se i onda otkrivam pisca koji tematizira rat u nekim gotovo marginalnim, za njega očito bitnim fragmentima u takozvanoj kratkoj priči i poratni ambijent grada koji kuša zaliječiti i nespretno u poraču zaliječuje svoje ratne frustracije. Priče Burek, Neprodate novine, Pateljak, Gospod Vlado, Mirinda i Miris štampe ambijentalno su egzistencijalno sudbinski vezane uz novinarstvo u kojemu živi i iz kojega dolazi njihov autor,

0: fragmentarno raskrivaju svijet u kojemu se neprestano susreću mali, jedva vidljivi i nemoćni pojedinac i velika, jedva razumljiva ala rata, stihijski moćna i nerazumna, i u kojima je pojedinac istovremeno i veliki i mali u svojoj nemoći, slamka među vihorove, što bi rekao pjesnik. Drugi dio donosi dvije dulje priče koje su po svemu ponajprije tematsko-motivski utemeljene, mogle narasti i do romana, da se za takvo što autor odlučio. Upravo one i pokazuju autorsku pripovjednu dozrelost, razlog zbog kojega Borivoja Simića možemo identificirati kao pisca. Druge dvije priče, to jeste drugi sloj knjige, nije direktno ratno pismo, ali te se priče po svemu referiraju na rat, jer u njima se žive, intenzivno žive posljedice rata u ambijentu koji se uči biti drugčijim i htio bi, na razini verbalne samodopadnosti, biti drugčijim, no nasljeđa rata ga zarobljuju u frustracije s kojima ni sam ne zna što će, pa progovara često najnižim strastima zbog kojih ambijent, ovdje urbani, intenzivno živi rat poslije rata. I dok se u prvom dijelu knjige pripovjedni subjekt samoidentificira, samoportretira, u drugom dijelu, u dvijema duljim pričama, autor u velikim pripovjednim gestama oslikava novonastali poratni svijet. I kao što se u onom ratnom jedva uopće može snaći, u ovom poratnom koji bi trebao biti normalniji za energiju nade koja se probudi nakon svakog rata, sav taj svijet i život nužno reducirani ratom najednom oživljuju kao kompleksan svijet niza nerješivih problema. A sve je naizgled tako jednostavno i jasno, osim što ljudi sa svojim karakterima, moralnim zasadima, jeftinim interesima, a to se u pričama jasno demonstrira, boluju dječje bolesti svoje ljudske nedoraslosti, malenosti, da ne kažemo baš ništavnosti. I s druge strane, robuju zabludama ili samo naivnim željama i nadama da se nakon pakla rata i svih zala, ljudskog pada u moralno blato, konačno mogu početi ostvarivati nade i ideali čovještva, temeljnih vrijednosti bivanja čovjekom. Međutim, trajni sudar pojedinca sa dnevnim manifestacijama takozvane velike historije uvijek je priča o porazima pojedinaca, a Simić to zorno pokazuje u svojim pričama, donoseći ih iz dnevnog bavljenja novinarstvom kao i iz vlastitosti življenja, života i svijeta. I ako prve priče govore o tome kako je počinjao rat u mome gradu, one druge svjedoče kako je počinjao mir u mome gradu. I iz jednog i iz drugog brzo uviđamo kako se rat pokazuje kao poraz čovječnosti na jedan, a poraz je kao poraz čovječnosti na drugi način. No znamo, čovjek je uvijek na gubitku, što bi rekao Meša Selimović, pa nam to ni ovaj put nije ništa novo. Novo je da je to tako bjelodanim pokazala proza koju pred nas donosi knjiga Kalafonijum. Čitajući Simićeve priče, ne možete ne osjetiti atmosferu, na primjer, atomskog skloništa, ulice, štamparije, ne možete ne čuti odjeke eksplozija, ne možete ne osjećati sve to. Tu radost kad novina dolazi iz štampe ili okus mirinde koja kao da potiskuje sav ubogi i oskudni život u ratnom gradu ili nanovo ili iznova osjetiti miris svoga stana, stvari, knjiga, kalafonijuma. Kalafonijum i kao pomagalo muzičaru, kalafonijum kao metafora, kao nježnost, kao ljubav, kao razumijevanje.
1: Moj otac je bio violinist, mada nije se nešto ozbiljno bavio violinom, tako da je u kući bio kalafonijum, tako da je to nešto s čime sam živio. A kalafonijum je dakle nešto kao smola što se koristi za mazanje gudala kako bi se uklonula škripa, kako bi se lakše sviralo.

0: da bi, dakle, gudalo išlo glatko po žicama. Kalafon je u mojoj priči, dakle, istoimenoj, u stvari metafora, realizirana metafora, jer moj junak, dakle, violončelist koji se iz Slovenije vraća u Sarajevo sa nastojanjem da ispita da li se može zaposliti u filharmoniji. I ta kalafonijum, u stvari ta škripa, su u stvari teškoće sa kojima se on suočava dolaskom u grad. Ispostavit će se ipak da nema za njega mjesta u filharmoniji, ali će na kraju ipak kraj biti sretan i taj junak će premazati svoje gudalo kalafonijumom i na izvestan način, dakle, on će ukloniti tu škripu iz svog života. Priča kalafonijum je inicijalno zasnovana na jednoj stvarnoj ličnosti, dakle, to je bio jedan intervju koji sam ja negdje na YouTube-u negdje vidio, Brune Urlića, violiniste zabranjenog pušenja, koji je ispričao, dakle, tu neku svoju priču. On je isto tako bio, kao mali su ga vodili u pozorište, otac i majka radili su, nije mogao niko da ga čuva. I on je učestvovao u rekvijemu, u vijećnici, koncertu i putovao je po Italiji tamo na tim koncertima i tako dalje. Meni je, dakle, ta njegova priča bila inicijalno osnova za ovu priču. To je nadograđeno i u suštini, dakle, priča ne odgovara sasvim onome što je istinita priča, je li, Urlića. Ali je zanimljivo da je i on, sasvim slučajno ga je sreo prijatelj iz prošlog života koji ga je bukvalno za ruku uhvatio i ušao u zabranjeno pušenje i održali su 800 i nešto koncerata u Cugu, 8 godina je, dakle, s njima bio i nakon toga je otišao od njih i nastavio samostalnu karijeru. I, dakle, kalafonijum je, ja njega sam izabrao za naslov jer on u suštini odražava i druge priče, dakle, svima je nama na izvestan način trebao kalafonijum, pogotovo u tom posljeratnom životu kada smo svi imali neke snove, neke želje i htjeli ukloniti tu neku neizvjesnost, teškoće koje smo svi imali, dakle, tu škripu, jel, uslovno rečeno, koja je postojala. I mislim da je ta priča, nisam je slučajno odabrao za naslovnu, jer mislim da ona sadrži, dakle, tu neku višeznačnost.
1: Kalafonijum. Brano se probudi s tihom nervozom u stomaku. Gledajući iz kreveta u prozor, u izmaglici nazire zgradu u kojoj je ostao dio njega. Osjeti da ga je, prije nego što je to i mogao zamisliti, uhvatila zebnja. Zna da će mu susret sa domom koji je napustio godinu prije primirja otvoriti rane, jer ne može biti drugačije, makoliko će se truditi da bude hladan i ovu posjetu svede na nivo dostojanstvene učtivosti. Na doručku u hotelskom restoranu poruči čašu lozovače, možda će ga opustiti. Idući poznatom uzbrdicom koja je nekada znala biti sjajna kao avionska pista od silnog sličuranja, osjeti da se od nekih stvari ne može pobjeći. Ono što vas odredi, oblikuje u ranoj dobi, utiče na vaš budući život i na kraju mu se vraćate. Njega su oblikovale i ispratile u zrele godine ova uska ulica i betonska zaravan ispred zgrade na kojoj je s drugom djecom provodio dane. U ratu, dok se grad prolamao od detonacija, ovdje su prebacivali tenisku lopticu preko mreže skrpljene od krompirskih vreća. Ploha je sada pretvorena u stovarište. Napola je zauzeta građevinskim vrećama, crijepom i daskama prekrivenim ceradom. Prizor koji flagrantno pokazuje da ima prečih potreba od dječje radosti. Na drugoj polovini, porušeni željezni okvir gola u pletenu mrežu još svjedoči da se tu šutirala lopta. Polukružne stepenice na ulazu u zgradu su gole, sa njih je nestala željezna ograda na kojoj se kao dječak premetao. Začu dugo šuštanje u hodniku, prije nego što mu se iza tek malo očkrinutih, a potom raskriljenih vrata, ukaza suhonjavo izborano lice upalih očiju. "Ja sam Ravlić, došao sam da vidim stan," reče. Starica se zbuni, a onda jednom rukom podviza vrat kraj razvijenja

zvane šarene marame. Zatečena je posjetom, ali se pribra. A, ti si. Hajde, sinko, uđi. Reče i pogureno krenu hodnikom nabadajućim hodom. Koljena joj štrče na strane stvarajući neizmjenične nabore na dimjama. Izgledalo je kao da hoda sa štakama, mada ih nema. Mi samo što smo doručkovali, kaza otvarajući vrata dnevnog boravka. Troje djece, dva dječačića i djevojčica. Brže bolje se pokupiše sa poda na kojim su se igrala i kao po komandi porijedaše se ščučurena na kraj kauča. Dječačić najmlađi je Musav. Nasred sobe su plišane igračke, krpe, oveća, lutka beba. Uklapaju se u raštrkanost u kojoj, da nije nekih komada namještaja, kao što su stara, bombirana komoda i stilska vitrina u blizini prozora, ne bi prepoznao svoj dom. Sjedajući na kraj kauča, nasuprot djece koja ga zblenuto gledaju, primjećuje da na zidu nema dviju umjetničkih slika, originala umjetnika Perazića. Fotelja na drugom čošku gotovo i da se ne vidi prekrivena nabacanom odjećom. Iznad štednjaka je čađ koju djelimično prekrivaju krpe što se suše na razapetoj uzici. Reda, čistoće i sklada doma u kojem je sve bilo na svom mjestu i odavalo rafiniranost umjetničke porodice nema. Uređenost koja se ogledala ne samo u elegantnom starinskom namještaju, prostirkama, draperijama, nego i u razmještaju stvari i najsitnijim detaljima, među ovim zidovima bila je maltene religija. Majka je vodila računa da niko od članova porodice ne ostavi bilo koji predmet tamo gdje mu nije mjesto. Jednom mjesečno je angažovala ženu iz susjedstva da obriše prašinu i temeljito počisti. Sada sve odiše nemarom i nehajnošću. Sin i snaha rade, ja ti sinko, ne znam puno reći. Sjede starica podvivši nogu na otomanu, komadu namještaja koji ranije nije postojao. Pod utiskom onoga što vidi, Brano ništa ne reče. Kad nas negdje smjeste, mi ćemo otići. I nas je počeralo, nismo mi hudi krivi, reče žena i odmahnu rukom pored glave, kao da šalje poruku nekom nevidljivom trećem licu. Znam, znam, promrmlja smeteno Brano. Rekli smo i majci ti i ocu da ćemo napuštat stan čim nas opština riješi. I mi bismo voljeli, sinko, da to bude što prije, nastavi žena monolog. Razumijem, prozbori zamuckujući Brano, ne znajući šta da još doda. Osjeća se kao da je zalutao u neprijatni sastanak na kojemu nije mjesto. Volio bih vidjeti neke svoje stvari, tamo u sobi, reče. Slobodno, sinko, uđi, sve vaše što je bilo tu je. Ustade žena i gegajućim hodom priđe vratima da mu otvori. Jedino čega ima u sobi kakvu pamti su zrake svjetlosti koje u širokom spektru sa velikog prozora donose prozračnost. Klavira koji je bio pored prozora i violončela nema. Ni stalka na kojem je instrument stajao. U tom uglu gdje je treperio majčin visoki glas, a klavir strujao plimu durova i molova, sada samo svira praznina. Uz zid je prislonjeno nekoliko kesa. Muzički čošak izgleda kao kakav sirotinjski budžak. A klavir, instrumenti, upita. Vojska je nešto odnijela, ja ne znam šta. Tu je sve što je vaše, mi to ne diramo, ne do Bog, mahnu rukom starica kao da se opeče o vatru. Brano zaviri u kese kao u nešto tuđe, kao da stvari u njima nisu njegove, iako pronađe poznate ploče, isječke iz novina, fotografije svojih nastupa u srednjoj muzičkoj školi, listove sa matematičkim zadacima. U drugoj kesi na vrhu su 3-4 notne sveske i kutija sa komadićima kalafonijuma. Uze kalafonijum i stavi ga u džep sakoa. Ponijeću ove dvije kese, reče. Samo ti, sinko, uzmi ko svoje, reče mu starica stojeći naslonjena rukom na šteku kao na štap. Prvobitni šok svime što je vidio ga prođe, a bijes što mu je prokiptio uspije zadržati. Sjeti se majčinih riječi u Splitu. Nikad se ne vezuje za stvari. Mada zna da to što je govorila u njenom slučaju baš i ne važi, jer ako je ko bio ovisnik o kućanskim stvarima, onda je to bila ona. Vjerovatno bi proključala da ovo vidi. Nije siguran da li može vjerovati svemu onome što mu je starica rekla. Sada to više nije ni bitno. Neće provoditi istragu niti podnositi račun za ratnu reparaciju. Bespredmetno je osuđivati bilo koga, posebno ove ljude koji su, kao i on, izbjeglice. A, ako će biti iskren, nije se ni nadao da

će zateći puno bolje stanje. Silazeći niz ulicu sa komadićima kalafonijuma u džepu, Brani se čini da je i njegov život rasut u grumenje čije ostatke sakuplja. Kao što kalafonijum bez instrumenta i žica gudala nema svoju svrhu, tako i njegov život bez violončela i izvjesnosti nema smisla. Izvjesnosti kojoj se upravo nadao ovdje, a kojoj su potkresana krila. Strune njegovog života su opuštene, ne uspijeva ih zategnuti. Dok prolazi pored uskih radnji uličicom kojom bi znao i zavezanih očiju hodati, osjeća se kao da ne pripada nigdje. U Sloveniji je stranac, a sada i ovdje u svom gradu, kao da hoda tuđim nogama, kao da na asfaltu posutom injem ostavlja trag tuđih stopala. Brano izvadi iz sakoa žučkasto smeđi grumen. Premaza kalafonijumom gudalo, dajući mu glatkoću i sjaj. Ovo doživljava kao činjenje struna podatnim. Kao da divlju konjsku dlaku pripitomljava. Nije mu nikada bilo mrsko, kao nekim njegovim drugovima sa klase, da obavlja ovu pripremnu radnju kojom se eliminiše škripavost zvuka. Zategnu žice, pogleda u strop i usmjeri fokus u bijele masivne ploče muzičkog centra. Uvijek se ovako koncentrisao za nastupe. Nije to prizivanje u pomoć nikakvih viših sila, već njegov lični mali obred. Nije svirao gotovo desetak dana i povratak instrumentu ga obradova. Kao i pripadnost orkestru koji čine harmonika, gitare, klavijature, bubnjevi, perkusije i violina, a na čijem je kraju. Sve se brzo odigra i još nije načisto da li je prihvatajući da svira učinio pravu stvar. Neće sigurno još neko vrijeme ni znati, ali ipak je ovo novi početak. Možda ne onakav kakav je zamišljao, ali je početak. Možda mu se kroz sviranje u bendu otvore novi vidici. Ko zna? Osim toga, raduje ga i susret sa publikom, zatim je žudio. Susret kakav se može poželjeti u svom gradu. Prigrli instrument, ugnjezdi ga između nogu. Stegnuvši njegovo truplo, osjeti da u rukama čvrsto ima i svoj život.

0: Najduža priča u knjizi, skoro pa kratki roman, je priča San o gramofonu, život na 33 obrtaja.
1: Priča San o gramofonu, junaci praktički žive posljedice rata i jako trpe te posljedice rata, ali ta je priča malo kompleksna. Ja sam nju čak u početku zamišljao kao roman, pa sam poslije odustao. Tu postoji dakle problem bračni par koji nema djece, a što je opet posljedica nekih ratnih događanja i život koji je ušao u neku kolotečinu. I tu sam pokušao dati jedan širi društveni kontekst, jer svi znamo da su te prve posljeratne godine kod nas bile jako turbulentne i jako teške. Recimo, mi smo iz rata ušli u divlji kapitalizam u kome su neka nova pravila i u kojima se nismo snašli. Taj moj glavni lik zapravo upravo je taj lik koji se ne snalazi u svemu tome. On živi zarobljen u 80. godinama, koje su njemu najbolje godine njegovog života, i on ima ljubav prema gramofonu i za njega je faktički vrijeme stalo. Dok na drugoj strani njegov najbolji drug je savršeno plivao u ovom novom vremenu, snalazi se, ulazi u politiku, napreduje i tako dalje. I upravo na kontrastu ta dva lika pokušao sam opisati to, dakle, turbulentno vrijeme velikih promjena, divlje tranzicije u koju smo išli. Privatizacija je počela 1998. Mi za nju nismo uopšte bili pripremljeni. Dakle, i sve to sam pokušao ukomponovati u jednu priču koja bi oslikavala, dakle, jedno vrijeme, pogotovo i problemi sa stanovima. Mi svi znamo da su neki stanovi u ratu bili napušteni, da su ljudi otišli, da su neki drugi ljudi ušli u te stanove. Onda je OHR donio zakon da se ti stanovi vraćaju, pa je

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio redovna sjednica Doma naroda 30. juna, a evropski zakoni na hitnoj sjednici. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Država i Irana, detalji u razradi.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. U međuvremeno, američki predsjednik Donald Trump pridružio se učesnicima samita G7. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
5: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklear naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
6: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
5: Američko-iranski memorandum o razumijevanju

0: još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
1: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja. Katar i Pakistan bili su od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma.
0: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
0: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
1: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje, ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
0: Direktor CIA John Ratcliffe upozorio je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da postoje ozbiljne sumnje u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom, posebno kada je riječ o spremnosti Teherana da prihvati niz ustupaka u oblasti nuklearnog programa. Iste sumnje tokom razgovora s prvim čovjekom CIA izrazili su državni sekretar Marco Rubio i ministar odbrane Pete Hegseth. U međuvremenu počelo je uklanjanje pomorske blokade u Hormuškom oreuzu. Nekoliko iranskih tankera i dva broda prošli su područjem Omanskog zaljeva koje kontroliraju američke snage bez incidenata. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Crna Gora je u središtu diplomatskih aktivnosti u evropskim institucijama. Predsjednik te zemlje, Jakov Milatović, obratio se Evropskom parlamentu u Strasburu, gdje je u snažne poruke predsjednice parlamenta Roberte Macole potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Istovremeno, Evropski parlament počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
3: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
4: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
3: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
4: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
3: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim zato budu ispunjeni svi uslovi.
4: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora predvodi

0: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
1: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, a na kojoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je približno stotinu.
3: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
4: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine.
3: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
4: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima Kluba Bošnjaka, jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima Kluba Srba i danas još imam unutar Kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
3: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Posebno je zahvalio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na, kako je rekao, značajnoj podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Ističe da je potrebno usvojiti zakone o VSTV-u i sudu BiH kako bi naša zemlja otvorila svoj evropski put.
4: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija, jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka dnevnog reda. Pa ako išta drugo, ako je to evropska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više da ga treba dopuniti, to je trebala i prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bezuvjetno.
3: Čović se osvrnuo i na UHR, navodeći da je potrebno redefinisati njegovu ulogu i ograničiti mandat visokog predstavnika.
4: Visoki predstavnik, odnosno UHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. I s te strane smo i predlagali da se UHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti OHR-a do sad vezane za ono što zovemo pod nacima navoda bonskim ovlastima također reduciraju i čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
3: Komentarisao je infrastrukturne projekte u federaciji, navodeći da nije riječ o smjenama pojedinaca, nego o preispitivanju rada menadžmenta u okviru projekata Evropske investicijske banke. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U Banjoj Luci je u toku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta za 2026. godinu, odnosno povećanje dugoročnog zaduženja RS-a sa 1,7 na 2,5

0: milijardi maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim finansijskim mjerama, opozicija smatra da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Radmila Grubiša.
1: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
2: Znači za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1.526 miliona maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
1: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao.
3: U jednom momentu imate zaduženje koje je, evo mogu reći, značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu, kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava, biti benefit.
1: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije. Ranka Perić-Romić, SNSD.
4: I ovaj rebalans budžeta podići će investicioni ciklus Republike Srpske, što nam omogućuje da isplaćujemo sve ono što je predviđeno.
1: Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
5: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
1: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
6: SDS neće podržati ovakav rebalans. Neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
1: Poslanici bi tokom dvodnevnog skupštinskog zasjedanja trebalo da razmatraju i set prijedloga izmjena zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.
7: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić, Han Bila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plate. Kakanjskim i komorantima u Novoj Bilinoj nije isplaćena majska plata. Grupa zeničkih rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plate za april i toplog obroka za mart noć je provela u domu rudara te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva.
8: Zenički rudari drugi dan provode u domu rudara odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je jedini način da ostvare svoja prava, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Jami Raspotočje.
9: Imamo aprilsku platu, ima znači za ostale ove uplate za penzionere koji su poslali, znači otpremnine, njihove 600 otpremnina koje dobivaju, ima također i uplaćeno to martovsko, znači evo i aprilsko, znači ljudi su poslati kući na milost i nemilost, znači da zarađuju, da li bio bolestan, mogu, ne mogu, znači ti moraš otići rate, ako su bili nekad neki dan penzioneri ovdje, znači jasno se sami da moraju po terapijom za neki 30-40 maraka da radi.
8: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji nažalost ne mogu zasluženu penziju. Među njima je Mersudin Hrnić koji je 40 godina radio u Jami Raspotoče, a nepoznanica je kada će ostvariti ovo pravo, pojašnjava Hrnić.
10: Imamo, na primjer, imamo porodicu, svako hoće da jede, hoće patike, hoće izaći, hoće svakda teško. Onda ako si bolestan, ne možeš otići da radiš, ali borimo se, šta će, onda će doći.

0: uvijek pravda dvoje na kraju.
1: U jami Raspotoče u toku izvlačenje širokog mehanizovanog čela, a proizvodnja u staroj jami prekinuta je prije 2 godine. Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
2: Ja mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo. Znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima. Znači informacija tipa bit će plata u petak jednostavno nije prihvatljiva, nego sam čin isplate nešto će zadovoljiti, kažu april da se kompletira i mart da se zadovolji onaj što je zaostao i onda kažu možemo dalje razgovarati.
1: Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježio je milijonske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Od danas im nije bilo omogućeno ni ovjeravanje zdravstvenih knjižica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio Velida Kulenović.
3: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da kontinuirano izvršava svoje ugovorene obaveze prema rudnicima uglja koji posluju u sastavu koncerna, posebno kada je riječ o plaćanju isporučenih količina uglja. Iz ove kompanije navode da je u kontekstu financijskog stanja pojedinih rudnika i isplata plaća zaposlenicima potrebno sagledati širu sliku odnosa vladajućeg društva i rudnika u sastavu koncerna.
4: Održavanjem foruma građana pod nazivom Inkluzija nije iluzija, Livanjska udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize označila je početak kampanje s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i usvojenim međunarodnim standardima.
5: Unatoč pomacima koji su ostvareni u nekoliko proteklih godina, osobe s invaliditetom u gradu Livnu i dalje se susreću s nizom problema koji im otežavaju život. Cilj njihove višeslojne kampanje Inkluzija nije iluzija je usvajanje sistemskog okvira koji će im omogućiti uključivanje i sudjelovanje u svim društvenim procesima, govori nam Šemsija Dželedini, predsjednica Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livnu.
6: I donijeti neke stvarne zaključke i konačno neki konkretno akcijski plan koji je dokument i upoznaće se u biti sa kojim se zaista problemom suočavamo kroz cijeli život naših.
5: A volonterka u udruzi i majka djeteta s autizmom Irena Perković dodaje.
7: Nadam se da će riješiti barem početne probleme ove faze, znači da se riješi te akreditacijske barijere. Ali najbitnije, jedno od meni najbitnijih problema jeste rješavanje stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom općenito. Jer što će biti s našim djetetom kad supruge umremo?
5: U skupinu osoba s invaliditetom spadaju i oboljeli od dijabetesa, premda mnogi pa ni oni sami nemaju takvu predodžbu. Goran Karaula, predsjednik udruge oboljelih od dijabetesa Krug.
8: Znači sve osobe oboljele od dijabetesa tip 1 preko 18 godina su minimum 60% invalidi. Ako ne vodi računa svom dijabetesu, vrlo lako će doći do dijabetičkog stopala, to jest do amputacije stopala, podkoljenice, nadkoljenice ili do sljepoće. Ili možemo pričati o problemima bubrega, gdje prestaju bubrezi raditi, problemi moždani i srčani udar, znači sve što vodi invalidnosti.
5: Stoga i udruga oboljelih od dijabetesa podržava projekt čiji je krajnji cilj donošenje lokalnog akcijskog plana kojim bi se unaprijedili prava i položaj osoba s invaliditetom, a građane informiralo o njihovom položaju, specifičnim potrebama i pravima. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
9: Kultura.
4: Narodno pozorište Tuzla pozorišnu sezonu zaokružuje premijerom predstave za djecu Medin rođendan. Predstava je nastala prema istoimenom djelu književnice Zehre Hubjar, dok režiju potpisuje Ajla Bešić.
10: Predstava Medin rođendan govori o značaju prijateljstva, o odnosima među ljudima, empatiji. Namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Ajla Bešić, rediteljica.
11: Uvijek mi izazov kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište.
10: U tom procesu učestvovao je i mladi glumački ansambl. Jasmina Dedić-Ibrić, glumica.
12: Ovo mi je nekako poseban jedan proces gdje sam u glavnoj ulozi da djecu i animiram i zabavim i donekle da ih privučem da osjećaju ono što ja osjećam.
10: Luka Spasojević, glumac.
13: Moj lik je crčak i ja zaista pozivam.

0: pozivam djecu da dođu da zajedno proslavimo Medin rođendan. Ja sam evo u predstavi samo prozvani inspektor za rođendanske zabave, tako da ne mogu ja onda bez djece da napravim pravo rođendansku zabavu.
1: Inače, predstava Medin rođendan rezultat je kontinuiranog nastojanja Narodnog pozorišta Tuzla da osnaži dječju umjetničku scenu, jer na području Tuzlanskog kantona ne postoji dječje pozorište. Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Poseban akcenat želimo da stavimo na djecu i na mlade, obzirom na sporazum sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom, da radimo predstave koje su na neki način u obrazovnom sistemu i da na takav način približimo djeci ono što oni uče u školi, da vide u pozorištu i da na takav način probudimo ljubav prema pozorišnoj umjetnosti.
1: Premijera Medinog rođendana je večeras u 18 sati, a reprize su planirane za 21. i 27. juniju u 12 sati. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio redovna sjednica Doma naroda 30. juna, a evropski zakoni na hitnoj sjednici. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana, detalji u razradi.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
5: Putevi.
6: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac, Sanski most i Tuzla 27, Drvari, Zenica 28 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
9: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
10: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, u kojoj govorimo o blisko istočnim državama kojima je ovo prvo u historiji ili prvo svjetsko prvenstvo nakon mnogo decenija. Također otkrivamo kako su se Norvežani pripremali za visoke temperature u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, te kako pojedinci ni teški porazi nisu poljuljali u misiji što boljeg predstavljanja svoje nacije. Osvrnimo se prvo na sate i mečeve koji su iza nas, a dvije

0: stvari se izdvajaju. Sve utakmice su završene bez pobjednika, a heroj dana je golman zelenortski Hotoka, koji je ostao nesavladan u svim atacima napadača Španije. Dakle, postignuti su ovi rezultati: Španija, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2-2. Dodajmo da su večeras na rasporedu dueli Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Kao što rekao smo, heroj dana sigurno je Vozinja, 40-godišnji golman zelenortskih Otoka, koga španski asovi više od 90 minuta igre nisu uspjeli savladati. Tako je malena otočka država došla do velikog boda, velike slave, a njen čuvar mreže utakmicu je završio u suzama.
1: I feel very, very proud. For me it's an honor.
2: Veoma sam ponosan, čast mi je predstavljati svoju zemlju. Ovo radimo sa strašću, s ljubavlju, jer smo iz male zemlje sa slabim uvjetima. Naše kvalifikacije su bile veoma teške, bili smo u grupi s Kamerunom i Libijom, ali znali smo da ako radimo i ako slijedimo plan selektora, imamo velike šanse za plasman. Danas se san ostvario, takmičili smo se protiv Španije, a to je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Veoma smo sretni, ponosni na sve igrače, sve ljude sa zelenorodskih Otoka. Plakao sam jer sam odrastao s djedom i bakom. Nažalost, oni nisu ovdje, umrli su prije nekoliko godina. Bili su mi sve, dali su sve za mene, za moj život. Također plakao sam jer moja majka nije mogla biti ovdje zbog vize. Nismo uspjeli iskupiti dovoljno novca na vrijeme. Volio bi da je ovdje. Uprkos tome, veoma sam sretan i sretan sam zbog svih stanovnika zelenortskih Otoka.
0: U proteklim emisijama govorili smo o visokim temperaturama i njihovom utjecaju na pojedine igrače. Dok se oni koji su bliže ekvatoru žive u toplim podnebljima svakodnevno suočavaju sa poteškoćama vezanim za klimatske promjene, postoji bojazan za one koji su nešto sjevernije na planeti. Ipak, Norvežani su pronašli soluciju, pa je tako veznjak Vikinga Patrick Berg otkrio kako je provodio vrijeme u sauni tokom priprema za mundijal i intenzivnu vrućinu. Dao je izjavu nakon prijateljskog duela protiv Maroka, kada je također bilo prilično toplo.
2: Da, naravno, da je drugačije od onoga na što smo navikli, ali pred ovo svjetsko prvenstvo često sam išao u saunu pokušavajući se prilagoditi vrućini. I ranije sam igrao mnogo utakmica po ovakvom vremenu, zasad je sve u redu za mene. Mislim da smo se prilično dobro prilagodili tokom utakmice. Naravno, na početku sam osjećao da je Maroko prilično u prednosti. Posebno su u kontranapadima bili opasni, ali kako je utakmica odmicala, osjećao sam da smo se više prilagođavali tome. Na kraju smo mogli pobijediti, ali mislim da je pravedno što je završilo neriješeno.
0: Njegov saigrač, bivši golman Aston Villa Orjan Niland, također je komentirao faktor vrućine tvrdeći da su se Norvežani dobro pripremili.
2: Veoma smo sretni što smo ovdje. Očigledno vrućina nije problem, ali je nešto sa čime se moramo nositi. Mislim da smo doputovali prilično rano kako bismo se navikli na vrućinu i dobro se pripremili. Mislim da smo spremni. Pokazujemo da možemo dobro igrati protiv kvalitetnog protivnika, vjerovatno jednog favorita iza Siena za polufinale, tako da je to dobro.
0: Dodajmo na kraju to da je Norveška u grupi I sa Irakom, Senegalom i Francuskom. Nakon punih 40 godina, reprezentacija Iraka nastupa na svjetskom prvenstvu. Daleki 1986. upisali su sva tri poraza u grupi, a navijači lavova Mezopotamije, koji večeras igraju protiv Norveške, očekuju mnogo više.
2: Kao irački narod, naš san je da vidimo kako nacionalni tim dostiže najviši nivo. Naravno, predstojeće utakmice bit će nevjerovatno teške, posebno protiv giganata poput Francuske i drugih svjetski poznatih timova u našoj grupi, ali mi smo lavovi Mezopotamije, a Iračani su poznati po hrabrosti. Ako Bog da, sreća će biti na našoj strani. Nadamo se da će naša nacionalna reprezentacija biti dorasla zadatku i ispuniti snove svih Iračana širom zemlje. Nadamo se da će ova nova ekipa, Savez i Ministarstvo omladine i sporta ispuniti očekivanja i želje 45 miliona ljudi. Ako Bog da, plasirat će se u sljedeći sljedeću fazu svjetskog prvenstva. Zaista to zaslužuju jer su otporeni i snažan tim. Nadamo se uvijek.

0: uvjerljivim pobjedama.
1: Somalski sudija kojem je odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države na svjetsko prvenstvo ipak će dobiti punu nadoknadu za turnir. Neimenovana osoba upoznata sa situacijom rekla je za AP da će Omar Artan imati pravo na isplatu uprkos tome što nije sudio ni jednu utakmicu turnira, a koji će trajati skoro 6 sedmica. Navedeno je da će naknada biti određena nakon završetka mundijala narednog mjeseca. Artan je jedan od najviših nogometnih zvaničnika Afrike i proglašen je najboljim sudijom kontinenta 2025. Međutim, 34-godišnjem somalskom državljaninu odbijen je ulazak nakon što je prošle sedmice stigao na međunarodni aerodrom u Majamiju iz Istanbula. Američka carinska i granična služba saopćila je da Artanu ulazak nije dozvoljen zbog zabrinutosti u vezi sa provjerom. On je prošle sedmice po povratku Somaliju dočekan kao heroj, a dan kasnije ga je Europska kuća nogometa UEFA imenovala za sudiju na Superkupu 2026. koji će biti odigran 12. augusta u austrijskom Salzburgu, a u kojem će igrati osvajači Lige prvaka i Europske lige Paris Saint-Germain i Aston Villa. Iako su na debiju na svjetskim prvenstvima doživjeli težak poraz, nogometaši Kurasa nisu klonuli duhom. Rival plavom valu bila je Njemačka koja je slavila sa 7-1, ali kapiten Kurasa Leandro Bakuna nije bio utučen.
0: Bilo je sjajno, mislim da je bilo sjajno. Ljudi su zapravo imali i razlog za radost. Postigli smo gol, to je naš prvi pogodak ikada. Kvalificirali smo se prvi put ikada. Dakle, mislim da će ljudi i dalje biti sretni. Bodrit će nas do posljednje utakmice. Bez obzira na to što radimo, mislim da smo i dalje heroji. I moramo vidjeti gdje možemo osvojiti bodove, da ih usrećimo još više.
1: Priliku za popravni i za branici Dika Advokata imaju već u subotu kada će u Kansas City igrati protiv Ekvadora. Mundijalski debi upisat će i reprezentacija Jordana koja večeras igra protiv Austrije, a u grupi J su još sa Alžirom i braniteljom naslova Argentinom. U nastavku poslušajmo očekivanja njihovih navijača.
2: Ana mal ashkhas li kanu mutawajdin fil mal'ab.
0: Bila sam na stadionu tokom utakmice Jordan-Oman kada smo pobjedom osigurali plasman na svjetsko prvenstvo. Ne mogu opisati osjećaj ponosa koliko smo bili sretni. Utakmica koju ne čekam samo ja, nego cijeli svijet, jeste ona između osvajača svjetskog prvenstva Argentine i Jordana. Govorimo o tome da svjetski prvak igra s timom koji se prvi put ikada kvalificirao na svjetsko prvenstvo. Cijeli svijet i svi Jordanci čekaju ovu utakmicu. والاردن كلها
3: تنتظر هاي المباراه امنيتي انا يعني ان شاء الله ان اشوفهم بابعد
0: Želja mi je da odu što dalje na mundijalu kao što je to uradio marokanski tim na svjetskom prvenstvu 2022. kada su iznenadili sve i stigli do polufinala turnira u Kataru. Želim da Bog podari momcima uspjeh i da ih gledamo što dalje na turniru.
1: Dok je jednima nogomet smetnja da u miru doma pogledaju omiljene serije, kulinarske emisije ili reality programe, drugima je prozor u mirni i sretni svijet. Šarene tribine, razigrani navijači i navijačice, borba na zelenom terenu, prilika su za predah od civila nasilja, siromaštva i borbe za opstanak. Hvala vam što ste pratili ovo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, koje završavamo zvaničnom pjesmom Mundijala održanog 2018. u Rusiji. Tada su nam Nicky Jam, Will Smith i Era i Strefi poručili jedan je život, živi ga jer ga ne dobijaš dva put, odnosno live it up. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija, ton majstora Mirdina Šišića i Ibrahima Sofića.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane

0: i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto u kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.
7: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želim vam vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine koji je danas u sazvježđu boja glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice. Ljepotom boja glasova ova zvijezda boji sjeverna nebeska prostranstva koje je promatrao i grčki astronom Ptolomej uz pet svjetlih zvijezda i susjedom Andromedom na južnom krilu. Uz njih je i Perzej na jugoistoku, ali i njihov prijatelj na sjeveru. Kasiopeja u okrilju velikoga medvjeda i mliječne staze uz brojne zvijezde. Mi se sjećamo i davne 1572. godine, kada je jedan naučnik uz ostatak supernove vidio i kazao kako je najsjajniji izvor radio valova izvan sunčevog sistema, a u ovom sazvježdju nauka će zboriti i 90 zvijezda koje pet najsjajnijih čine slovo V koje predstavlja upravo njen prijesto. O Centru za njegovanje horskoga pjevanja, edukaciju i kreativni razvoj seniora gradskog hora Kasiopeja iz Zenice, koji je nositelj zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje, o toj velikoj horskoj porodici govori za porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine to predsjednica hora i solistica Fatima Bajramović. Dobro nam došli, raduje me što imamo mogućnost upoznati te boje glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice.
8: Hvala lijepo, Aida. Prije svega želim da pozdravim slušalce Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sve vas u studiju, a posebno vas, naravno, I hvala vam na ovim lijepim riječima kojima ste nas predstavili.

0: jer to je naša osnovna želja da mi, da ljudi znaju šta znači ovaj Kasiopeja. Znači, to je zvijezda koja je vidljiva tokom cijele godine i nikad ne zalazi sa horizonta, kao što se nadamo da i mi nećemo, ovaj, kao starije osobe, da ćemo što duže sijati.
1: Vi ste ugledali ovu zvijezdu ne te, kako rekoh, davne 1572. godine, već 2018. godine, i ona obasjava i vaše nebo, ali i nebo vaših prijateljica, članica hora, ali i dirigentice profesorice Aldine Aganović.
0: Da, tako je. Pa naše udruženje od 2018. godine, znači, broji od prosjeka oko 50 članova, odnosno najviše članica. I zaista je tako, naša zvijezda vodilja je profesorica Aldina Aganović, ona je profesor dirigovanja, tako da je imala i želju i strpljenje s nama, jer uglavnom smo mi osobe koje ne znamo čitati note, ali ipak smo ostvarili zavidne rezultate i prepoznaju nas ljudi i voli nas ova publika, zato što imamo nekakve različite repertoare koje pjevamo. Ne libimo se pjevati ni duhovnu, ni sevdalinke, ni šlagere, horske naravno kompozicije koje su za takmičenje i tako dalje, patriotske, jeli. Za sve generacije pjevamo, kao što smo i same, sve smo to prošle i imamo volju i želju da pjevamo.
1: Reko smo edukacija, ali i izvođenje raznovrsnih muzičkih žanrova na regionalnim, ali i bosansko-hercegovačkim manifestacijama je već od 2018. godine.
0: Da, tako je. Mi smo imali puno koncerata, skoro 101 koncert, od toga 51 samostalni koncert, a ostalo je uz razne neke manifestacije, tako da pjevamo ono što naša dirigentica zamisli. Ona ima jako lijepu viziju šta mi možemo i šta ne možemo, tako da pjevamo za sve, znači za sve vrste, za sve ljubitelje muzike, raznoraznu muziku, tako da imamo u svom članstvu potpomažuće članove, mlade ljude kojih je bilo jako puno u našem ovom radu. Oni su uglavnom bili djeca iz muzičke škole kojima je to predstavljalo nekakav korak naprijed ka njihovom putu i prošlo je jako puno tih mladih ljudi. Moramo ovdje spomenuti profesorcu Jadranku Tepić, koja je bila dugogodišnji back vokal rahmetli Halda Bešlića, i ona nesebično pomaže u radu našeg hora, usmjerava nas i zna šta mi možemo.
1: Od danas je i Radio Federacije Bosne i Hercegovine vaš prijatelj. Na način na koji ste i vi bili prijatelji jednom koncertu, radi se o, kako ste kazali, neprocjenjivom muzičkom nasljeđu iz kulturne baštine, ali i svijeta muzike. Dakle, govorimo o nastupu Indeksi i prijatelji.
0: Da, to je bio projekat koji do duše nije mogao obuhvatiti svo naše članstvo, tako da mi u svom udruženju imamo i vokalnu grupu. Ta vokalna grupa naravno uglavnom sačinjava one člance koje su malo mlađe nego ostali i znaju naravno čitati note. Jako su nas lijepo predstavili. Prekrasan je koncert bio, mislim da su komentari zaista bili pozitivni što se tiče samog hora, na stranu sve ostalo, ali nas je ne zanimao nastup naših hora.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo. Radio kojim vjerujete.
1: Danas vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz porodicu koja se smjestila u sazvižđu boja glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice. Mi se želimo ovoga puta sjetiti i vašega nastupa u Mostaru, nastupa u Čapljini, a sve u sklopu manifestacije Tradicionalni dani Svetog Ante.
0: Da, tu smo ostvarili jako lijepu saradnju

i nastupali smo u crkvama, pjevali smo dvije crkve, znači u Mostaru i Čapljini, pjevali smo misu, hrvatsku misu i ostale pjesme duhovne, uskrsne, tako da

0: Mostaru, nastupao u Čapljini, a sve u sklopu manifestacije Tradicionalni dani Svetog Ante.
1: Da, tu smo stvarali jako lijepu saradnju i nastupali smo u crkvama, pjevali smo dvije crkve, znači u Mostaru i Čapljini, pjevali smo

0: Rogoznici, jer je prekrasno i zahvaljujemo ovom prilikom Framarku, koji je inače i dobitnik ove godine nagrade grada Zenice, a na naš prijedlog je zaista zaslužio, toliko čovjek radi za dobrobit svih građana grada Zenice. Onda imamo naravno i imali smo i svetosavski koncert. Znači pratimo sve i volimo sve da pratimo. To je u našoj, inače u našem programu rada zacrtano. Osim toga, znači radimo i starogradski, rekla sam, i sve pralinke i sve moguće što naša vizionarka profesorica Albina Aganović zamisli da možemo mi to odraditi, mi to i odradimo.
1: Gospođo Bajramović, vjerujem da ćete dobiti ponovno poziv da budete dio manifestacije Dani Svetoga Ante u suradnji sa Centrom za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina, vaš hor iz Zenice, uz brojne članice i članove koje želimo pozdraviti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz umjetničko vođstvo koje je povjereno dirigentici, rekao smo, profesorici Aldini Aganović. U okviru udruženja djeluje više sekcija, kazat ćemo našim slušateljicama i slušateljima, uključujući vokalne i instrumentalne sastave. Rekao ste da misija hora temelji se na razvoju muzičke kulture, na promociji tolerancije i multikulturalnosti, na očuvanju duhovne muzike koja je zaista prekrasna, te edukaciji mladih, ali što je bitno i humanitarnom djelovanju.
0: Da, u pravu ste, imali smo velik broj koncerata humanitarnih za djecu, za našu profesoricu Melihu koja je nažalost preselila. Imali smo nekoliko koncerata za njeno liječenje. Zatim dom i porodica također našu Zenci. Za njih isto radimo humanitarne koncerte. Tako da gdje god možemo da doprinesemo, mi zaista to rado odradimo. Tako da nam nije ništa teško, s obzirom na to da je prosječna starost u našom u 67 godina. To ipak nešto govori. Koliko muzika utiče na svijest, na kao terapija je.
1: Osnovna muzička škola koja djeluje u Zenici navodi kako muzičko obrazovanje ima neprocjenjiv značaj u cjelokupnom psihofizičkom razvoju djeteta, jer kroz muziku djeca razvijaju i kreativnost i koncentraciju, disciplinu, emocionalnu inteligenciju i samopouzdanje, a samo učenje muzike postiče razvoj kognitivnih sposobnosti, njeguje osjećaj za ljepotu, timski rad i odgovornost, stvarajući zdrave temelje za uspješan lični i profesionalni razvoj. Stoga ste i vi uputili poziv našim najmlađim, ako iko zna koliki je značaj i ljepota muzike i umjetnosti općenito, onda su to članice našega hora. Stoga roditelji, pružite svojoj djeci šansu da tu ljepotu spoznaju od svoje rane mladosti. Uputili ste nedavno otvoren poziv djeci i njihovim roditeljima.
0: Da, to radi osnovna muzička škola sa kojom mi imamo jako dobru saradnju, jer profesorica Aldina Aganović i Jadranka Tepić radi u toj školi i zaista oni imaju razumijevanja za nas, a i mi za njih. Kroz naš hor su prošli učenici, mnogi učenici tih, te škole, dali smo im nekakav vjetar u leđa, oni nama pomažu, mi njima pomažemo. I jako dobro se slažemo, ta djeca su izvanredna i zaista djeca trebaju da se bave muzikom, jer to je ono što će ih usmjeriti u životu i što će im pomoći da shvate neke stvari i na koji način i u kojem smjeru svog života treba da idu.
1: Sjetimo se ovoga dana i vašega boravka u Bijeljini. Posjetili ste Bijeljinu, imali ste lijepo druženje. A kako i ne bi, slušali su vas oni koji

0: također cijene ljepotu glasa, jer vaš hor je dobitnik brojnih priznanja, među kojima su zlatne medalje na međunarodnim horskim takmičenjima, primjere radi u Biljini, kao i nagrade za doprinos kulturi i promociji međureligijskog dijaloga. I upravo uz vaš repertoar, uz brojne muzička dijela, kako rekao smo malo čas od klasične duhovne muzike, pa sve do tradicionalnih i savremenih kompozicija, uz više od 100 naslova i desetine cjelovečernih koncerata. Na tim koncertima prate vas i prekrasne haljine, crne, crvene, plave i sve sa prekrasnim ukrasima, što vas čini zaista jednim prekrasnim horom koji razmišlja o svakom detalju svoga djelovanja.
1: Da, tako je. Hvala vam na lijepim riječima. Mi se zaista trudimo da kao osobe starije životne dobi budemo elegantne, da vodimo računa kako izgledamo. Jest malo teže bilo nabaviti te haljine i zašiti, jer mi nemamo neku posebnu podršku, sve to same financiramo, ali smo ustrajne da bi lijepo izgledali na toj sceni, a o tome naravno nas smjerava Aldina, jer mi to kao amateri ne bismo znali na taj način uraditi. A mogu vam reći i da smo dobili jako lijepe komplimente i sve su naše slike jako lijepe. Evo to i sami ste primijetili, da smo elegantni bez obzira na našu starostnu dobu.
0: Svaku emisiju Porodični magazin prati i izdanje koje prenosimo na naš portal federalna.ba i razmišlja jedno izvjesno vrijeme da li će ovu emisiju pratiti vaša fotografija uz prekrasne crvene haljine ili uz crne haljine, ali s obzirom na to da nam je u srcu ovih dana, kao i inače, reprezentacija Bosne i Hercegovine, odlučila sam da ovu emisiju prati vaša fotografija vašega hora i prekrasne zaista plave haljine koje na izvestan način simboliziraju i boje zastave Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam na tome. Mi pjevamo također i ove patriotske pjesme za naše državne praznike i upravo zato smo imali žuto-plave cvjetove na naše plave haljine i imamo plave marame, šarpe, već šta treba. Uglavnom obilježimo te naše državne praznike i podržavamo naravno i svaki reprezentaciju. Ja vjerujte da sam na prvoj utakmici morala popiti tabletu za smirenje. Nisam mogla to da izdržim taj napetost, šta će biti, kako će biti.
0: Nije jednostavno.
1: Nije jednostavno.
0: Rekoh u programu da brojne žene nisu sklone nogometu, sportu, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine i nije tek nogomet, to je ljubav. Stoga i taj naš ushit i zebnja i nada da budu uspješne.
1: Pa, ja im želim zaista svu sreću. I divni su momci, tako ih je lijepo vidjeti na terenu, tako su jedinstveni, tako su lijepi, mladi, energični. Zaista, evo vidite, slušate i vidite euforiju u čitavoj zemlji i svijetu, čini mi se, gdje god ima Bosanaca i Hercegovaca, da su svi jedinstveni i toliko sam ponosna na to, vjerujte. Nije se odavno osjetila ta atmosfera zajedništva, jer ja sam imam dovoljno godina da pamtim i prijašnja vremena kad je meni bilo zaista lijepo, može pričati ko šta hoće, ja sam bila imala lijepo djetinjstvo, lijepu mladost, lijep život, tako želim da i ova djeca isto tako poznaju neke vrijednosti i da budu kao što su ovi mladići iz naše reprezentacije. Zaista im želim uspjeh i srcem, dušom ću navijati mi sve članice hora za njih u sljedećoj.
0: Nedavno ste kazali, ispunili smo dušu prelijepim iskustvom, muzikom, druženjem, zajedničkim putovanjem, a radi se o jednom veličanstvenom zaista koncertu legendarnog španskog tenora i sopranistice kojim ste prisustvovali.
1: Da, to je bilo nevjerovatno divno iskustvo, vjerujte, ni

0: nisam nikad imala priliku u životu da slušam uživo tako neke velikane i nas koliko je bilo, već uglavnom većina članica je bila na tom koncertu. To je bilo nešto nevjerovatno, uživala sam svakom momentu. Kako je lijepo, filharmonija, taj glas njegov, pa onda od ove djevojke, nisam znala ko je ta mlada žena koja tako lijepo pjeva, pa sam onda kod kuće tražila, iznenadila sam se da nije tako nešto svjetski poznata, a tako lijepo pjeva.
1: Nakon izvođenja jedne pjesme, vaši prijatelji iz hora Havd kazali su iskrene čestitke svim članicama i članovima gradskog hora na divnom koncertu. Šaljete posebnu energiju kao i uvijek. Iskrene čestitke od srca, zadovoljstvo vas je bilo slušati posebno gospođu Fatimu. Ja poželjeh da čujemo, na koncu ćemo i čuti ovo izvođenje pjesme o Happy Day. A vi ste u ljepoti svoje skromnosti željeli da čujemo pjesmu u kojoj pjevaju se članice i članovi, pjevaju i u ovoj, ali ste vi ispred njih. Dakle, radi se ovo jednoj posebnoj emociji koju ste vi prenijeli svojim glasom, a na što su reagirali i članovi hora Havd sa kojima surađujete.
0: Pa jeste, hvala vam na tome. Ja zaista nisam nešto bila zadovoljna sa izvedbom te pjesme, ali eto, kad je bila na repertoaru, vjerovatno malo i trema. I da, zahvaljujem se horu Havd, mi zaista s njima imamo jako lijepu saradnju. Oni su divni, mladi ljudi, kulturni, odgojeni. Imamo saradnju sa puno tih mladih i kud Moščanca, i kud Željezara, i ma divno staradnju imamo sa mladim ljudima koji nas zaista uvažavaju. Hvala vam na tome što mislite tako od mom izvođenju, ali ja nisam nešto bila vaš zadovoljna, iako me i jako volim tu pjesmu.
1: Mi ćemo čuti tu vašu izvedbu na samome kraju našeg današnjeg druženja, jer naprosto želim da i naše slušateljice i slušatelji osjete tu emociju. Sjetimo se i vašega druženja uz harmonikaški ansambl u Bosanskom narodnom pozorištu.
0: Da, pri našem druženju djeluje i harmonikaški ansambl Anan Tango. To je ansambl profesora harmonike koji su se okupili, uglavnom bilo je zamišljeno da to budu uglavnom žene, ali eto, sticajem okolnosti moralo se malo i proširiti. Oni su imali jako lijepe zapažene rezultate i izvođenja, čak su bili u Zagrebu, u Lisinskom gostovali, to je zaista nešto što treba doživjeti. I oni su jedan poseban dio našeg hora, odnosno našeg udruženja hora.
1: Uz mjesec juli sjetimo se izvođenja oratorija Srebrenički inferno u Zavidovićima. Okončili ste time vaše obilježavanje godišnjice u Srebrenici. Bila je to jedna posebna noć, jedan poseban dan i jedna emocija koja je obgrlila sve članove koji su bili prisutni uz organizaciju ovoga izvođenja oratorija Srebrenički inferno.
0: Da, ja moram istaći da je naša dirigentica, profesorica Albina Zamanić, dobila ekskluzivno pravo od Rahmetlića ili Jusića da može izvoditi oratorij Srebrenički inferno na njen način. Mi smo ga 2018. izveli u 7 gradova naših kantona. A prošle godine, kada je bila 30. godišnjica, izveli smo ga u 2 grada i znači tu je i orkestar i hor, i mi kad god imamo probu, naravno moramo imati puno proba za taj oratorij jer to je neko savršenstvo, mi se rasplačemo, svaka članca, bez obzira koliko puta to smo izvodili, koliko puta smo imali probu, svaki put neki posebna emocija vlada nama, čak i na koncertima znamo pustiti koju suzu, iako smo ih imali 10, ali to je nešto posebno i to čuvamo u našim

0: srcima i ono nam daje snagu za dalje.
1: Vjerujem da ćete se sjetiti sa svojim prijateljicama ovoga mjeseca juna, ali prošle godine, kada ste se predstavili i na Međunarodnom horskom šampionatu u Tuzli.
0: Da, to je isto odradila naša vokalna grupa. Naša profesorica smatra da mi kao hor još nismo bili spremni na tako neko reprezentativno takmičenje, ali naša vokalna grupa je bila spremna i oni su zaista uzeli učešće prvi put da kao naš hor učestvuje na takmičenju u Tuzli. Nije neki rezultat bio, ali bili smo učesnici, nagrađeni smo zato što smo došli, što smo se potrudili i eto tako, to je, za nas je sve to lijepo.
1: Namaste zlatne, kako su zlatne bosansko-hercegovačke žene, a vi tako zlatne osvojili ste i medalju, pa i zlatnu, to je nešto što čini ponos snažniji na vaše djelovanje. Kazali ste da ste znali koliko truda i rada stoji za ove nagrade, ali da ste postavili svoj cilj i dobili ste rezultat, osvojili ste zlatnu medalju.
0: Da, jesmo, to je međunarodno takmičenje u Bijeljini i prvi put kada smo išle 2019. godine, nismo bile sigurne da li ćemo uopšte uspjeti otpjevati, jer toliko je bila trema vladala među nama. Imali smo do duše pomoć 2-3 mlađe osobe, ali uglavnom smo bile mi starije. I eto, svidjelo se žiriju, izgleda da smo to dobro odradile, pa smo dobile zlatnu medalju. Isto tako smo onda uzeli učešće 2023. i opet smo osvojili zlatnu medalju. I također 2025. kad smo svoje zlatnu medalju. To je nama ponos, čast, dika, odnosno rezultat svog onog našeg rada, jer to se radi o ozbiljnom horskom pjevanju. Nije sad, mi možemo pogriješiti u izvođenju sevdalinki, starogradskih, patriotskih malo, ali ovo se ocjenjuje i ovo je znači bio rezultat zaista ozbiljnog rada koji mi znamo, mi to uradite, to vidite, iako imamo toliko godina.
1: I na samome kraju, sjećanje na bosansku rapsodiju u Zenici, Noć za pamćenje. Uputili ste zahvalnost onoj koju ste spomenuli u nekoliko navrata, vjerujem sa snažnim razlogom, to je profesorica, dirigentica Aldina Ganović. Rekao ste, njena energija, njena posvećenost i umjetnički duh vodi nas kroz ovu rapsodiju zvuka. A mi smo ponosni što smo dio ove muzičke priče koja povezuje ljude i budi ono najljepše u nama i do novih susreta. Kako kaže naš hor, neka muzika uvijek bude naš zajednički jezik. I upravo neka bude naš zajednički jezik uz gradski hor Kasiopeje Zenica i Radio Federacije Bosne i Hercegovine i našu gošću, do predsjednicu hora i solisticu Fatimu Bajramović, koja je govorila o Centru za njegovanje horskog pjevanja, edukaciju i kreativni razvoj seniora Zenica, koji je nositelj i zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje. To je jedna velika porodica i već danas im se možete pridružiti. Gospođo Bajramović, bilo mi ugodno razgovarati sa vama. Pozdrav za sve vaše članice i članove, dirigenticu, i zahvala za druženje do ponovnog susreta. Sada ono obećanje o Happy Day, vaš glas i glas vaše prijateljica. Hvala vam najljepša, bilo je ugodno.
0: Hvala vama također i vi, baš sam nešto sretna i ponosna što sam mogla eto nešto da kažem, iako ja nisam nešto posebno vična tim intervjuima. Hvala vam puno, hvala vašim slušalcima na strpljenju, a i neka mi ne zamire ako ne bude baš pjesma na nekom nivou.
1: Nužemo i zajedno, gospođo Bajramović. Oh, happy day, oh, happy day. Sad vi nastavite, ne znam ja nastavak. Hvala vam najljepša. Slušamo gospođu Fatimu Bajramović, našu gošću i svakako članice gradskog hora Kasiopeja Zenica.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme su suprotstavljene strane.

0: mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić Hambila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plate. Kakanjskim i komoratima u Hambiloj nije isplaćena majska plata. Grupa zeničkih rudara, u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plate za april i toprog obroka za maj, noć je provela u domu rudara, te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva.
2: Zenički rudari drugi dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je jedini način da ostvare svoja prava, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Jami Raspotočje.
3: Imamo aprilsku platu, ima znači za ostale ove uplate za penzionere koji su poslali, znači otpremnine, njihove 600 otpremnina koje dobivaju, ima također i uplaćeno to martovsko, znači evo i aprilsko, znači ljudi su poslati kući. Na milost i nemilost.
2: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji, nažalost, ne mogu zasluženu penziju. Među njima je Mersudin Hrnić koji je 40 godina radio u Jami Raspotoče, a nepoznanica je kada će ostvariti ovo pravo, pojašnjava Hrnić.
4: Imamo, na primjer, imamo porodicu, svako hoće da jede, hoće patike, hoće izaći, hoće svakda teško. Onda ako si bolestan, ne možeš otići da radiš, oborimo se, šta će, onda će doći. Uvijek pravda doje na kraju.
2: Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
5: Ja mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo, znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima.
2: Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježuje milijonske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Za Federalni radio Velida Kulenović.
0: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da kontinuirano izvršava svoje ugovorene obaveze prema rudnicima uglja koji posluju u sastavu koncerna, posebno kada je riječ o plaćanju isporučenih količina uglja. Iz ove kompanije navode da je u kontekstu financijskog stanja pojedinih rudnika i isplata plaća zaposlenicima potrebno sagledati širu sliku odnosa vladajućeg društva i rudnika u sastavu koncerna. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica, koja bi trebala biti održana 30. juna, a na kojoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative, koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je približno stotinu.
6: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporni.
7: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine.
6: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
7: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima Kluba Bošnjaka, jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima Kluba Srba i danas još imam unutar Kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerojatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
6: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Posebno je zahvalio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na, kako je rekao, značajnoj podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Ističe da je potrebno usvojiti zakone o VSTV-u

0: i sudu BiH kako bi naša zemlja otvorila svoj evropski put.
1: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija, jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka dnevnog reda. Pa ako išta drugo, ako je to evropska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više tega treba dopuniti, to je trebala i prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bez uvjetno.
0: Čović se osvrnuo i na UHR, navodeći da je potrebno redefinisati njegovu ulogu i ograničiti mandat visokog predstavnika.
1: Visoki predstavnik, odnosno UHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. I s te strane smo i predlagali da se UHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu. Da se ovlasti OHR-a dosad vezane za ono što zovemo pod nacima navoda bonskim ovlastima također reduciraju i čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
0: Komentarisao je infrastrukturne projekte u federaciji, navodeći da nije riječ o smjenama pojedinaca, nego o preispitivanju rada menadžmenta u okviru projekata Evropske investicijske banke. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U Banjoj Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta za 2026. godinu, odnosno povećanje dugoročnog zaduženja RS-a sa 1,7 na 2,5 milijardi maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, opozicija smatra da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Radmila Grubiša.
3: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
4: Znači za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1.526 miliona maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
3: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao.
5: U jednom momentu imate zaduženje koje, evo mogu reći značajno, ali nije prezaduženje, a od toga

0: diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije Ranka Perić-Romić, SNSD.
1: I ovaj rebalans budžeta podići će investicioni ciklus Republike Srpske, što nam omogućuje da isplaćujemo sve ono što je predviđeno.
0: Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
2: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim, bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
0: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
3: SDS neće podržati ovakav rebalans. Neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
0: Poslanici bi tokom dvodnevnog skupštinskog zasjedanja trebalo da razmatraju i set prijedloga izmjena zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.
4: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usuglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump pridružio se učesnicima samita G7. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
5: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklear naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
6: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
5: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance. Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
7: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
5: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Za Federalni radio, Irena Antić.
8: Vrijeme.
9: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini, te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
10: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija.

0: pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program.

Poštovani slušaoci, selamu alejkum. Ja sam Ehlimana Hodžić, vi pratite Islamske teme. U današnjem izdanju emisije vodimo vas na putovanje kroz svijet rukopisa i kaligrafije.

Danas poslušajte priču jednog mladog kaligrafa, Abdulhaka Hadžimelića, čiji kaligrafski ispisi prenose kuranski tekst, ali i duboke emocije. Abdulhak Hadžimelić, mladi umjetnik sa 28 godina, predstavlja novu generaciju kaligrafa koja briše granice između tradicije i savremenosti. Rođen u Bosni i Hercegovini, Abdulhak je svoje prve kaligrafske korake napravio pod vodstvom iznimnih mentora, stvarajući temelje vlastite umjetnosti. U emisiji ćemo zajedno sa Abdulhakom proći kroz ključne trenutke njegovog umjetničkog putovanja. Razgovarat ćemo o njegovim početcima, inspiracijama koje su oblikovale njegov stil, ali i o tome kako on uspjeva očuvati tradiciju kaligrafije. Kroz zvučne pejzaže njegove radionice otkrićemo čari umjetničkog stvaranja, od odabira alata i tinte do samog procesa rada. Abdulhak će s nama podijeliti svoje misli i motivaciju, ali i emocije koje su utkane u svaki potez njegovog kaligrafskog kalema. Kroz arapsku kaligrafiju susreću se duhovnost, strpljenje i umjetnost. Ostanite sa nama, jer u nastavku slijedi reportaža o kaligrafu Abdulhaku Hadžimeliću.

Arapska kaligrafija je, kako kaže jedna definicija, duhovna arhitektura. I zato kroz taj zikrullah, kroz to spominjanje dragog Allaha, čovjek radi na sebi, a sama veština pisanja, to je već nekako univerzalno. Radi se o tome da čovjek koji hoće da dobro piše, mora pisati spor. Znači, prvenstveno sporo, od brzine nema ništa. Da čovjek sad to brzo, neću reći naškraba,

Ovo što vidimo ovdje jesu u stvari ostaci naše radilice, naše kalema, koji se sabiraju. Znači, sabiremo ih godinama. Ostatke sabiremo godinama. I one nas podsjećaju na naš rad, na naš trud, na naše vrijeme koje je prošlo, a podsjeća nas i na našu smrt. Ovo podsjeća čovjeka na njegovu prolaznost i na tu stvar koliko je dobro uradio. Isto tako, čovjek dok šilji kalem, taj kalem skraćuje, taj život jednog kalema se skraćuje, ali je preveden u pisanju dobrih, lijepih stvari, korisnih stvari. Ali kako ga najviše posjeća na njegovu smrt? Tako što nakon što kaligraf, nakon decenija i decenija skupljanja,

vrha kamena. Sabr je sa toga dosta. Sabr je se možda nekih 10-15 ovakvih teglica. I nakon što kaligraf preseli na bolji svijet, on će biti okupan vodom koja će biti ugrijana u stvari sa zapaljenim vrhom matrske i bambu.

ne može se čovjek loš baviti sa ovim. Može se i kršćan baviti sa ovim, ako je dobar čovjek. Ima kaligrafa kršćana u arapskom svijetu. To su perfektni majstori, to je nevjerovatno, ali su fini ljudi, dobri ljudi, dobri kršćan, tako da se izrazi. Nije to samo za muslimane određeno, možemo reći. Iako jeste nastale iz pisanja Kur'ana, dakle islamska kaligrafija, ali mogu se naravno i drugi ljudi koristiti. Tako da to sam se lično uvjerio.

samo je gospodar savršen i čovjek mora odmah u start prihvatiti da će tu učiti do kraja života. Znači, nema kraja. Nijedan majstor ne može reći ja sad znam sve, nemam sad što razvijati, nemam ja potrebe da ja sad znam više i tako dalje. Ne može nijedan majstor to da kaže.

pleasure, shakes, desire. You give me shivers, love, and drive.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić Hambila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plate. Kakanjskim i komoratima u Hanbiloj nije isplaćena majska plata. Grupa zeničkih rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plate za april i toplog obroka za mart noć je provela u domu rudara, te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, sa zgradom uprave i u svom domu rudara u Zenici do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nemamo nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze i što ih nemamo, mi smo jednostavno u stanju da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika Mrkuglja Zemca, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika Mrkuglja Zemca.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, na kojoj bi bili svi sporazumi, izvještaj, imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je približno stotinu. Evropski parlament je većinom glasova odobrio primjenu sporazuma o tarifama između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o kojem se dugo raspravljalo. Predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da američke tarife budu ograničene na 15% za većinu proizvoda. Za uzvrat, Unija se obavezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu poljoprivrednim proizvodima poput svinjetine i mliječnih proizvoda.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini, te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju.

0: emociju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najutjecajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Nogometna groznica svakog dana. Centralna navijačka tribina, federalna televizija. Učarenu atmosferu donose Lemana Rašić, Muhamed Bikić, Dario Mekmedović i nogometni stručnjak Kemal Alispahić. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Je li Bosna i Hercegovina pred najvećim političkim izazovom od završetka rata? Može li razjedinjena međunarodna zajednica ujediniti probosanske snage u BiH? Ko će i na koji način otkočiti kočničare, institucije ili ipak građani? Gdje je NIP u izbornoj godini? Gost Denis Zvizdić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja.

i ne znam kako, ali evo ga opet Aldi i Meola večeras sa nama. Naravno, naznak Aldi i Meole govore to da je muzička škrinja na redu. Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzička škrinja. S one strane stakla sa vama je Elma Musić, bit će odgovorna za 455-171-172-173 kod telefonska sekretarca, a u stvari je ton majstor. U centrali vodova Tatjana Vitomir. I ovdje sa vama vaš urednik i voditelj Milan Sokolović. Da počnemo odma u sajednom malo glasnijom pjesmom, tako ćemo se vjerovatno voditi večeras. Ide AC/DC, krećemo u znaku slova A. AC/DC pjesma se zove Back in Black.

I eto bio to Back in Black i jedna od najstarijih rock'n'roll grupa na svijetu, AC/DC. Nedavno, kao što rekoh u nekoj od prošlih emisija, novi pjevač je W. Axl Rose, mada i to nije potrebalo dugo, ali eto, bože moj, šta ćemo sad? Mi u biti idemo dalje, opet nastavljamo sa slovom A, jel tako? A je ono kao A, avion, avion. Ali mi nećemo ići sa avionom, nećemo ni sa čime tako sličnim. Idemo sa bendom koji se zove Anthrax. I pjesma je Thing in the Marsh, ili ti idemo sa bendom Anthrax.

I tako nastavljamo sa bendovima koji idu na slovo A. Nastavak slijedi, a ono što sam htio da kažem jeste da je upravo Anthrax jedan od takozvane velike četvorke trash metala. Čućemo ih večeras u emisiji svakako sva četiri. Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax su izabrani za veliku četvorku trash metala, odnosno to su bendovi koji su napravili faktički trash metal scenu zajedno sa Overkillom i Nuclear Assaultom. Počeli su svirati u New York Cityju i nazvali su se kao začetnicima trash metal scene. Metallica, Megadeth i Slayer su više otišli neki u malo komercijalniju stranu, Metallica i Megadeth, dok je Slayer otišao već u onaj i trash, odnosno speed metal, kako su ga u ta doba zvali. Anthrax sa Joey Belladonom je ostao vjeran svom zvuku i bio je nešto što je ušlo u tu veliku četvorku. A ono što mi slušamo u nastavku, također kao što rekao, band sa slovom A, Alice in Chains, i pjesma se zove Man in the Box.

gospodom iz Doma mladih, odnosno gospodinom Emirom Foćom, to je da pokušamo promovisati kompletan Dom mladih i sav rad koji rade oni u toku u ovom periodu, naravno i u ljetnom i u zimskom, upravo zbog toga da bismo pokušali Dom mladih Skenderiju vratiti omladini, da omladina počne napokon da shvata da ima svoj Dom mladih. Ono što želim da kažem, 24.3. svi ćete vi moći vidjeti band koji se zove The Best Tribute Band of Queen, ili ti najbolji band koji svira pjesme Queena. Da li je najbolji, o tom potom, to ćete svi moći vidjeti 24.3. ali ono što za sebe kažu, 24.4. pardon, Elma me ispravlja tamo, da, 24.4. izvini Elma, izvinite vi slušaoci, jeste to da ćete moći vidjeti da li je to najbolji bend, ali ono definitivno što za sebe kažu jeste da su oni veliki, ako ne i najveći obožavatelji grupe Queen. Što treba istaći za njih, sastav čine Ivan Ristović, Nenad Bojković na gitari, basist je Ivan Derfi i bubnjar Radoš Ćapin. Pa eto, nadamo se da ćemo vidjeti kako ti momci zvuče, uglavnom 24.4. jel tako, Elma? Jeste Tribute to Queen, The Best Band of Tribute to Queen. Ono što mi dalje slušamo jeste upravo ono što vas očekuju u Domu mladih i mislimo buduće iz Doma mladih, jeste We Will Rock You.

I kao što sam to malo prije najavio, idemo sa tom velikom četvorkom. Pjesma koju ja inače nemam običaja da puštam, pa čak ni da slušam u svom autu, jeste definitivno pjesma koja je prije 4 dana izglasana za najslušaniju pjesmu rock'n'rolla i heavy trash metala. Bend koji je, o kojoj pričamo, zove se Metallica, naravno. A zašto Metallica? Sad ću da vam kažem. Naime, 13. aprila ili ti za 2 dana imat ćete priliku, svi vi koji posjedujete kompjuter i YouTube kanale i sve ostale kanale, da preko tih kanala upravo prisustvujete nečemu što se zove Live Hearing of Album 72 Seasons. Ili da prevedemo to na naš domaći jezik, javno slušanje albuma 72 sezone. 72 sezone, album koji izlazi u prodaju 14. aprila 2023. godine. I za sada smo imali priliku čuti 4 pjesme sa tog albuma, bar ja. Jedna je Lux Aeterna, druga je Screaming Suicide, treća je If Darkness Has a Sun i četvrta, naravno, 72 sezone. Zašto 72 sezone? Upravo zbog toga što svojih prvih 18 godina bend je bio

ono kao robovi rock and rolla, uvijek su morali da izdaju album tad i tad, da odrade to, da se odradi turneja, više su bili na turneji i više su razmišljali o tome šta će se dogoditi kada album izađe. Ali 72 sezone je upravo nešto što su oni, svi koji slušate rock and roll, nazvali upravo jammingom ili te onim što su radili za svoju dušu. Čuli smo sve te pjesme, bile u našoj emisiji su bile čak dvije pjesme koje smo imali priliku čuti preko YouTube-a, odnosno skinuti i pustiti u naš program. A ono što slušamo večeras jeste upravo grupa Metallica i pjesma koja je, dakle, izabrana za najslušaniju pjesmu rock and roll scene. Zove se Enter Sandman.

0: I evo tačno u 20 sati 30 minuta nekome ćemo poželjeti dobro večer.
1: Dobro večer, White Snake, Thunderstorm ili neku drugu pjesmu ako imate od White Snake.
0: Nisam vas čuo, samo naziv.
1: Thunderstorm.
0: Thunderstorm, Thunderstorm je AC/DC, a pustit ćemo definitivno White Snake. Nikakav hvala problem, je. To je svakako moja obožavana grupa. Hvala na pozivu, ići će sigurno White Snake, Stormbringer, vjerovatno. Iz naše špice nastavljamo sa Metalikom.

Evo nas nazad, ići će Vajcnik, dakle, poslije ove pjesme, jula 28.1976. godine, jedna također od mene najdražih bendova ili ti grupa izdala je pjesmu pod nazivom Detroit Rock City. Band se zove Kiss i ono što mogu reći o toj pjesmi jeste da je definitivno to jedna od najmuzikalnijih pjesama, kako kažu sami Kissovci, jedna od najmuzikalnijih pjesama koje je Kiss ikada izdao. Paul Stanley je napravio ovu pjesmu zajedno sa producentom Peterom Tessom, koji je radio na još dva albuma grupe Kiss. Ono što se može reći jeste definitivno da 1976. godine, kada je izašla pjesma, nije bila toliko popularna, sve dok fanovi nisu napravili i Bob Ezrin, kako god želite, napravili su malo prekomponovaniju verziju i fanovi su to zagrizli, tako da je sa B strane, druge pjesme B strane albuma Beth došla na Beth je došao na prvu stranu, a pjesma Detroit Rock City koju slušamo u nastavku je bila izdata kao prva pjesma B-side ili B strane ploče. Svi se sjećamo onih vinila koji se, hvala Bogu, polako vraćaju u muzički svijet. Dakle, imat ćemo priliku da slušamo ploče ponovo. Grupa se zove Kiss i Detroit Rock City.

diži. Evo, hajde diži. Napravili smo, napravio sam grešku, ostavio sam Rage Against the Machine, Bullet in Parade. Slušamo Rage Against the Machine, nakon toga slušamo Black and Blue definitivno.

Kao što sam to rekao prije nekih 20-25 minuta, velika četvorka trash heavy metala, nastavljamo naravno s njima, pjesma se zove Raining Blood, band, ko drugi nego Slayer. Definitivno jedan od najposjećenijih bendova, jedan od bendova koji je napravio najveće turneje, ono što je vrlo čudno, i Metallica, i Anthrax, i Megadeth nisu imali toliki broj turneja, imali su uvijek neke pauze na svim turnejama na kojima su išli, a Slayer je imao otprilike od 365 dana, imali su turneju nekih 320 dana, upravo onda kad su kretali na turneje. Dakle, jedan bend koji je, po mom mišljenju, savršeno svirao, savršeno zvučao na bini i uradio mnogo toga na intenziji, jeli, onoga što se zove heavy metal i trash metal scena i nečemu što će uljepšati sve nas koji smo u ta doba slušali i Slayer i Anthrax i Megadeth i Metallica i Overkill i Kreator i sve te bendove na koje smo bili nekad ponosni što smo bar imali priliku, pa makar u tu Ljubljanu otići pa pogledat neke od bendova koji već nisu dolazili na naše prostore. Sjećam se kad smo bili na

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, a na kojoj će se naći preko 100 sporazuma koji nisu sporni. Do polovine 7. mjeseca bit će održana i vanredna i redovna sjednica na kojima će se naći i evropski zakoni.
2: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija, jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka dnevnog reda. Pa ako išta drugo, ako je to evropska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više da ga treba dopuniti, to je trebala i prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bezuvjetno.
0: Rudari rudnika mrkog ulja Kakanj, Zenica, Teabit, Lolić, Hambila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plate. Kakanjskim i komoratima u Hambilu nije isplaćena majska plata. Grupa zeničkih rudara, u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plate za april i toplog obroka za mart, noć je provela u domu rudara, te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva. Izraelski ratni avioni izveli su nove napade na više lokacija na jugu Libana u trenutku kada jača pritisak Sjedinjenih Američkih Država da se sukob zaustavi u okviru šireg dogovora s Iranom. Za sada nema izvještaja o žrtvama, niti je poznat obim materijalne štete. Iz ureda libanskog predsjednika Josefa Auna saopćeno je da su predsjednik i premijer Nawaf Salam razgovarali o pripremama za petu rundu razgovora s Iranom koja bi trebala početi 22. juna.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešu, pripremila Ermina Jalimam.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
6: Zvukopis.
7: Dobro večer, poštovani slušaoci. Večerašnje izdanje emisije Zvukopis posvećeno je američkom kompozitoru Johnu Williamsu, jednom od najuspješnijih stvaralaca u historiji filmske muzike. Williams je dobio 5 Oscara, a za ovo najprestižnije filmsko priznanje bio je nominovan nevjerovatnih 52 puta. John Williams ima i 24 Grammy nagrade, 7 britanskih akademskih filmskih nagrada i 4 Zlatna globusa. U čast ovog višenagrađivanog kompozitora za večeras smo odabrali album Celebrating John Williams. Numere sa ovog nosača zvuka izvodi Los Angeleska filharmonija, diriguje Gustavo Dudamel.

Rekli smo u najavi da je John Williams vlasnik 5 Oscara i 52 nominacije, a na predstojećoj ovogodišnjoj dodjeli Oscara, koja će biti upriličena 9. februara, Williams je nominovan u kategoriji za najbolju originalnu muziku za film Ratovi zvijezda, epizoda 9, Uspon Skywalkera. Williams je ovaj niz započeo davne 1967. godine kada je komponovao muziku za film Dolina lutaka. Nakon ovog ostvarenja Williams potpisuje muziku za filmove Violinista na krovu, Tom Sawyer, Ajkula, Superman, E.T. vanzemaljac, Sam u kući, Spašavanje vojnika Rajana, serijal Indiana Jones, Uhvati me ako možeš, Harrya Pottera i Ratova zvijezda. Napominjemo da su ovo samo pojedina ostvarenja u velikom opusu ovog kompozitora, a tema koja je neizostavna kada je u pitanju lik i djelo Johna Williamsa jeste muzika iz filma Schindlerova lista.

Dok 84-godišnji John Williams očekuje svečanu ceremoniju dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar, mi ćemo se prisjetiti i jedne od tema iz čuvenog serijala Ratovi zvijezda. Uz legendarnu uvodnu muziku i Vaderov imperialni marš, u filmovima ovog serijala postoji još desetak melodija koje je Williams upotrijebio kao leitmotive. Tim leitmotivom je povezao sve epizode i danas se u najnovijim nastavcima prepoznaje ta veza.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Vučića. Posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio deblokadu Doma naroda državnog parlamenta. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana, detalji u razradi. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić, Han Bila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plaće. Kakanjskim i komoratima u Han Biloj nije isplaćena majska plaća. Grupa zeničkih rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plaće za april i toplog obroka za mart noć je provela u domu rudara te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva.
1: Zenički rudari drugi dan provode u domu rudara odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je jedini način da ostvare svoja prava, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Jami Raspotočje.
2: Imamo aprilsku platu, ima znači za ostale ove uplate za penzionere koji su poslali, znači otpremnine, njihove 600 otpremnina koji dobivaju, ima također i uplaćeno to martovsko, znači evo i aprilsko, znači ljudi su poslati kući. Na milost i nemilost.
1: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji nažalost ne mogu zasluženu penziju. Među njima je Mersudin Hrnić koji je 40 godina radio u Jami Raspotoče, a nepoznanica je kada će ostvariti ovo pravo, pojašnjava Hrnić.
3: Imamo, na primjer, imamo porodicu, svako hoće da jede, hoće patike, hoće izaći, hoće svakda teško. Onda ako si bolestan, ne možeš otići da radiš, ali borimo se, šta će, valjda će doći. Uvijek pravda dvoje na kraju.
1: Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedža Duraković.
4: Mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo. Znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima.
1: Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježuje milionske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Za Federalni radio Velida Kulenović.
5: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da kontinuirano izvršava svoje ugovorene obaveze prema rudnicima uglja koji posluju u sastavu koncerna, posebno kada je riječ o plaćanju isporučenih količina uglja. Iz ove kompanije navode da je u kontekstu financijskog stanja pojedinih rudnika i isplata plaća zaposlenicima potrebno sagledati širu sliku odnosa vladajućeg društva i rudnika u sastavu koncerna.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, na kojoj će se naći preko 100 sporazuma koji nisu sporni. Do polovine 7. mjeseca bit će održana i vanredna i redovna sjednica na kojima će se naći i evropski zakon.
6: Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
7: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerojatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
6: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Posebno je zahvalio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na, kako je rekao, značajnoj podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Ističe da je potrebno usvojiti zakone o VSTV-u i sudu BiH kako bi naša zemlja otvorila svoj evropski put.
7: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija, jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili, Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka.

0: reda. Pa ako išta drugo, ako je to evropska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više tega treba dopuniti, to je trebala i prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bezuvjetno.
1: Čović se osvrnuo i na UHR, navodeći da je potrebno redefinisati njegovu ulogu i ograničiti mandat visokog predstavnika.
0: Visoki predstavnik, odnosno UHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. I s te strane smo i predlagali da se UHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti UHR-a do sad vezane za ono što zovemo pod nacima navoda bonskim ovlastima također reduciraju i čak smo mi predložili da se izmjesti ured UHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
1: Komentarisao je infrastrukturne projekte u federaciji, navodeći da nije riječ o smjenama pojedinaca, nego o preispitivanju rada menadžmenta u okviru projekata Evropske investicijske banke. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U Narodnoj skupštini Republike Srpske vodila se cjelodnevna rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim bi on trebao biti povećan za 1,1 milijardu maraka. Rekordan budžet pratit će i rekordna zaduženja, a iz opozicije ponovno upozoravaju kako vlast, prema njihovim tvrdnjama, građane uvodi u dužničko ropstvo i pritom krši zakon. Sjednica će biti nastavljena sutra. Radmila Grubiša.
3: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
4: Znači za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1,526 miliona maraka, ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
3: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao.
5: U jednom momentu imate zaduženje koje je, evo mogu reći značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava biti benefit.
3: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije. Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
6: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
3: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
7: SDS neće podržati ovakav rebalans, neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
8: Svijet.
2: Saudijska medijska mreža Al Arabija ekskluzivno je došla u posjet kopije memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana koji sadrži 14 tačaka. Potpisivanje ovog historijskog dokumenta očekuje se ovog petka, a on bi trebao u potpunosti transformisati odnose na Bliskom istoku. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će sporazum između Sjedinjenih država i Irana biti potpisan u planinskom odmaralištu Birkenstock u srednjoj Švicarskoj.
9: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al-Tanijem kazao je da je sporazum sa Iranom u

0: ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
1: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on

0: od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael. Druga, Iran i Hezbola. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno, svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatraćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
0: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
4: Hvala na pažnju, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od Bijeljine i Zagreba do Njujorka i stranica najuticajnijih svjetskih medija i muzeja. Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Mirko Ilić, jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera i vizualnih komunikatora našeg vremena. Art Kvart razgovor. Nogometna groznica svakog dana. Centralna navijačka tribina, Federalna televizija. Učarenu atmosferu donose Lemana Rašić, Muhamed Bikić, Dario Mekmedović i nogometni stručnjak Kemal Alispahić. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Je li Bosna i Hercegovina pred najvećim političkim izazovom od završetka rata? Može li razjedinjena međunarodna zajednica ujediniti probosanske snage u BiH? Ko će i na koji način otkočiti kočničare, institucije ili ipak građani? Gdje je NIP u izbornoj godini? Gost Denis Zvizdić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga

Jorge Luis Borges. O kultu knjiga. U osmoj knjizi Odiseje stoji da bogovi smišljaju nesreće da bi buduće generacije imale o čemu da pjevaju. Mallarmeova izjava: svijet postoji radi jedne knjige, kao da ponavlja 30 vijekova kasnije istu ideju o estetskoj opravdanosti zla.

0: Međutim, ove dvije teleologije nisu sasvim podudarne. Grčka odgovara periodu usmenog predanja, dok ona francuska odgovara periodu pisane riječi. U jednoj se govori o pripovjedanju, a u drugoj o knjigama. Knjiga, bilo koja knjiga, je za nas svetinja. Još je Cervantes čitao čak i poderane papire sa ulice, iako nije možda osluškivao sve što narod govori. U jednoj komediji Bernarda Shawa vatra prijeti da uništi Aleksandrijsku biblioteku. Neko uzvikuje da će izgoriti sjećanje na čovječanstva, a Cezar će na to: neka izgori. Ona je sjećanje na ljudsku sramotu. Po mom mišljenju, prvi historijski Cezar prihvatio bi ili odbacio riječi koje mu autor prepisuje, ali ne bi, kao mi, smatrao da predstavljaju bogohulnu šalu. Jasno je zašto. Pisana riječ je u antici bila samo surogat usmene riječi. Priča se da Pitagora nije pisao. Gomperc zastupa mišljenje da je tako postupao zato što je više vjerovao u moć usmenog poučavanja. Snažnije od Pitagorine uzdržanosti je nedvosmisleno Platonovo svjedočenje. On u Timeju tvrdi: mukotrpan posao je otkriti tvorca i oca ovog svijeta. A kad se konačno otkrije, nemoguće ga je objaviti svim ljudima. U Fedru je naveo jednu egipatsku priču protiv pisanja. Kada se ljudi na njega naviknu, ne vježbaju pamćenje i počinju zavisiti od simbola. Potom je rekao da su knjige naslikani likovi koji izgledaju kao živi, ali na postavljena pitanja mudro šute. Da bi ublažio ili uklonio tu prepreku, zamislio je filozofski dijalog. Učitelj bira svog učenika, ali knjiga ne bira svoje čitatelje, koji mogu da budu zli ili glupi. Platonova podozrivost prema pisanoj riječi osjeća se kod Klimenta Aleksandrijskog, čovjeka paganske kulture. Najmudrije je uopće ne pisati, nego živom riječi učiti i podučavati. Jer ono što je napisano ostaje. On u istoj raspravi kaže: kada se u knjizi piše o svemu, to je kao kad se djetetu stavi mač u ruke. Slična misao iz koje je potekla ova prethodna postoji u Novom Zavjetu. Ne dajte svetinje psima, niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim i vrativši se ne rastrgnu vas. Ovo su riječi Isusa Krista, najvećeg usmenog učitelja. On je samo jednom zapisao nekoliko riječi koje nijedan čovjek nije pročitao. Krajem drugog vijeka Klement Aleksandrijski pisao je o svojoj podozrivosti prema pisanju. Krajem četvrtog vijeka je počeo duhovni proces koji je obuhvatio mnoge naraštaje i dostigao vrhunac pobjedom pisane nad govornom riječi, pera nad glasom. Čudna igra slučaja, htjela je da jedan pisac zabilježi trenutak, gotovo da ne pretjerujem kada kažem trenutak, u kome je počeo ovaj dalekosežni proces. Sveti Augustin u šestoj knjizi Ispovijesti pripovijeda:
1: kada je Ambrozije čitao, prelazio je pogledom preko stranica, dok mu je duša ponirala u smisao. Za to vrijeme ne bi prozborio ni riječi, niti bi pokretao jezik. Pošto nikom nije bilo zabranjeno ući, a nije postojao običaj da ga upozore da neko dolazi, često smo ga zaticali kako čita, i to uvijek šutke. Poslije izvjesnog vremena smo izlazili, nagađajući da ne želi da ga bilo šta drugo zaokupi u tom kratkom predahu koji je sebi priuštio da bi okrijepio svoj duh izvan vreve svakodnevnih poslova. Možda se pribojavao da mu neki slušatelj pri čitanju nekog teže razumljivog teksta ne zatraži objašnjenje nejasnog mjesta ili da ne zaželi da s njim o tome raspravlja, te da stoga neće moći pročitati onoliko tomova koliko bi želio. Ja sam mišljenja da je tako čitao ne bi li poštedio glas koji ga je često izdavao. U svakom slučaju, kakva god da je bila, namjera takvog čovjeka sigurno je bila dobra.

0: Sveti Augustin bio je učenik svetog Ambrozija, milanskog biskupa negdje oko 384. godine. 13 godina kasnije, negdje u Numibiji, napisao je svoje ispovijesti. Još uvijek ga je on uspokojavao, onaj jedinstveni prizor. Jedan čovjek u sobi drži knjigu i čita, ne izgovarajući riječi.
1: Komentatori objašnjavaju da je u to vrijeme bio običaj čitati na glas da bi se bolje proniklo u smisao teksta, zato što nije bilo znakova interpunkcije, čak ni razmaka između riječi. Čitalo se u društvu da bi se ublažile ili otklonile teškoće uslijed malog broja kodeksa. Dijalog Lukijana iz Samosate protiv neukog kupca knjiga sadrži svjedočanstvo o ovom običaju iz drugog vijeka.
0: Taj čovjek je izostavljao zvučni znak. Sa slovnog znaka neposredno je prelazio na razumijevanje. Vještina čitanja u sebi izazvaće čudesne posljedice. Dovešće poslije mnogo godina do shvatanja knjige kao cilja, a ne kao sredstva kojim se postiže cilj. Kada ovo mističarsko shvatanje bude dospjelo u svjetovnu književnost, dat će jedinstvene književne sudbine Flaubera i Mallarmea, Henry Jamesa i Jamesa Joycea. Ideji o Bogu, koji se obraća ljudima da bi im nešto naredio ili da bi im nešto zabranio, pretpostavlja se ideja o apsolutnoj knjizi, o svetom pismu, za muslimane Kur'an, koji se naziva i knjiga, Al-Kitab, nije puko djelo Boga, kao što su to ljudske duše ili svijet. Kur'an je jedan od Božjih atributa, kao njegova vječnost ili njegov gnjev. U 13. poglavlju čitamo da se njegov originalni tekst, majka knjige, čuva na nebu. Muhammed Al-Ghazali, skolastičarski Al-Ghazal, izjavio je:
1: Kur'an se prepisuje u knjigu, izgovara se jezikom, pamti srcem, a ipak istrajno ostaje u središtu Boga i ne mijenja se na svom putu preko ispisanih stranica i kroz ljudske razume.
0: George Sale primjećuje da taj nestvoreni Kur'an nije ništa drugo nego ideja o njemu ili platonski arhetip. Vjerojatno da je Al-Ghazal pribjegao arhetipovima koje su prenijeli u islam preko enciklopedije Bratstva čistote i preko Avicene da bi opravdao ideju o majci knjige. Jevreji su bili neumjereniji od muslimana. U prvom poglavlju njihove Biblije postoji čuvena rečenica: I Bog reče, neka bude svjetlost, i bi svjetlost. Kabalisti su smatrali da snaga ove Božje zapovijesti počiva u slovima od kojih su sastavljene navedene riječi. Rasprava Sefer Yetzirah, knjiga postanja, napisana u Siriji ili Palestini oko 6. vijeka, otkriva da je Jehova nad vojskama, Bog Izraela i svemoćni Bog, stvorio svijet pomoću cijelih brojeva od 1 do 10 i od 22 slova alfabeta. Još je u Pitagorino i Jamblihovo vrijeme postojala dogma da su brojevi sredstva ili činioci stvaranja svijeta. Dogma da tu ulogu imaju slova jasno ukazuje na jedan novi kult, kult pisanja. Drugi pasus drugog poglavlja glasi:
1: Ima 22 osnovna slova. Bog ih nacrta, ureza ih i poreda. Uklopi ih, premjeri, promijeni im mjesta i od njih sačini sve što jeste i što će biti.
0: Slijede objašnjenja koje slovo ima moć nad vazduhom, koje nad vodom, koje nad vatrom, koje nad mudrošću, koje nad mirom, koje nad Božjom milošću, koje nad snom, koje nad bijesom, i kako je, na primjer, slovo kaf, koje ima moć nad životom, učestvovalo u nastanku sunca na svijetu, srijede u godini i lijevog uha na tijelu.

0: Bacon nije želio samo napraviti metaforu kada je ovo rekao. On je smatrao da se svijet može svesti na bitne forme, temperaturu, gustinu, težinu boje, koje u konačnom broju sačinjavaju jedan abecedarium nature ili niz slova kojima se piše univerzalni tekst. U Galilejevim dijelima veoma često se javlja shvatanje svijeta kao knjige. Drugi dio Favarove antologije zove se Il Libro, della Natura. Prepisujem sljedeći odlomak.
1: Filozofija je zapisana u ovu golemu knjigu koja je neprekidno otvorena pred našim očima, mislim na svijet, ali koja se ne razumije ako se prethodno ne prouči jezik i ne upoznaju slova kojima je napisana. Jezik te knjige je matematika, a slova su trouglovi, krugovi i ostale geometrijske figure.
0: Sir Thomas Brown oko 1624. potkrijepio je ovo shvatanje.
1: Postoje dvije knjige iz kojih obično učim teologiju. Jedna je Sveto pismo, a druga, onaj univerzalni i opće poznati rukopis koji je svima pred očima. Oni koji ga nikad nisu vidjeli u prvoj, otkrili su ga u drugoj.
0: U istom pasusu može se pročitati sljedeće.
1: Nijedna stvar nije prirodna, jer je priroda Božije djelo.
0: Proteklo je 200 godina od kada je Škotlanđanin Carlyle u nekoliko svojih radova, naročito u eseju o Kaljostru, nadmašio Baconovu pretpostavku. Istakao je da je opća historija u stvari Sveto pismo, koje mi nesigurno tumačimo i ispisujemo i u kojoj i sami bivamo zapisani. Kasnije je Leon Blois napisao.
1: Nema na svijetu ni jednog ljudskog bića koje je kadro kazati ko je. Niko ne zna šta radi na ovom svijetu, a šta znače njegovi postupci, njegova osjećanja, njegove ideje. Ne zna koje je njegovo pravo ime, neprolazno ime, u matičnoj knjizi svjetlosti. Historija je jedan ogromni liturgijski tekst u kojem jote i tačke nisu ništa manje vrijedne od verseta i cijelih poglavlja. Značaj jednih i drugih ne može se odrediti i duboko je skriven.
0: Po Mallarmeu, svijet postoji radi knjige. Blois tvrdi da smo odlomci ili riječi ili slova jedne čudesne knjige i da je beskrajna knjiga jedina stvar koja postoji na ovom svijetu. Bolje reći, ona je sam svijet.
2: Slušali ste esej Jorgea Luisa Borgesa O kultu knjiga. Interpretirali Nada Đurevska i Tarik Helić. Realizacija, redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Čitao sam ovih dana da je čovjek koji je naložio da se podigne kineski zid bio na isti prvi car, Shi Huang Ti, koji je naredio da se spale sve knjige prije njega. To što su dva opsežna pothvata, 500 do 600 milja kamena za obranu od barbara, radikalno ukidanje historije, to jest prošlosti, poticala od iste osobe i što su u neku ruku bila njeni atributi, neobjašnjivo me je obradovalo i u isti mah uznemirilo. Ispitati razloge ovog uzbuđenja cilj je ove bilješke. Historijski gledano, nema nikakve misterije u tim dvijema mjerama. Suvremenik Hanibalovih ratova, Shi Huang Ti, kralj Cina, podčinio je svoje vlasti 6 kraljevina i ukinuo feudalni sistem. Podigao je zid jer su bedemi predstavljali obranu. Spalio je knjige jer se opozicija pozivala na njih da bi slavila nekadašnje careve. Spaljivati knjige i podizati utvrđenja opći je zadatak vladara. Jedino što je kod Shi Huang Tija bilo neobično jeste razmjera njegovih pothvata. Takav zaključak sugeriraju neki sinolozi, ali ja osjećam da su činjenice koje navodim nešto više nego pretjerivanje ili hiperbola trivialnih odluka. Ograditi voćnjak ili vrt obična je stvar, ne carstvo. Isto tako, besmisleno je tvrditi da se rasa najprivrženija svoje tradiciji odriče sjećanje na svoju prošlost, mitsku ili stvarnu. 3000 godina hronologije imali su Kinezi, a u tom razdoblju živjeli su Žuti car, Konfučije i Lao Tse, kad je Shi Huang Ti naredio da historija počinje od njega. Shi Huang Ti je zbog razvrata otjerao sopstvenu majku u progonstvo. U njegovoj okrutnoj pravdi pravovjerni su vidjeli samo bezbožništvo. Shi Huang Ti je možda htio da uništi čitavu prošlost da bi uništio samo jedno sjećanje, sramotu svoje majke. Jedan kralj u Judeji nije drugčije postupio kad je naredio da se pobiju sva djeca da bi ubio samo jedno. Ta pretpostavka vrijedna je pažnje, ali ništa nam ne kaže o zidu, drugoj strani mita. Shi Huang Ti je, po kazivanju historičara, zabranio da se spominje smrt i dao se u potragu za napitkom besmrtnosti. Zatvorio se u simboličnu palatu koja se sastojala od onoliko odaja koliko ima dana u godini. Ove činjenice sugeriraju da su zid u prostoru i požar u vremenu predstavljali magične zapreke s ciljem da zaustave smrt. Baruch Spinoza je napisao da sve stvari nastoje da se održe u svom biću. Možda su car i njegovi mudraci mislili da je besmrtnost prirodno svojstvo i da raspadanje ne može ući u jedan zatvoreni svijet. Možda je car htio ponovo stvoriti početak vremena pa se nazvao prvim, da bi stvarno bio prvi i nazvao se Shi Huang Ti, da bi u neku ruku bio Huang Ti, legendarni car koji je izmislio pismo i busolu. On je po knjizi obreda dao pravo ime stvarima. Shi Huang Ti se također hvalio u natpisima koji postoje i danas, da su sve stvari za vrijeme njegove vladavine dobile ime koje im odgovara. Sanjao je o tome da osnuje besmrtnu dinastiju. Naredio je da se njegovi nasljednici zovu drugi car, treći car, četvrti car i tako do beskonačnosti. Govorio sam o magijskom pothvatu, ali valjalo bi pretpostaviti i to da podizanje zida i spaljivanje knjiga nisu bili istovremeni činovi. To bi nam, ovisno od redoslijeda koji bismo odabrali, dalo sliku jednog vladara koji u početku uništava da bi se potom odlučio da sačuva.

0: predstavu o razočaranom vladaru koji je uništio ono što je ranije branio. Obje pretpostavke su dramatične, ali koliko znam, nedostaje im historijska osnova. Herbert Allen Gilles pripovjeda da su oni koji su sakrivali knjige bili obilježavani usijanim željezom i bili osuđivani da do smrti grade golemi zid. Ovo saznanje ide u prilog ili barem dopušta jedno drugo tumačenje. Moguće je da je zid bio metafora. Moguće je da je Shi Huang Ti osuđivao one koji su obožavali prošlost na gradnju isto toliko ogromnu kao i sama prošlost, isto toliko zametnu i isto toliko nepotrebnu. Možda je zid bio izazov i možda je Shi Huang Ti pomislio.
1: Ljudi vole prošlost, ja protiv te ljubavi ništa ne mogu. Niti što mogu moji želati, ali jednog dana će se pojaviti čovjek koji će osjećati isto što i ja. I taj će uništiti zid kao što sam ja uništio knjige. I taj će izbrisati sjećanje na mene i biti će moja sjenka i moje ogledalo, a neće znati.
0: Možda je Shi Huang Ti okružio carstvo zidom zato što je znao da je slabo. Knjige uništio smatrajući da su to svete knjige. To će reći knjige koje uče isto što uči cijeli svijet ili savjest svakog čovjeka. Možda su požar biblioteka i podizanje zida radnje koje se na neki tajnovit način međusobno poništavaju. Uporni zid koji u ovom času i uvijek baca na zemlju koju neću vidjeti svoj sistem sjenki. Sjenka je jednog Cezara koji je naredio da najpoštovanija među nacijama spali svoju prošlost. Biće danas ta pomisao uzbuđuje sama po sebi, neovisno od pretpostavki koje dopušta. Njena vrijednost može biti u suprotstavljanju gradnji i uništenju u velikim razmjerama. Uočavajući prethodni slučaj, mogli bismo zaključiti da svi oblici imaju vrijednost po sebi, a ne u nekom pretpostavljenom sadržaju. Ovaj zaključak će se poklopiti sa tezom Benedetta Crocea. Već je Pater godine 1877. tvrdio da sve umjetnosti teže ka stanju muzike, koja nije ništa drugo do oblik. Muzika, stanje sreće, mitologija, lica koje je isklesalo vrijeme, neki sutoni i neka mjesta žele nešto da nam kažu. Ili su rekli nešto što ne bismo smjeli izgubiti. Ili nam baš sada nešto kazuju. Ta neposredna blizina otkrovenja koje se ne događa jeste možda...

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio deblokadu Doma naroda državnog parlamenta. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana. Detalji u razradi. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić Han Bila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plaće. Kakanjskim i komoratima u Han Biloj nije isplaćena majska plaća. Grupa zeničkih rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plaće za april i toplog obroka za mart noć je provela u domu rudara te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva.
4: Zenički rudari drugi dan provode u domu rudara odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je jedini način da ostvare svoja prava, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Jami Raspotočje.
5: Imamo aprilsku platu, ima znači za ostale ove uplate za penzionere koji su poslali, znači otpremnine, njihove 600 otpremnina koje dobivaju, ima također i uplaćeno to martovsko, znači evo i aprilsko, znači ljudi su poslati kući. Na milost i nemilost.
4: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji nažalost ne mogu zasluženu penziju. Među njima je Mersudin Hrnić koji je 40 godina radio u Jami Raspotoče, a nepoznanica je kada će ostvariti ovo pravo, pojašnjava Hrnić.
6: Imamo, na primjer, imamo porodicu, svako hoće da jede, hoće patike, hoće izaći, hoće svakda teško. Onda ako si bolestan, ne možeš otići da radiš, ali borimo se, šta će, valjda će doći. Uvijek pravda dvoje na kraju.
4: Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedža Duraković.
7: Mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo, znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima.
4: Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježuje milionske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Za Federalni radio Velida Kulenović.
2: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da kontinuirano izvršava svoje ugovorene obaveze prema rudnicima uglja koji posluju u sastavu koncerna, posebno kada je riječ o plaćanju isporučenih količina uglja. Iz ove kompanije navode da je u kontekstu financijskog stanja pojedinih rudnika i isplata plaća zaposlenicima potrebno sagledati širu sliku odnosa vladajućeg društva i rudnika u sastavu koncerna.
3: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, na kojoj će se naći preko 100 sporazuma koji nisu sporni. Do polovine 7. mjeseca bit će održana i vanredna i redovna sjednica na kojima će se naći i evropski zakon.
8: Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
9: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
8: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Posebno je zahvalio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na, kako je rekao, značajnoj podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Ističe da je potrebno usvojiti zakone o VSTV-u i sudu BiH kako bi naša zemlja otvorila svoj evropski put.
9: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka dnevnog reda. Pa ako išta drugo, ako je to europska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više da ga treba dopuniti, to je trebala i prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bez uvjetno.
8: Čović se osvrnuo i na UHR, navodeći da je potrebno redefinisati njegovu ulogu i ograničiti mandat visokog predstavnika.
9: Visoki predstavnik, odnosno UHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. I s te strane smo i predlagali da se UHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu. Da se ovlasti OHR-a do sad vezane za ono što zovemo pod nacima navoda bonskim ovlastima također reduciraju. I čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
8: Komentarisao je infrastrukturne projekte u federaciji, navodeći da nije riječ o smjenama pojedinaca, nego o preispitivanju rada menadžmenta u okviru projekata Evropske investicijske banke. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U Narodnoj skupštini Republike Srpske vodila se cjelodnevna rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim bi on trebao biti povećan za 1,1 milijardu maraka. Rekordan

0: Budžet pratiće i rekordna zaduženja, a iz opozicije ponovno upozoravaju kako vlast, prema njihovim tvrdnjama, građane uvodi u dužničko ropstvo i pritom krši zakon. Sjednica će biti nastavljena sutra. Radmila Grubiša.
1: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili 1 milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
2: Znači, za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1 milijardu 526 miliona maraka, ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
1: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao.
3: U jednom momentu imate zaduženje koje, evo mogu reći, značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava biti benefit.
1: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije. Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
4: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
1: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
5: SDS neće podržati ovakav rebalans, neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
6: Svijet.
0: Saudijska medijska mreža Al Arabija ekskluzivno je došla u posjet kopije memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, koji sadrži 14 tačaka. Potpisivanje ovog historijskog dokumenta očekuje se ovog petka, a on bi trebao u potpunosti transformisati odnose na Bliskom istoku. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će sporazum između Sjedinjenih Država i Irana biti potpisan u planinskom odmaralištu Birkenstock u srednjoj Švicarskoj.
7: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklear naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
8: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
7: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
8: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata

0: Također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
1: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Vrijeme.

0: te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Hvala na pažnju, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 27. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju, emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o sarajevskoj mahali, o farmaciji, korporativnom životu, akademskim izazovima i povratku tradicije. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Čaj. Čaj je stajao na peći satima, na onom dijelu koji je iznad rerne pod kojim ne gori punom snagom. Peć je na prvi pogled bila u stanju raspada, ali moje rođenje je dočekala radeće, a bit će da gori dan danas. Smederevka. Kažu da su je zatvorenici iskuckali. Samo ponekad, kad se dolije nova voda, čajluk bi prebacili nad vatru, da baci prvi ključ. Čajluk, srebrenkasti od neznanog materijala sa crnom plastičnom drškom. Čovjek bi rekao da u njeg ne mogu stati ni dva filđana, iskustvo je pokazalo da je bez dna. Koliko god da naspeš, pri dnu je ostalo još malo. Unutra mješavina čudnih trava, tajnih, nikad otkrivenih. Za list dunje sigurno znam jer sam ga brao pred kućom. Možda bi nekad bio ubačeni komadić ploda da zamiriše. Šipurak

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Prije zvančnog početka emisije želio bih čestitati novu hidžretsku godinu i poželjati sve najbolje svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, a u mom i vašem društvu večeras, hoćemo titulama sad krenuti, dugo bi bilo, ali to osnovno profesor dr. Tarik Čatić, magistar farmacije, dobrodošli, dobro večer.
2: Dobro večer, Vedrane, i veliko hvala za poziv i priliku, i moram reći da sam zaista sa radošću prihvatio tvoj poziv, jer mislim da je ovo što radiš vrlo, vrlo dobro i vrlo zanimljivo.
1: Hvala na lijepim riječima. U kratkom predstavljanju, znači, profesor na medicinskom fakultetu SST univerziteta, gdje predaje predmete iz oblasti socijalne farmacije, farmakoekonomike, zdravstvene ekonomike, zakonodavstva i etike. Čovjek koji ima 20 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, korporativno na različitim menadžerskim pozicijama od Sanofi, Bosna Lijeka, Novo Nordiska. Posebno interesantno je da je pionir u, mogu slobodno reći, u BiH kad je riječ o dijelu farmakoekonomike, primarno ispitivanja ishoda, o čemu se vrlo malo u zdravstvu govori, a što je ključno, jedna od ključnih stvari u samom zdravstvenom menadžmentu, autor nekoliko knjiga, udžbenika, brojnih naučnih stručnih članaka. I pričat ćemo mi naravno i o korporaciji, ali ono što je i o čemu ćemo najviše danas ili večeras pričati je osnivač prvog muzeja farmacije u Bosni i Hercegovini, ali prvenstveno dijete svratnika, jel? Neću reći mahalac, nego dijete iz Mahale. Pa evo da krenem od tog nekog perioda koji veže odgoj, način života i šta se to naučilo u Mahale u djetinstvu.
2: Pa mogu ti reći da ti ne bi zamirio da si rekao mahalac, jer ja nekako to ne smatram baš pežorativnim, iako je to uvijek bilo, jer stavljan u taj kontekst, ali mislim da je mahalska škola i mahalska filozofija puno više od tog pežurativnog. Možda oni koji su nam zavidili na tome su nas u stvari tako htjeli obrnutom psihologijom kategorisati. U biti ja sam odrastao na relaciji Mahale i Haustora na neki način. I taj vratnik je bio jedan poseban dio odrastanja, usvajanja nekakvih normi koje su i u tom Haustoru na neki način važile, ali su ipak poticali njihovo neizmijenjenu i suštinsku strukturu se je mogla naučiti samo na vratniku. I zaista je to jedan period koji je nažalost prekinut ratom u nekom mom djetinjstvu i rekao bih nedovršeno sam uformiran u Mahali, ali neke osnovne postulate definitivno su usvojeni iz Mahali i kroz Mahalu. Ta stara kuća u kojoj su je moj otac rođen, odrastao, pa i ja rođen, nalazi se na vratniku odmah ispod Višegradske kapije. Pripadala je, stara je preko 500 godina i pripadala je Topal Osman Paši na način da je bila nekakva njegova ljetna rezidencija kad je bio tu. I onda su ti naši pradjedovi u stvari bili kućepazitelji u toj kući i tim tragom je kuća ostala naša i do dana današnjeg. I zaista se vežu različite storije, različite priče. Od toga da sam ja usvajao neke termine koje kad bi došao u ovaj, ajde da kažem, betonski dio grada, ako bi ih ponio, jel, teško su mi razumijevali drugovi u okruženju, ali zaista od kaldrme, od ti nekakvih termina musandere, čardaka, ganjka, to su bili termini koji su i meni bili strani kad sam

0: I prvi put čuo od majke, kako smo mi zvali, Nan, odnosno majku od oca. Ne znam, ja se uvijek sjećam tog ganjka, nekog malog prolaza koji vodi na jednu terasu, na verandu, koje je bilo puno nekakvih tenđera, kako je ona zvala. Jedna mi uvijek ostajala i bila najdraža, korištena je za pravljenje, kako ona govorila, kitera, odnosno ovih kokica u suštini, tako da je ona bila ona je bila ekskluzivno namijenjena za taj dio i taj poklopac se je mogao blago dizati onda to penjanje, jer kuća je bila iznimno stara i da kažem nije bila, jel, nisu vjerojatno roditelji nisu imali ni sredstva, a nije se ni moglo raditi neko renoviranje jer je tad proglašena bila nacionalnim spomenikom i onda je to bilo skoro nemoguća misija. Da li je to bilo svjesno u tom nekom sistemu opstruirano ili bez namjere da se dozvoli nekakva rekonstrukcija, ali se ja sjećam penjanja na toj prvi sprat kuće, jel, preko jednih stepeništa koje su zaista bile kao penjanje na Mont Everest, jer kuća je bila stara, te stepenice su bile čak i nakrivljene na jednom dijelu, tako da smo mi čak, ja i rođak koji je tu negdje mojih godina u to vrijeme, mi smo onako imali ekspediciju da u neznanju ovih drugih odraslih da se penjemo gore, a gore se otvore jedan drugi svijet, jedan čardak koji je gledao na Sarajevo pa i na tvoju stranu, koja je jednako lijepa, moram reći, jer sam jedan dio života proveo i na toj strani. Pa onda nekakve prostorije koja je imala tu neku lončaru, peć za grijanje i zaista onako jedna soba koja je bila modernizovana, jel, to je soba u kojoj kao eto kad se oženio bavo pa je se to pripremilo da to bude kao sa TV-om, sa uglovima nekim i nešto. I onda, jel,
1: dolazi, je bila ledara u prostoriji,
0: bila, naravno, to je obavezno jer inače to nije to. Tako da e sad, jel, dolazi taj neki rat gdje svi mi naglo, jel, odlazimo duše, otac se spušta nešto niže na Mejdan, na Vratniku, tu je vodio sanitet u toku rata i po završetku rata, naravno, u kuću se nije moglo ići, iako je on imao tu tradiciju da je u najtim težim godinama ratnim klanja kurbana koju on smatrao da se mora desiti, da se krv, kako on govorio, mora pustiti na avlijskoj kaldrmi i tad bismo išli u nekako u nekim, ne znam, nija strahovima šta će se desiti da se to obavi. E onda, jel, poslije rata smo prešli u Šahinagića, tu smo već živjeli u stanu jedan period, a ja sam u stvari odrastao paralelno i na Košarskom brdu, obzirom da su roditelji bili razvedeni, ali ja bih rekao da nismo nikad osjećali djeca, ni njegova iz drugog braka, ni ja kao iz prvog, tu vrstu distance. Jednostavno smo uvijek se nekako, da kažem, nismo se nikad zvali polubrat, polusestra, nekako smo tako odgajani i hvala Bogu i hvala roditeljima što su na taj način nas uspjeli održati kao vrlo bliske. Tako da, eto, za taj, jel, i postratni i prijeratni period je Mahala uvijek bila nekakav izvor i ovakvih i onakvih iskustava. Jedan period tokom rata smo, tetka je živjela na Kovačima, tako da sam i tu provodio, jel, kad bih otišao kod nje, jel, tu se ostavio 15 dana, i tako da bilo je to vrlo, vrlo šaroliko.
1: Šta se može ponijeti iz Mahale, osim, evo, sad vidim, pošto sam čitao i ovaj brošuru o muzeju, kako je lijepo napisana, pa čuo sam ja autora kako priča, tako da sad mi jasno otkud to sve skupa, odakle je krenulo. Šta se može reći o međuljudskim odnosima, o komšiluku, o raju, o djeci, o pravilima ponašanja?
0: Pa Mahala vas, barem je mene, jel, ti neki period koji sam provodio tu, učini da pomirate granice u odnosu među ljudima, ali jel, uvijek su bili oni zli dečki i dobri dečki, manje. Ja sam bio u ovoj nekoj kategoriji srednje struje, ali ma koliko bili zli, to zlo nije zlo kao zlo, nego je ono u suštini na neki način

0: skandalu. I onda sam vidio tu nezainteresovanost s njihove strane. I sjećam se da sam ugasio tad te PowerPoint prezentaciju i sjeo među njih. Naravno, tu je dan sad nastao jedan mali, onako, jel, ne svakidašnja situacija. I otvoreno sam ih pitao, sam nezanimljiv, dosadan, šta, kako. I onda su, očepi jedno, jel, pa onda krene. I u stvari smo tad sam i ja spoznao i konstatovao da oni žele da čuju stvari koje ne mogu naći tek tako negdje. Znači nešto što je iskustveno, nešto što je primjenjivo, nešto što ima neku praktičnu vrijednost. I otprilike na taj način, jel, postoji dio plana programa koji vi morate ispoštovati, koji jest sjedi od radi, ali postoji jedan dio fleksibilni koji mi, znalo se desiti da, recimo, na mojim predmetima koji je socijalna farmacija, nađemo neki fenomen koji je danas bio na portalima, ali ga stavimo u kontekst teme koja je bila, jel, pa onda kroz tu neku prizmu. I pokazalo se zaista da i oni imaju u stvari već izgrađen neki stav. Tako da ne, možda su nama profesori usađivali stavove, a ovi novi koji su sad, kojima smo mi profesori, na neki način već imaju stav. I vi u stvari možete s njima samo diskutovati to argumentirano koliko je taj stav ispravan ili ne.
1: I mogu dobiti informaciju vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Pomenuli smo nakon studija odlazak u, govorili smo o tom bijegu od recepture i odlazak u industriju, farmaceutsku industriju. Dosta ne samo farmaceuta, već i stomatologa i ljekara je išlo i drugi, naravno, struka u farmaceutsku industriju. Često uvezivanje sa farmaceutskom mafijom odmah. Drug dealers i ostalo. Dealer droge.
0: Licencirani.
1: Dealer droge. Drogama, jel? Malo igra riječi na engleskom jeziku. Kako spojiti akademiju i industriju u etičkom smislu?
0: U biti, postoji ta stigma ili nekakav pogled, ja bih rekao po principu držite pedra, jel, da mnoge druge industrije, pa i u zdravstvu, upere prst u farmaceutsku industriju koja je kao mafijaška, jel, kao zarađuju na tuđoj nesreći i tako dalje. U biti, to je industrija, jel, i ona sama po sebi je, neko ulaže novce da bi ih vratio nazad. E sad, postoje tu razlike, postoje firme koje to što zarade, ponovo vrate da bi unaprijedili ili razvili novu terapiju, bolju terapiju, donijeli nešto što nema zadovoljenu potrebu medicinsku, kako mi kažemo. Tako da je to teško generalizovati. Ja bih rekao da u svakoj industriji ima onih koji zloupotrijebe ono što im je dato. Ili što da zloupotrijebe, jel, da traže nekog vrstu koristi. Ili sam, da ih samo korist vodi. Ja sam imao sreću da sam radio za firme kojima to nije bio primarni cilj. Znači, ne mogu reći da nije bio cilj, jer cilj to jeste, da to postojimo. I da se ne lažemo to...
1: Profit jeste cilj.
0: Pa, mislim, ja to, ako odete na pregled kod ljekara, morate ga platiti. Jel on toliko vrijedi ili ne vrijedi, to je sad stvar farmakoekonomike. Ali hoću reći da je moguće ako birate, ja sam imao sreću da sam mogao birat poslodavce, jel? Tako da sam radio uvijek u firmama u kojima je bio taj etički standard, nekad i floskularno, ali svejedno, kad neko tu mantru vam vrti, nekakva muđu neke granice, i recimo, uglavnom sam u firmama radio poslove koji su zaista imali tu granicu etičnosti, preko koje se ni po cijenu profita nije prelazilo. Ne kažem da ne postoje one koji su spremne to u rad.
1: Namjerno sam pomenuo riječ etika u zdravstvu, etika u medicini generalno, etika u farmaceutskoj industriji, etika u akademskoj oblasti, riječ o etici. I često i kad govorimo o marketingu, kaže se, jel, da je marketing u zdravstvu neetična je jedna aktivnost koja vještački kreira potrebu i te neke predrasude koje postoje, ali u suštini kad se uđe dublje u marketing, onda se shvati šta je u stvari

0: marketing, da to nije samo reklama, odnosno oglas.
1: Etku Male koja ima posebnu vrstu.
0: Sljedeće pitanje upravo trebalo da ide koliko, pošto smo pomenuli na početku razgovora, koliko su te mahalske finte, da tako kažem, primjenjive u globalnoj, onoj mrtvoj korporaciji?
1: Pa, primjenjive su iz razloga što mi se nekako, mi po defaultu gledamo, kad čitamo pravilnik, zakon, bilo koji propis, gledamo između redova kako odmah možemo ne primijeniti slijepo to, nego kako bi mogli naći neku rupu u zakonu. Znalo se desi da neke stvari se mogu tim fintama rješavati. To ne znači da nekog prevarite ili da napravite nekakvu muljažu ili neprihvatljivu stvar, ali siva zona koja više vuče kao ovoj svjetlijoj strani, ali ne znam, imate nekakve striktne procedure, zaista, posebno inovativnim farmaceutskim kućama, pa dobro i u nekim drugim koje su onako slijepo se prate koraci koji morate imati. Sad, vi s jedne strane imate tu proceduru koja je sveto pismo i zbog koje možete izgubiti lako posao, ako prekršite, ali s druge strane su uglavnom ljudi koji rade te poslove iste pod nekim pritiskom, očekivanjem vaših saradnika, klijenata, tržišta, rokova pred vama, tako da te neke mahalske fore budu, jel da malo preskočite taj neki korak pa ga naknadno uobličite. Mi možda imamo kuraža da se upustimo u to, što bi recimo u mom nekom kolegi u Njemačkoj ili u Danskoj bilo nepojmljivo. Ali su drugi sistemi funkcionisanja, to snalaženje, ta snalažljivost koja možda dolazi iz Mahale, a opet kažem, vodeći računa da nekog ne ošteti, da ne pređe tu neku granicu prihvatljivog, napravi tu razliku.
0: Često sam i sa kolegama koji su radili, a i sam sam imao ta iskustva, taj odnos rada u korporaciji koja ima svoje zahtjeve, naravno standarde, bilo američke, bilo evropske, i rada po tim standardima u BiH, zvali smo se šizofrenijim biznismenima, da tako kažem, jer vrlo je teško ispoštovati sve te zahtjeve njihove u situaciji ili u organizaciju kako je naša država. I obično su, ja mislim, prvi slajdovi uvijek na svim prezentacijama da objasnimo gdje smo, koliko ministarstava zdravstva, koliko fondova, koliko zavoda, da ljudi gledaju 13 ministarstava zdravstva, pa koji nivo je zašta zadužen, pa koliko fondova, pa koliko... Onda shvate da to može nekad biti dobro za biznis. Ne da jedan, da će drugi i tako dalje. Tražimo upravo te...
1: Imate više ovih pilara na kojima se stoji. Mada moram priznati da sam ja recimo isto tako često braneću neke svoje neuspjehe u poslu. Uvijek se pozivaju i vraćaju na tu komplikovanost organizacije zemlje, političku situaciju, postratni. Mislim, jel, i to je ta mahalska, idem probat pa ako prođe. Ali recimo, dok nisam upoznao kolegu iz Italije gdje imate 26 fondova, gdje imate, koji su puno autonomniji nego kod nas recimo, ali stvari funkcionišu. I onda šta je klik i šta je catch? Catch je u stvari htjenje tih 26 fondova da nešto napravi. Kod nas, bojim se, nekad nema tog dovoljno htjenja ili smjelosti da se iz nekog šabloniziranog okvira krećemo. I tu možda nastaje najveći problem, ali moram priznati da, evo, ja sam svjedočio tome, pa u zadnjih 10 godina, da se osjete neki pozitivno pomjeranje. Da li je to zbog smjene generacija, da li je to zbog nekakvog sazrijevanja ljudi unutra, to je daleko od onog što je bilo idealno, ali postoje
0: razlika, postoje. Često sam imao priliku sjetiti se onog vica kad mu pitaju je li gore ne znati ili biti nezainteresovan. Pa on kaže, ne znam, biti me zanima. Šta je bolje? Tako da često u našim javnim ustanovama kako se to kaže, odluke, ovi koji odlučuju, donosioci odluka.
1: Donosioci odluka, često. Ili više instance.
0: Više instance, politika, ne znaju ni

0: tih zanima, jel? Često je takva situacija. Farmakoekonomika kao poseban dio ekonomike u zdravstvu je trebalo je godina i godina da nađe svoje mjesto kod nas. I da se posebnost ekonomike u zdravstvu prebaci na pravu ekonomiju, odnosno ekonomike kojima se ljudi bave unutar ekonomske struke kod nas. Da shvate koja je to razlika, šta su one dnevno definisane doze, da to ne ide na neku priču o pakovanjima, mjerenjima različitih stvari, što kažu, kruške i jabuke. I upravo na kraju da dođemo do ishoda. Rekao sam već, pionir ispora u BiH, dokle se koliko se moralo duboko ulaziti da se ljudima objasni važnost. Ja ću samo jedan detalj reći, da ekonomika u zdravstvu je obavezan predmet na ekonomskim fakultetima u Velikoj Britaniji, 3. godina. Znači, toliko je važna, to je zavisno od države, između 13 i 20% GDP-a. Ljudi su izračunali da im toliko u stvari odlazi na zdravstvo, tako da i važnost, jel, tog predmeta, specifično ekonomike u zdravstvu, evo unutar toga i farmakoekonomike. Koliko se to sad slaže i koliko se složilo od onih koraka od prije 15. godina?
1: Pa ti prvi koraci, jel, ja sam završio taj master pa sam došao nafuran, jel sad, kao ja imam, pa sjećam se pregovora u fondu i kad kažem, kao argument sam koristio farmakoekonomski gledano, ih sad meni kaže jedan tad, mislim da ne radi više, jel, nećemo spominjati imena, kaže on meni, kad sam rekao farmakoekonomski, kaže on farmako šta, tako da od tog farmako šta smo danas došli do toga da donosioci odluka, fondovi, jel, na neki način su prepoznali i u legislativu ugradili zahtjeve za farmakoekonomskim analizama kad se uvrštavaju novi lijekovi na listu. Ono što jeste problem kod nas, što mi nemamo još uvijek dovoljno ljudskih kapaciteta, odnosno resursa, koji bi proizvodili kvalitetne farmakoekonomske analize, a još više one koji sjede i donose odluke koji bi ih znali ispravno čitati. Kod nas još uvijek to svodi na cijenu, a ja sam neko ko zagovara vrijednost koju treba opravdati terapije, lijeka ili bilo čega. I postoji ta mantra da su lijekovi u Bosni najskuplji, da su skupi i tako dalje. Isto je to što ti kažeš, miješanje kruški, jabuka, šljiva, ne ide baš tako. Potrebno je dokazivati, cilj farmakoekonomike je da dokaže da li vrijedi dati određeni iznos za koštanje terapije ili ne. I kad imamo takvu postavku, onda možemo donositi odluku je li nešto vrijedi ili ne vrijedi, ne da li je skupo ili nije skupo. Evo sad svjedočimo enormnom divljanju cijena svih roba, svih usluga. I dalje su lijekovi pod pritiskom da cijene budu snižene ili da ostaju na istom. A ako poredimo kiflu i lijek, neumalovažavajući proces nastanka kifle, ali evo isti su neki ulazni parametri, jel, koriste jedni i drugi repromaterijal, koriste energente, koriste gorivo da dostave svoj proizvod na mjesto prodaje, tako da ne može biti da kifla dugi može lanac, povećavati dugi lanac, a da ova stoji ista. Kažem, to jednako tako farmakoekonomikom pokazujemo i da je nešto precijenjeno, pa onda možemo reći treba spuštati tu cijenu. Mislim da neki tip promjena ka pozitivnom ima, da postoji nekakav okvir, mi ćemo htjeli ili ne htjeli kako god napredovali prema putu ka Europskoj uniji, da li ćemo ili kojom dinamikom ići, ali ćemo morati to implementirati. I na kraju, ja bih rekao, to nije stvar da li ćemo mi zadovoljiti uslove koji se pred nas postavljaju, nego za naše dobro. Ti što kažeš, u Velikoj Britaniji je to obavezan predmet na ekonomskim i na zdravstvenim fakultetima. Upravo iz tog razloga da onaj novac koji imate, a uvijek ga je nedovoljno, posebno u zdravstvu, racionalno i najpametnije uložimo. A da bismo znali da ulažimo, moramo pratiti šta su efekti.

0: tog ulaganja. I to su ti ishodi. Kod nas se, nažalost, ne prate. I ja sam se sretao i svi koji imaju da vam se propiše hrpa neke terapije koja možda treba, možda ne treba, možda ne tako dugo, možda ne tako beskonačno. Glavnim telefonom se sad
1: zove. Kažu, muhu topom gađi.
0: Tako. Pa, tu ima neracionalnosti koja dovodi onda i do drasta tih troškova. Onda, kod nas je, recimo, mi smo izloženi tome da su terapije koje su nam dostupne već odavno prevaziđene. I sad, zbog straha da uvrstimo novi lijek koji je efikasniji, bolji, jer a malo i više košta, jel? Jer će nam udart na budžet. Držimo se ti stari terapija, ne razmišljamo da kažemo ok, to je staro, zastarlo, goodbye, silaziš liste i zamjenjujete nešto novo. E, ta dinamičnost nama fali i mislim da je to neki sljedeća faza koju ćemo morati prelomiti. Biće bolna, jel, kao i svaka promjena, ali neophodna.
1: Večeras dobrim dijelom muziku bira gost. Prva pjesma je bila pjesma Kemi Montena i druga pjesma je po izboru našeg gosta, Elmazi Bože.

naš muzej farmacije, koji je, jel, zamišljen kao jedna skromna hobi priča koja treba da bude namijenjena kolegama i farmaceutima, studentima, da eto imaju, mogu vidjeti neku priču o svojoj, o istoriji svoje struke, da bi u stvari to vrlo brzo preraslo u jedan stvarno

0: kulturnom, naučnom, svakom drugom identitetu Bosne su dali doprinos i to je nešto što i u stvari nas čini ovakvima kakvi jesmo. Ali ti Atari su recimo imali trgovačke veze, imali su znanja i oni su počeli otvarati te svoje atarske dućane kojima su prodavali u stvari začinsko, ljekovito bilje, poneke pripravke i danas se u Sarajevu nalazi ulica u kojoj se nalazi atarski dućan. To je ona ulica koja vodi od apoteke Bosna pored Begove džamije prema Sarajačima. To je bio atarski čaršija. Nakon Jevreja i muslimani se počinju baviti atarskim poslom, opet pod utjecajem istoka, donose istočnu medicinu. I na svu sreću imamo sačuvane i neke spise i imamo posljednji atarski dućan je pripadao porodici Papo, jevrejskoj porodici Papo, on je izložen original i taj inventar je izložen u muzeju Jevreja, a mi smo u našem muzeju napravili jednu repliku toga, čisto da posjetioci imaju kompletnu sliku te bosanske farmacije. I jedan od segmenata osim ovih atara su i ljekaruše.
1: Samo prije, interesantna jedna stvar da jevreji su bili posebni, a muslimani su bili u okviru esnafa ili ceha kao skupina i na koji način se to razlikovalo?
0: Razlikovalo se da su tadašnje vlasti osmanske, odnosno pravila su zahtijevala da sve zanatlije muslimani moraju biti dio esnafa. I unutar tog esnafa ako bi se pojavio novi, ovi koji postoje, su bili njegovi svjedoci, odnosno garanti. Tako da ja i ti garantujemo za nekog trećeg koji otvara radnju. Jevreji su imali nisu imali obavezu da budu dio esnafa, bili su slobodni, ali su u suštini morali se pridržavati svih regula. Recimo, zanimljivo je da u tadašnjem periodu pričamo o nekom, pa srednjem periodu osmanskog vlasti na ovim područjima, da se implementira inspekcijski nadzor koji se zove Nihajetu Rutbe. To je bio original tog dokumenta se nalazi u Gazi Husrev Begovoj biblioteci i mislim da su tri u svijetu originala sačuvana. Pisac je neki Širazi. I uređene su različite oblasti djelovanja, između ostalog i djelovanja apotekara ili atara. I recimo njima je bilo zabranjeno da varaju na vaganju, da stavljaju falsificirane supstance, da prodaju abortivna sredstva, da koriste nečiste supstance. Dok je recimo paralelno u zapadnoj Europi tad na svom piku bio jedan koncept nečiste ili drek apoteke, gdje su se najodvratnije stvari iz lučevne koristile za liječenje. To je recimo kod nas i kroz atare bilo zabranjeno da se tim rade. Iako postoje određene recepture, recimo mumiju su koristili. I mumija je zaista predstavljala dijelove ljudskog tijela osušene na suncu, sprašene i koristilo se, ali su bile neke vrlo uske indikacije, što bi danas rekli, kad je bilo dozvoljeno da se to koristi.
1: Pričat ćemo nešto kasnije o ljekaršama koje smo pomenuli već, obzirom da je tu malo šira bosanska priča, da ostanemo još u Sarajevu. Mm-hmm. Poznata je apoteka kod katedrale, ali u istoj ulici su još postojale dvije ili tri apoteke. Jedna je tačno preko puta sadašnjeg muzeja farmacije u Strossmayerovoj ulici. I nedavno smo pričali, i gošća je bila profesorca sa arhitektonskog fakulteta, Elša Turkuš-Ćurić, i govorili smo o ukrasima na zgradama u Sarajevu. Znači, ja prvi, a evo često ljudi koji hodaju u Sarajevu ne pogledaju gore pa ne vide ukrase. Šta to piše na zgradama, posebno iz austro-ugarskog perioda? Na jednoj od tih zgrada na fasadi kuće su inicijali EP, Eduard Pleyel. Ispod je bila apoteka. To je jedna od privatnih kuća, već govorimo o Austro-Ugarskoj, naravno, o dijelu istorije farmacije koja se odnosi na period Austro-Ugarske. Tu su Česi, Mađari,
0: tako je,
1: Slovaci, naravno Njemci, Austrijanci.
0: U suštini, prvi

0: diplomirani magistar farmacije, odnosno farmaceut, apotekar, a bosanskog porijekla je bio Jakov Sumbul. On je završio u Istanbulu Ecole de Medicine, današnji je to Istanbulski univerzitet, i otvorio je apoteku u zgradi koja se nalazi tačno preko puta Ferhadija džamije. Sad dolazimo na ono tvoje što kaže ne dižemo glavu. Kad obično kod turisti odijemo negdje, zvjeramo po tim fasadama, nešto tražimo, gledamo i nađemo vremena za to. Ovdje nekako, valjda, da li smo u stanu nekoj guži, evo ja recimo, to ću ti reći jednu anegdotu za tog Eduarda Plejela i mene, kako smo otkrili da je to ta apoteka. Tu je recimo bila ova kod Ferhadije, bila prva.
1: Ja mislim da je danas, ako je Esculap gore, tako je, stoji,
0: Esculap i Higija.
1: Njega sam vidio u stvari i čudili smo, tu u stvari slastičan Egipat.
0: Tako je, odmah pored, tu su, to eto, kogod prođe nek pogleda malo gore i vidjet će
1: ta dva. Čemu Esculap u stvari?
0: Otkud, jer je tu bila apoteka. E sad, dolaze Austro-Ugari koji su po tom ugovoru berlinskom trebali priznat stečene diplome na Carigradskom univerzitetu. Međutim, to se ne dešava u slučaju Jakova Sumbula. I onda on dovodi Heinricha Schlesingera iz Slavonske Požege, koji ima austro-ugarsku, odnosno diplomu koju monarhija priznaje, i daje mu da na njegovo ime se apoteka vodi, dok on ganja se sa njima, jel, da mu priznaju tu diplomu. Na kraju nisu i odlazi u tvoju struku, odlazi u zubare i gubi mu se svaki trag. Tako da ovaj,
1: kao što evo, se zubarima obično gubi.
0: Ja to tako
1: na,
0: bude.
1: Na federalnom radu.
0: E sad, to je recimo prva apoteka, ali prva moderna je ta Eduarda Plejela. Moderna u smislu da po standardima zapadnoevropskih apoteka tog vremena, jel, se otvara sa tim propisima. I jedna od anegdota je tih gepova koje sam ja imao tokom studija, recimo. Mene nikad niko nije rekao da je tu bila prva apoteka u Sarajevu, odnosno u državi. Mi kad smo uselili u prostor u kojem ćemo praviti muzej, koji je bio totalno devastiran, vjerovatno je zato je bio slobodan, ipak je to atraktivna lokacija u starom gradu. Ja sam s majstorima gledao tačno preko puta tu jednu lijepu fasadu, jer sad već nisam morao dizati glavu, nego mi je bilo u visini očiju, taj lijepi medaljon sa EP slovima. I znao sam u startu da to nije Energopetrol, nego da mora biti nešto starije, jel? I kad smo počeli kopati u zavodu za izgradnju ili zaštitu spomenika, dobili smo vrlo jasno opisano da je tu apoteka Eduarda Plejela bila prva, bla, bla, bla. Tako da, jel, znaju se te neke stvari kod nas, zapisane su negdje, ali ne izlaze na vidjelo ili ih ne potenciramo. Tako da su, eto, opština Stari Grad je imala prve apoteke u državi, od Atara, pa poslije, evo, ti modernih, i danas poznata ta kod apoteka na Čošku, jel, sa onim farmasi.
1: Stoji dan danas na mjestu preko puta pošte Vječna vatra, sad jedan od kafića, nećemo reklamirati.
0: Nećemo reklamirati,
1: pa nek se skonta koji je. Elazar apoteka.
0: Jest, to je inače jedna od ličnosti, ja bih rekao, koje su zaista obilježili pa modernu farmaciju. Jel, period drugog svjetskog rata i poslije drugog svjetskog rata, magister Samuel Elazar je bio jedna ličnost multilayerska, jel, sa više slojeva, više slojna. Osim toga što je bio jako dobar farmaceut, tehnolog, smišljao je recepture, pravio je raznorazne vlastite pripravke magistralne, bavio se, jel, istraživanjem istorije farmacije, on je napravio elaborat za izradu zdravstvenog muzeja. I sad mi do toga elaborata nismo došli, ali smo poslije, kad se muzej otvorio, mi smo došli do njegovih kćerki, Sonje i Nine, koje bi pozdravio ako nas slušaju ovim putem, i zahvalio se zaista jer su nam u muzeju dali jedan od najljepših eksponata koje imamo. Pisao je na Ladino poeziju, Romansiero, recimo, vrlo poznatu knjigu. E sad, te njegove recepture, on ih je zapisivao i upravo u toj apoteci, ali na Čošku kod pošte u Čemalušu ulici. Pisao je zelenom tintom, to je bilo upečatljivo, i zapisivao je na raznim komadima papira

0: koji mu se našli na ruci, margine na novinama, notesi i tako dalje. I meni su uvijek govorili za neka stanja, joj, kad bi imali Elazarovu kremu za psorijazu. I okej, to je bio neka urbana legenda samo Elazara, ja znao da postoji ta njegova knjiga, a onda su nam njegove kćerke dale u jednoj kesi sve te njegove sačuvane recepture u rukopisima. I to je za mene bilo jedno nestvarno osjećenje. Ja sam to kući vrtio danima i noćima. I onda sam se odlučio i pitao da imamo dozvolu da dio tih receptura objavimo u nečemu što smo nazvali kompendijum Elazari ili zbirka Elazarova zbirka, gdje smo htjeli da u suštini izaberemo zanimljive recepture koje je on smislio i vidimo da li bi se one mogle danas kao takve koristiti. I grupa autora, tu smo bili profesor Alija Uzunović, profesor Saša Pilipović i ja, podijelili smo te materijale i nekako smo išli da radimo transkript ili transliteraciju tog teksta bez ikakvih zahvata uz komentare. I mislim da je to jedan od jako, jako vrijednih publikacija koji zaista pokazuje da je farmacija tog perioda bila vrlo na nivou pa zapadnoevropskih razvijenih apoteka. Recimo, on je radio replike tadašnje Nivea kreme ili pariške neke kreme ili nekih parfemskih mješavina. Tako da, osim onog liječenja, i ta kozmetologija je bila njegova uža specijalnost. Tako da, eto, stvarno smo ponosni, imamo jedan cijeli dio muzeja posvećen Samuelu Elazaru, jer zaista je mnogo ostavio i doprinio istraživanju istorije farmacije BiH.
1: Ono što je interesantno pomenuti, jel, muzej, jel se krug zatvorio, obzirom da ideja Samuela Elazara za muzej bila na mjestu Hastahane, odnosno da. Topal Osman Pašine
0: bolnice,
1: sad je to park Hastahana, on se svim silama borio da se taj objekat nakon izgradnje trenutno aktuelne vojne ili opće bolnice, da se taj objekat ne ruši, objekat se vremenom urušio. A evo, rekli smo da je naš večerašnji gost odrastao u Ljetnikovcu, navratnik, Topal Osman Pašino. Pomenuli smo ljekarše, medicinske knjige i rukopise tradicionalne medicine. I pomenuli smo da BiH kao država, tad se zvala Bosna samo, spaja tradiciju i orijenta i kršćanske medicine, posebno franjevačke i jevrijske, naravno. I priča se malo širi van Sarajeva po Bosni. Livno, Plehan, pa onda ljekarše fra Luke Vladimirovića, fra Jurije Marčinovića, pa fra Dujna, pa iz Kreševa, pa iz Fojnice i tako dalje. Znači, puno ih je. Uglavnom su bio zajedni za samostane. Kako se izboriti da te ljekarše budu naši, bosanske?
0: Sad ćemo promahalati, jel?
1: Promahalati,
0: da, da prvi put zvančno najavimo. Mene su te ljekarže uvijek fascinirale, prvo zbog toga što su, jel, to same po sebi stare neke knjige sa nekim divnim rukopisima pisane, vrlo sadržajne, vrlo opisuju šta su ljudi tad, od čega su oboljevali, šta su koristili. I ja sam znao za franjevačke ljekarše. A onda smo napravili jednu konferenciju u muzeju prije dvije godine, gdje smo htjeli da sagledamo kako koja konfesija u Bosni ima tu tradicionalnu ili narodnu medicinu inkorporiranu u pisanim tragovima. I iz te konferencije se proisteklo da je najviše ljekaruša nastalo, koje su nastale na Balkanu, najviše ih je porijeklom nastalo u Bosni. Veliki broj ih je uništen, znatan broj ih je otuđen ili, kako kažu, izmješ,

0: Tren iz Bosne. Nalazi se u susjednim zemljama, u arhivima ih, ok, barem znamo gdje su i dostupne su, ali najveći dio ostao još uvijek. I to su, dakle, ljekarše predstavljaju jedan miks tih civilizacija i to je neka vrijednost koju unosimo mi u ovu kulturnu rutu. Dakle, Jevreji su imali jevrejske ljekarše. Katoličke, odnosno Franjevačke, su i najbrojnije i oslikavaju neku zapadnu medicinu tog vremena, koja je vrlo striktna, vi ako ulazite u strukturu tih ljekaruša, tu se zna indikacija, šta se koristi i liječenje. Pravoslavne vrlo su zanimljive i imaju ove orientalne koje su donijele opet nekakvu islamsku medicinu, arapsku filozofsku misao, ali koje je za razliku od katoličkih, pa pravoslavni i muslimanski, rekao bi da imaju sličnost da osim tog dijela fizičkog, tjelesnog liječenja, obično inkorporiraju neku duhovnu, holistički pristup. E sad, tragom toga smo mi odlučili da pokušamo napraviti reviziju posljednjeg objavljenog kataloga tih ljekaruša, da ga revidiramo i eventualno dopunimo. Tako da intenzivno zaista radimo, ekipa iz Zemaljskog muzeja, jedan kolega iz Zavoda za javno zdravstvo, gdje želimo napraviti reviziju na način da sagledamo šta se dešava sa onim koji su katalogizirane tu bile, postoje li još ili ne. Konstatovali smo da recimo neke iz Plehana konkretno su izgorile ili nisu spašene. Neke koje su bile u posjedu pojedinaca, njihovom smrću se gube. Ali jedna mi je meni jako zanimljiva i to je neki moj sljedeći cilj, da barem pokušam, jel, kao Indiana Jones. Farmakopeja se, odnosno knjiga se zvala Farmakopeja Familiaris Bosinensis. Napisao ju je u Bosni, dakle, značilo bi da se radi o farmakopeji Bosne. To je nije farmakopeja kakvu danas poznajemo, ali u tom periodu to je bio standard farmakopeje. Tragom toga bi značilo da je Bosna imala prva farmakopeju od svih zemalja bivše Jugoslavije. Ta knjiga je bila u vlasništvu doktora Josipa Berlota, epidemiologa, istaknutog stručnjaka porijeklom iz Rijeke, radio u Zagrebu, i ono što mi znamo iz tog kataloga da je bilo u njegovom vlasništvu, njegovom smrću, mi pokušavamo na sve načine i preko svih kanala doći do informacije da li je taj neki njegov legat nekom ostavljen. Porodici, nekoj instituciji, koliko sad znamo, nije zvančim institucijama ostalo ili barem njima nije poznato, ali bi recimo to bilo nekakva, ajde ne budem pretenciozan, ali farmaceutska hagada, zaista govoreći o tom zrelosti bosanske medicine, koja se uvijek smatrala nerazvijenom u tom periodu, ali doći do tog rukopisa bi bilo zaista, zaista ogromno istorijski.
1: Znači, nećemo ostati samo na farmaciji, nego se širimo. Kakva je budućnost muzeja?
0: Ja mislim da je budućnost muzeja
1: 50 godina muzeja farmacije.
0: 50 godina. Ja se nadam da ćemo kvintu dočekati, jel? Da će taj petak biti, ako Bog da, jel, vrlo brzo. Ja mislim da taj muzej treba da već je nadrasto onu svoju primarnu ideju, možda i prebrzo. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti naći partnera kojim, meni je to još uvijek samo strast, ja se ne bavim tim, muzeologija nije moj fah, niti imam znanje za to, ali mislim da ćemo raditi na tome da muzej postane dio nekog od velikih muzeja ili već tradicionalnih muzeja, iz razloga što to je nešto što, kažem, treba da u startu je predviđeno i dizajnirano kao neka trajna vrijednost, trajno dobro, koje se treba širiti. Mi već sad imamo problem s kapacitetima u smislu da u nekih naših 130 kvadrata ne možemo izložiti sve. Tako da se ja nadam da će biti ta budućnost svjetla. Ako ništa, ostaju neki tragovi da je postojao. Ali evo, da ne idem u detalje u smislu nekakvog kraja, muzej definitivno ulazi u jednu drugu fazu.
1: razmišljam

0: noćni program Federalnog radija.
1: Mislim da će imat problema sa kipom sa Memel strane zbog tog što imam previše gostiju Svratnika ili sa navijačima svog omljenog kluba, fudbalskog kluba Sarajeva, što dovodim navijače i fudbalere Želje, jel? Malo ćemo se vratiti u budućnost, jel, povratak u budućnost. Govorili smo, evo, približava se kraj emisije, govorili smo o tome šta sve naš večerašnji gost radi, šta je radio. Išli smo, evo, kroz tradiciju, kroz muzej farmacije, kroz korporativni život, kroz akademski život. Za nas na Balkanu, mogu slobodno reći, posebno za Bosnu je karakteristično da čovjek kad završi fakultet ili srednju školu i bilo kakav stepen obrazovanja, zaposli se i to je to, do penzije. Nema mijenjanja poslova, a posebno nema mijenjanja karijera. A ne do Bog još da se spoje takozvana slashing karijera, spajanje, više paralelnih poslova istovremeno da se radi. Evo sad, trenutno plus minus tu dva ili tri posla, znači akademski posao, posao u korporaciji, evo posao kroz muzej. Kako to osoba može raditi? Ja sam isto čudan, pa ne zanima me.
2: Pokušavam sam sebe
1: shvatiti, pošto smo nerazumljivi ljudi, pa kako to osoba može raditi? Više različitih poslova, paralelnih ili neparalelnih poslova, a da ih radi na kvalitetan način. Kako to izgleda organizacija vremena u tom slučaju i kako izbjeći burnout u svemu. Evo, juni mjesec je baš vrijeme burnout.
2: Kreće. Ja u biti sam, u biti moja percepcija, ne percepcija, nego moj osjećaj od tog multitaskinga je da ništa od toga nije podmoranje, nego je zadovoljenje nekakve želje da ostane neki trag koji nije samo materijalan. Ja nekad kad bi računao, jel, više ulažem i vremena i novca u neke stvari, ali ja nekako mislim da smo mi suviše na ovom putu u tom bivstvovanju, jel, da nam je dato nekakvo vrijeme koje treba da na neki način učinimo ugodnim okolini. I to je nešto što mene drajva da ulažem to vrijeme. Mogu ga ulagati da spavam.

životu, akademskim izazovima i povratku tradiciji kroz muzej farmacije. A svim slušalcima naravno još jednom preporučujem da posjete muzej farmacije u Sarajevskoj Štrosmajerovoj ulici. Dragi slušalci, pratili ste 27. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Leila Gabela i novo odruženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 15 minuta. Ugodna noć i do slušanja.